0: Încheiem acum emisiunea de astăzi, dorindu-vă tuturor toate cele bune. Doamne, dă bine și rău la nimeni.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, încercăm să continuăm ceea ce am prezentat în emisiunea precedentă despre o prezență a fostului mitropolit al Ardealului Antonie Plămădeală la o conferință interconfesională și fac o mică paranteză, mitropolitul Antonie era un reprezentant de mare demnitate pentru Biserica Ortodoxă Română în nenumărate întâlniri interconfesionale în diverse puncte de referință de pe mapa mond. Prezent în Australia, în Europa, în marile capitale, peste Atlantic, în Statele Unite și nu numai, dar oriunde era prezent, aprindea o lumânare legată de Biserica Ortodoxă Română și folosesc metaforic, adică transmitea lumină în sufletele multora și făcea cunoscută Biserica Ortodoxă Română și creștinul de rând al acestei biserici, dar și elita Bisericii Ortodoxe Române, înțelegând prin ierarhi, profesori de teologie și mulți alți oameni cu frumoasă pregătire intelectuală și cu podoabă în a purta credința creștină. Continui ceea ce am început în emisiunea precedentă legat de abordarea și prezentarea mitropolitului Antonie a unei teme la aceste întâlniri interconfesionale, Iisus Hristos, viața lumii. Și pomeneam de această localitate, Vancouver, unde mitropolitul Antonie a prezentat acest subiect, Iisus Hristos, viața lumii. Și acum intru în partea pe care încerc să o prezint în această emisiune. Acesta ar fi cel de-al doilea lucru pe care l-aș propune meditației noastre acum când pregătim adunarea generală cu această temă. Ce trebuie oare să facem noi, cum trebuie să procedăm pentru a convinge lumea să asculte mesajul nostru, de fapt mesajul lui Iisus Hristos, pe Iisus Hristos însuși. Aici e cheia care va deschide lumii ușa de la Vancouver. Dacă nu găsim această cheie, noi vom vorbi și noi ne vom auzi. Cred că ceea ce va trebui să spunem neapărat acolo privește viața ca cel mai important lucru legat de Iisus Hristos. Teologia creștină afirmă neîncetat pe temeiuri revelate că Iisus a venit în lume pentru ca lumea viață să aibă. Toate persoanele Sfintei Treimi se definesc în legătură cu viața. Natura și omul pot face o mulțime de lucruri și, de fapt, fac o mulțime de lucruri extraordinare, dar nu pot face un singur lucru. Toate elementele fizice și chimice ale unei semințe pot face ouă identice cu cele adevărate, dar din aceste semințe și ouă confecționate, în laborator nu se naște viața. Doar sămânța creată de Dumnezeu, ca cele descoperite în piramide, poate germina și după 4.000 de ani. Dumnezeu este singurul creator, dătător de viață, adică pantocrator. De aceea și aceasta este concluzia pe care trebuie să o tragem, nimeni nu are vreun drept asupra vieții sau împotriva ei. Putem deci prezenta la Vancouver o teologie care să fie un imn închinat vieții, acestei vieți a oamenilor și a lumii întregi, care este cu exclusivitate darul lui Dumnezeu. Ea ni s-a dat de către Creator pentru a o trăi și a desăvârși, nu pentru a o distruge. Iată un alt lucru pe care va trebui să-i spunem clar și bine documentat la Vancouver, adică să vorbim despre viață ca darul lui Dumnezeu și despre responsabilitatea noastră directă pentru apărarea ei. Pe aceasta ne vom întemeia credibilitatea și eficacitatea mesajului nostru către lume. Când vom încerca să aprofundăm această temă, Iisus Hristos, viața lumii, va trebui să promovăm o viziune religioasă cuprinzătoare, conform căreia lumea este semnul iubirii lui Dumnezeu, iar viața se află sub îndrumarea proniei divine de la care pornește. Trebuie să arătăm că această viziune, adică mărturisirea lui Iisus Hristos ca Domn al vieții și al lumii, îi ține pe creștini și trebuie să îi țină în directă legătură cu marile probleme ale omenirii și, desigur, cu cele ale vremii noastre. Mesajul nostru trebuie să fie constructiv, optimist,
Ortodoxia nu consideră că lumea este rea în sine sau că ea este complet stricată sau definitiv abandonată de Dumnezeu, care se ține departe la o distanță calitativă infinită. Viața este creată de Dumnezeu și la fel lumea este creația sa. Dumnezeu este prezent în lume. Mântuitorul Iisus Hristos a spus: Eu am venit pentru ca lumea viață să aibă și încă din belșug, conform textului de la Ioan 10:10. Pentru ca acest lucru să se adeverească, Iisus trebuie să se întâlnească cu credincioși într-un proces dinamic, reciproc. Credincioșii trebuie să accepte jertfa sa mântuitoare și să-și reînnoiască viața în el, pentru ca lumea să-și poată împlini menirea și să aibă viață din belșug. Această întâlnire, acest drum în dublu sens, este un alt aspect care va trebui reliefat în teologia de la Vancouver și voi arăta imediat de ce. Modul de abordare a temei Iisus Hristos, viața lumii, trebuie să scoată în evidență acest caracter teandric sinergic, în dublu sens, nu numai dinspre Dumnezeu, numai dinspre Hristos spre om, ci și dinspre om spre Hristos. Numai astfel vom putea sublinia responsabilitatea noastră față de darul de viață pe care l-am primit. Iată, stau la ușă și bat. E o chemare care cere deschiderea ușii pe din lăuntru. Hristos vine prin Sfintele Taine. Credincioșii trebuie să-L primească. Sfânta Euharistie este o infuzie de viață, căci Cel care vine a spus: Eu sunt viața. Și El nu vine în lume ca o abstracțiune, ci vine concret ca o reîntrupare. Lumea primește viață și o primește din belșug, prin Hristos care se întrupează permanent în cei care se împărtășesc cu El. Dar Hristos vine și prin învățătura sa, prin etica sa, prin poruncile sale, prin legea iubirii ca bază a vieții. Noi trebuie să primim poruncile sale activ, nu pasiv, în spiritul drumului cu dublu sens, de care am vorbit mai înainte. Dacă nu vom spune ceva despre partea noastră activă în apărarea și conservarea vieții, nu vom fi în stare să convingem pe nimeni că trebuie făcut ceva. Acest aspect nu trebuie să lipsească la Vancouver pentru a nu da unora posibilitatea de a cădea într-un pietism gol, într-un fel de așteaptă și ai să vezi, resemnat bun în anumite cazuri, în diplomație, dar nu când este vorba de viață. Viața odată pierdută este pierdută pentru totdeauna. Fără îndoială, un ortodox poate trata această temă, Iisus Hristos, viața lumii, în frumoase culori teoretice. El poate vorbi despre calea creștină către viața din belșug, despre teosis, despre asemănarea cu Dumnezeu, cu mult mai bine decât am făcut eu. Desigur, pentru o adunare care nu cunoaște în general vorbind prea multe despre ortodoxie, acest lucru ar putea părea drept o teologie cu aer exotic. Dar noi trebuie să fim atenți și să ne abținem de a fi prea sceptici, deoarece nu se știe cât impact va avea asupra ascultătorilor. Unii dintre noi au experiența unei foarte reușite adunări generale a Conferinței Bisericilor Europene în Creta, în 1979. Ne aducem aminte că principalii vorbitori au fost trei ortodoxi, un laic, un călugăr și un mitropolit. Tema a fost despre Sfântul Duh, iar cei trei autori au prezentat în lucrările lor ce putea da mai bine un ortodox. Și iată totuși că la atâția ani, după evenimentul care a fost lăudat la vremea lui, se constată că impactul asupra protestanților a fost aproape nul. Nu s-a înregistrat niciun interes sporit, nici o reluare a temei în studiile apusene,
în sensul celor preconizate în Creta. Liturghia ortodoxă a fost foarte mult admirată, la fel ospitalitatea greacă și marele număr de credincioși participanți la liturghie. Participanții au păstrat amintiri frumoase, dar nu s-a întâmplat nimic altceva, toată lumea păstrând o tăcere plină de respect în ceea ce privește teologia ortodoxă de la acea adunare. N-aș vrea să se întâmple ceva asemănător la Vancouver. Personal, cred că ortodoxii vor trebui să vină acolo cu o teologie solidă, axată pe esențial, dar nu pierdută în considerații teologice cu totul specifice ortodoxiei și străine mentalității celorlalte confesiuni, americanilor practici, insularilor izolați și așa mai departe, care vor fi tentați să ne creadă sosiți de pe o planetă ciudată. Cred că avem o mulțime de lucruri de spus, fără să dorim să fim cu orice preț specifici. Mai bine să selectăm ceva ce vrem să spunem și să fim înțeleși, să fim eficienți, când vom fundamenta mesajul pe teologia noastră teoretică. Mai mult decât atât, ar trebui să evităm cu totul de a fi specifici, să fim în primul rând ecumenici. Nu ne ducem la Vancouver să facem teologie, ci pentru a face credibil mesajul pe care îl vom adresa lumii. Aceasta înseamnă să vorbim o limbă pe care să o înțeleagă toată lumea. Și mai cred că trebuie să ne coborâm repede de la teorii, de la ceea ce gândim, la ceea ce trebuie de făcut. Pe bazele noastre, bineînțeles, să ne încarnăm gândirea. Ortodoxii au elaborat deja o teologie a lumii, mai ales în contextul ecumenismului contemporan. Această teologie nu este cu totul nouă, cum s-ar părea. Un Hristos totul în toate a fost dintotdeauna central în gândirea ortodoxă, iar sacralizarea lumii, a cosmosului, a fost idealul măreț al marilor gânditori și trăitori ortodoxi din lunga istorie a ortodoxiei. În ortodoxia de toate zilele se sfințește apa, se binecuvintează uleiul, pâinea, se sfințește evenimentele și locurile, casele, aniversările, începutul anului. Nu se poate spune că ortodoxia a inventat numai în contact cu ecumenismul teologia sa despre lume. E drept însă că și-a pus-o în termeni noi ca urmare a acestui contact. Ea va trebui să o facă să fie cunoscută și de ceilalți frați creștini, cu prilejul întâlnirii de la Vancouver. De ce? Pentru a motiva pe de ce ortodoxia este interesată, de ce noi toți suntem interesați, nu numai de destinul nostru ca indivizi în viitoarea împărăția lui Dumnezeu, dar și de soarta lumii aici pe pământ. Pentru a arăta că amestecul nostru în probleme contemporane este justificată, pentru a arăta că modul nostru de viață în această lume nu ne este indiferent, că nu dorim să fim doar o biată existență spre moarte. Iată încă un lucru pe care trebuie să-l spunem cu claritate la Vancouver. În scurta noastră prezentare am sugerat și un mod ortodox de a concepe viața ca fiind renoită, neîncetat prin Euharistie, ca împărtășirea cu Hristos cel adevărat, ca o reală infuzie cu Hristos, nu cu un semn, nu cu o amintire, ci cu Hristos prezent real în Sfânta Euharistie, cu sângele și trupul său real. E calea pe care realizăm sinergia, lucrarea cu Dumnezeu pentru viață, împreună pentru mântuirea noastră și pentru mântuirea lumii. Este foarte sigur că ortodoxii vor merge pe această cale la Vancouver, dar ne putem aștepta ca mulți dintre cei care vor fi la Vancouver sau care vor
comenta ceea ce vom spune noi, vor spune foarte frumos ceea ce spun ei, deși noi nu înțelegem mare lucru, dar ce ne facem cu cursa în armărilor care amenință viața oamenilor și a planetei însăși? Cum vă explicați că dumneavoastră și noi vorbim despre pacea lui Hristos, despre Hristos viața lumii, despre Sfânta Euharistie, iar în timpul acesta fabricanții de arme fabrică mereu arme noi, politicienii fac planuri de supraînarmare, iar generalii fac planuri de război. Teologia dumneavoastră este frumoasă, într-adevăr, și nu numai a dumneavoastră, ci și a tuturor acestor participanți pioși care se roagă lui Dumnezeu cu ochii închiși, să sperăm că nu pentru a nu vedea ce se întâmplă în lume, dar ce aveți de spus despre faptul că milioane de oameni mor

și răspunsurile. Dacă vrem să nu se spună că suntem niște evadați din lume, trebuie să răspundem. Ar fi atât de bine să putem evada din această lume câteodată, într-o lume mai bună, dar nu există o altă lume pe pământ. Aceasta e singura pe pământ și până acum în tot cosmosul. Deci pe aceasta trebuie să o facem bună, așa cum a dorit-o și a gândit-o Dumnezeu și cum a dorit-o Iisus Hristos, care pentru ea a venit ca să aibă viață. Oamenii îi pregătesc moartea. În acest sens apare și mai evidentă chemarea noastră de a colabora cu Hristos pentru viață și nu a lucra împotriva Lui pentru moarte. Căci există în Sfânta Scriptură un avertisment că în cazul rezistenței noastre la colaborarea cu Dumnezeu, Dumnezeu nu ne face rău, dar ne poate lăsa în seama minții noastre, conform textului de la Ioan, capitolul de la Romani, capitolul 1, versetul 28. Este cu totul clar că singuri nu putem face nimic decât să mergem la moarte. Fără mine nu puteți face nimic. Astfel, trebuie să ne pronunțăm clar împotriva cursei înarmărilor și a morții, care pândește viața, care vrea să-L răstignească pe Iisus Hristos a doua oară. Să ne pronunțăm pentru stingerea tuturor conflictelor prin dialog și discuții diplomatice. Știți că în această clipă, în lume există 30 de conflicte armate între state și că totul ar putea degenera într-un conflict mondial. Avem o listă a lor. Să ne pronunțăm deci ferm pentru condamnarea războaielor sub orice formă și cu orice arme. Să ne pronunțăm împotriva războaielor nelimitate sau celor fals numite limitate. Nu sunt posibile războaie limitate și nici e vreunul mai bun decât altul. Să ne pronunțăm pentru rezolvarea tuturor conflictelor de idei, ideologice, de frontiere, economice, etc., prin idei, nu prin forță. Trebuie să ajungem la convingerea generală că singura soluție este să chemăm marile puteri să se așeze la aceeași masă a tratativelor, masă umană, să se gândească și să găsească soluții, nu să lupte. Iisus Hristos trebuie să fie Domnul vieții în concret, în mijlocul problemelor concrete ale lumii de azi, care amenință viața pe El și pe noi. Cei 3.000 de oameni de la Ierusalim, când ascultau cuvintele Sfântului Petru, după pogorârea Sfântului Duh la cinzecime, au avut de pus numai o întrebare la sfârșit. Ce să facem? Aceasta este întrebarea, trebuie să ajungem la ea din nou acum și să-i facem pe toți creștinii să ajungă la ea. Aceasta este problema momentelor cruciale din viață, momente ca acelea în care s-au găsit ascultătorii Sfântului Petru. Și noi suntem într-un moment crucial pentru viața noastră și pentru viața planetei. Iubiți ascultători, vă mulțumim tuturora și vă dorim ajutor de la Dumnezeu.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache sfernicul, cu ale binecredinciosului voievod,

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea Sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit în scăldătoarea botezului harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pe cetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot ținătorule, care primești de la putere tale cele cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne a toțitorile, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărdelegile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește

mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul. De aceea cad înaintea ta și mă rog, Păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței. Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
2: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Târgul ofertelor educaționale, ediția a 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ, oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Secemiva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Hristos a înviat și bine v-am găsit, stimați ascultători, în cadrul radioprogramului matinal Viața Cetății. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. Ora 7, stimați ascultători, va aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați radio, jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. PNL și USR își asumă într-un mesaj comun angajamentul de a apăra direcția de reformă și corectitudine. PSD consideră că s-a pus capăt unei austerități care lovea în consum. AUR reafirmă că ar intra la guvernare pentru români. Leul a avut ieri la cursul oficial o valoare aproape egală cu cea de miercuri, dar în creștere cu aproape 20 de bani față de începutul crizei politice. Banca Națională anunță că se așteaptă la o perioadă marcată de volatilitate pentru cursul de schimb valutar. Armistițiul cu Iranul rămâne în vigoare, anunță președintele Statelor Unite, deși forțele americane și iraniene s-au atacat în strâmtoarea Ormuz. La noi vreme caldă, dar instabilă astăzi, maximele zilei vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade. Acum la București avem 15 grade. Au trecut 3 zile de la moțiunea de cenzură, au loc și consultări informale la Cotroceni, dar deocamdată nu se întrevede nicio formulă pentru o viitoare majoritate. Se separă însă apele. PNL și USR au decis oficial să facă front comun împotriva socialdemocraților. Liderii celor două partide, Ilie Bolojan și Dominic Friț, au anunțat aseară că își vor coordona toți pașii, formând astfel cea mai mare grupare politică din Parlament. Cei doi lideri au transmis clar că nu vor mai intra în nicio coaliție cu PSD, formațiune în care nu mai au deloc încredere. Socialdemocrații încă mai speră la refacerea fostei majorități, chiar și într-o nouă formulă, și mizează pe nemulțumiții din PNL, a căror voce a devenit Cătălin Predoiu. Are detalii Amalia Bojescu.
2: Într-un mesaj postat pe o rețea de socializare și adresat liberalilor, Ilie Bolojan scrie că după decizia de a nu mai face alianță cu socialdemocrații, PNL și-a recâștigat respectul de sine, ceea ce nicio funcție și niciun sondaj nu pot cumpăra. Este prima condiție să recâștigăm încrederea românilor, mai scrie Ilie Bolojan, care este convins că PNL a ales drumul bun. Sunt însă voci din PNL care consideră că este necesar ca formațiunea să participe în continuare la guvernare alături de partide pro-europene. Prin vicepreședintele liberal Cătălin Predoiu susține că este nevoie de o consultare internă pe această temă. În opinia sa, trebuie continuate discuțiile în forurile de conducere și pentru o decizie finală cu privire la plasarea PNL în opoziție.
3: Ceea ce ne preocupă în mod real este dacă abandonăm sau nu responsabilitatea guvernării. Un partid care are 14% în acest moment rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziția de premier și că acest lucru nu trebuie pierdut, pentru că prin intermediul acestei pârghii poți să duci la îndeplinire anumite obiective.
2: USR a anunțat că nu va reveni la masa negocierilor cu PSD și își va coordona deciziile cu liberalii pentru a evalua opțiunile de viitor. UDMR însă dorește refacerea fostei coaliții de guvernare. Uniunea susține că discuțiile pentru formarea unui nou guvern trebuie să aibă loc cât mai repede, având în vedere că sunt măsuri care nu pot fi luate de un executiv interimar. De cealaltă parte, PSD menține ca variantă o colaborare cu foștii parteneri politici, în ciuda deciziilor reconfirmate de PNL și USR privind excluderea unui parteneriat cu socialdemocrații. O altă variantă este intrarea în opoziție.
1: Neluată deocamdată în seamă la Cotroceni, Alianța pentru Unirea Românilor îi solicită președintelui să desemneze de urgență un prim-ministru și să respecte Constituția fără alte intervenții de tip consultări informale. AUR consideră că șeful statului ar apela la acest tertip neconstituțional pentru a exclude de la discuții partidele care nu îi sunt convenabile și cere să fie chemat la consultări de șeful statului, spune președintele formațiunii George Simion.
4: Considerăm că este cât se poate de important pentru cei care ne-au votat să le arătăm respectul nostru și le-am spus care sunt condițiile noastre pentru a intra la guvernare. Am spus încă de marți, în momentul în care cu o majoritate covârșitoare a parlamentarilor, 281 de parlamentari, a căzut guvernul Bolojan, așteptăm să fim invitați ca al doilea partid al țării, primul în preferințele românilor, la Cotroceni.
1: Declarația a fost făcută la Târgu Jiu, unde AUR a prezentat ieri soluțiile sale pentru salvarea complexului energetic Oltenia, oprirea decarbonizării, protejarea mineritului și energie la prețuri accesibile. Moneda națională a crescut ușor ieri, un euro costă 5 lei și 26,61 de bani față de ziua precedentă, când a fost 5 lei și aproape 27 de bani la cursul oficial al Băncii Naționale. Ușoara apreciere a leului vine după o depreciere cu peste 17 bani într-o săptămână. BNR anunță, prin purtătorul său de cuvânt, că se așteaptă la o perioadă marcată de volatilitate pentru cursul de schimb valutar. Dan Suciu a explicat că sunt tensiuni pe piață care pot continua atât timp cât clasa politică nu va oferi răspunsuri clare în ceea ce privește stabilitatea țării.
0: E o perioadă de instabilitate, ea se simte pe piețe, e o perioadă tulbure, sunt multe răspunsuri pe care piețele le așteaptă din partea situației politice și financiare din România. În perioada următoare probabil vom asista la variații ale cursului, probabil la ambele direcții, dar până când nu avem niște răspunsuri clare în ceea ce privește stabilitatea politică financiară a României, tensiunile pot continua. Este o situație prin care trecem, încercăm să o gestionăm la Banca Națională cu toate resursele și armele pe care le avem la dispoziție, dar răspunsurile sunt în altă parte. La Banca Națională pentru liniștirea pieței. Noi nu avansăm cifre, nici niveluri, trebuie să găsim un optim pentru situația dată, ținând cont de toate resursele pe care le avem și de toate constrângerile în care operăm, cele legate de, cum spuneam, găsirea unui răspuns la întrebarea legată de guvernare și de stabilitate financiară politică.
1: Demersurile pentru definitivarea și promovarea proiectului noii legi a salarizării continuă chiar și în condițiile actuale, dă asigurări ministrul interimar al fondurilor europene și al muncii Dragoș Pâzlaru. El spune că nu-și dorește ca documentul Jalon în PNRR, ce condiționează obținerea unor fonduri importante, să fie afectat de tensiunile politice din această perioadă. Dragoș Pâzlaru afirmă că așteaptă un moment în care s-ar putea ajunge la un consens pe tema principalelor direcții pe care să se construiască noile reguli în salarizarea bugetarilor.
5: Avem nevoie de două lucruri pentru a putea să pregătim proiectul mai departe sau să scoatem în consultări. Primul este să avem anvelopa financiară de la Ministerul Finanțelor Publice. Suntem în acest moment în contact direct cu Ministerul Finanțelor pe acest subiect, să se fac analize zilele acestea. Sperăm să se termine ca să putem avea această analiză. Al doilea lucru, împreună cu echipa Băncii Mondiale, am redactat un document scurt de 2 pagini cu principiile și lucrurile esențiale ca fundament pentru acest proiect, pentru care, așa cum am mai anunțat, doresc să existe un acord politic mai larg pentru a vedea că există o majoritate parlamentară gata să-l susțină. În acest moment, guvernul nu are posibilitatea să mai lanseze ordonanțe de urgență, prin urmare, singurul cadru prin care îl putem adopta este un proiect de lege sau o inițiativă parlamentară. Ca timp, speranța mea este că după ce lucrurile se mai răcoresc, săptămâna viitoare să putem avea o reacție de la partide pe această listă de principii pentru a vedea dacă putem avea un acord.
1: Un urs a fost văzut aseară târziu pe străzile din localitatea Siliștea, din județul Dâmbovița. Pentru siguranța celor din zonă, la fața locului s-au deplasat jandarmi, pompieri și un echipaj SMURD, iar populația a fost avertizată prin mesaj RoAlert. Oamenii au fost sfătuiți să nu iasă din case, iar dacă totuși o fac, să evite să hrănească animalul sălbatic sau să-i facă poze. O altă intervenție a avut loc în județul Mureș, de data aceasta pentru salvarea unui pui de urs care a rămas blocat într-un copac. Marcela German cu detalii despre operațiunea de salvare a ursulețului.
6: O patrulă de intervenție din cadrul grupării de jandarmi mobilă Târgu Mureș a fost trimisă în cătunul Rora, care aparține de Sighișoara, unde prin apel la 112 a fost anunțată prezența unui urs. Ajunși la fața locului, jandarmii au constatat că era vorba de un pui de urs, speriat, rămas blocat într-un copac și care nu mai putea coborî în siguranță. Conform legii, a fost anunțată echipa de intervenție. Pe parcursul celor aproximativ 3 ore de intervenție, jandarmii au asigurat zona pentru protejarea cetățenilor care ar fi fost tentați să se apropie pentru a admira puiul de urs. Exista însă riscul apariției mamei ursoaice, dar totul s-a încheiat cu bine. Specialiștii de la Asociația de Protecție a Naturii Milvus Group au reușit să-l coboare fără a-l tranquiliza. Ursulețul are în jur de 4 luni, așa că urmează să ajungă în orfelinatul de urși, adică în centrul de reabilitare a urșilor de lângă Bălan, unde va sta 1 an de zile fără contact uman, pentru ca apoi să poată fi reintegrat în sălbăticie, în zona Sighișoara, acolo unde a fost acum găsit.
1: Turismul românesc este afectat de reducerea voucherelor de vacanță, iar cei din industrie spun că efectele negative vor continua să apară. În acest context, Asociația Națională din domeniu cere menținerea, indexarea și extinderea voucherelor de vacanță, inclusiv pentru angajații din mediul privat. Potrivit președintelui ANAT, Cristian Bărhălescu, voucherele de vacanță au avut un rol major în dezvoltarea turismului intern și au contribuit la fiscalizarea veniturilor din această industrie. Iar acordarea voucherelor de vacanță și în mediul privat, prin facilități fiscale și mecanisme de sprijin din partea statului, ar reprezenta o măsură benefică atât pentru economie cât și pentru turismul românesc. Președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Cristian Bărhălescu, este invitatul apelului matinal de la ora 8:30. Polițiștii de la transportul public au făcut ieri 20 de percheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița, într-un dosar de furt calificat în care sunt implicați angajații ai Societății de Transport București. Anchetatorii suspectează că 21 de șoferi ai autobazei Nordului ar fi sustras în mod repetat cantități importante de combustibil și piese auto din patrimoniul companiei. Potrivit Poliției Capitalei, furturile ar fi avut loc pe o perioadă mai lungă de timp, iar prejudiciul urmează să fie stabilit. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat, printre altele, componente auto și peste o tonă de lichid care pare a fi motorină. STB anunță într-un comunicat că va pune la dispoziția autorităților toate datele necesare pentru clarificarea cazului și a precizat că programul de circulație al mijloacelor de transport nu a fost afectat. Atenție la mesajele primite din partea platformei ghișeul.ro. Autoritatea pentru Digitalizarea României avertizează asupra unei campanii masive de fraude prin SMS care vizează utilizatorii platformei. Escrocii trimit mesaje text cu link-uri către site-uri false care imită imaginea platformei încercând să fure date personale și bancare. Autoritatea pentru Digitalizarea României precizează clar: ghișeul.ro nu va trimite mesaje text pentru plăți sau actualizări de date. Dacă totuși primiți astfel de mesaje, nu accesați linkurile și raportați incidentul la numărul de urgență cibernetică 1911. Președintele Donald Trump a declarat că armistițiul cu Iranul rămâne în vigoare, deși forțele americane și iraniene s-au atacat în strâmtoarea Hormuz, acuzându-se reciproc de inițierea atacurilor. Trump a cerut însă Teheranului să semneze rapid un acord pentru a evita să fie bombardat și mai violent în viitor. Tirurile din Golf s-au reflectat imediat în prețul petrolului, care a crescut azi cu peste 2% pe piețele asiatice. Secretarul de stat american Marco Rubio discută azi cu oficialitățile italiene în a doua zi a vizitei sale la Roma. Ieri el a fost primit în audiență de Papa Leon după atacurile repetate ale președintelui Trump la adresa primului șef al lumii catolice provenit din Statele Unite, care se opune războiului din Iran, și politicii anti-imigrația lui Donald Trump. Nici premierul italian Giorgia Meloni nu este de acord cu războiul împotriva Iranului, deși este o susținătoare a lui Trump, care a transmis recent că o credea mai curajoasă. Corespondenta noastră în Italia, Elena Postelnicu, relatează.
7: În întâlnirea de astăzi cu premierul Giorgia Meloni, printre temele care vor fi abordate se numără situația din Iran și cea din Liban, inclusiv viitorul misiunii UNIFIL. În ceea ce privește strâmtoarea Hormuz, Italia va reitera Statelor Unite disponibilitatea de a participa la o misiune internațională odată ce se va ajunge la un armistițiu stabil pentru a garanta libertatea de navigație. Marco Rubio se va întâlni și cu ministrul de externe Antonio Tajani, potrivit căruia soluția diplomatică este singura cale către o pace durabilă. Pentru guvernul de la Roma contează în special relația transatlantică, mai consideră Antonio Tajani. Suntem absolut convinși că Europa are nevoie de Statele Unite, iar Statele Unite, la rândul lor, au nevoie de Europa. Dacă există aspecte asupra cărora nu suntem de acord, o spunem, am spus-o și o vom spune. Pentru că asta înseamnă să fie aliat, să mergem mereu cu capul sus, convinși de poziția noastră și intenționăm să jucăm un rol. Marco Rubio va avea o întâlnire și cu ministrul apărării Guido Crosetto.
1: Organizația Mondială a Sănătății dă asigurări că focarul de hantavirus de la bordul unei nave de croazieră care traversează Atlanticul nu este începutul unei pandemii, în timp ce autoritățile medicale încearcă să dea de urma mai multor pasageri care au debarcat înainte de declararea focarului. Epidemiologii OMS spun că este o situație diferită de COVID, deoarece hantavirusul se răspândește prin contact apropiat și intim. 3 dintre pasageri au murit și au fost confirmate 5 din 8 cazuri suspecte de infectare. Vasul se îndreaptă acum spre insulele spaniole Canare, iar guvernul de la Madrid a decis să nu-i mai permită acostarea în urma opoziției autorităților locale și angajaților portuari care au amenințat cu greva. Corespondentul nostru Alin Petrică transmite.
8: Vasul va rămâne în larg, iar o navă medicală specială va aduce pe rând pasagerii la mal. De aici vor fi preluați de o ambulanță și duși la aeroport pentru a se sui în avion. Conform înțelegerilor, fiecare țară va trimite un avion pentru a-și extrage proprii cetățeni. Cei 14 spanioli vor ajunge prima oară la Madrid cu un avion militar. Vor sta în carantină 45 de zile într-un bunker special construit și folosit din 2014, când a fost o criză similară provocată de virusul Ebola. Ministrul Sănătății elaborează un protocol juridic care necesită aprobarea unui judecător pentru a impune celor 14 măsurile de carantină în cazul în care vor refuza să facă asta. OMS încearcă să găsească acum, cu autoritățile naționale din 13 țări, pe cei care au coborât de pe vas înainte de constatarea focarului. Compania care îl deține a făcut o rectificare. Este vorba despre 30 de persoane, nu 23, cum spusese anterior.
1: România a înregistrat de la începutul anului un singur caz de infecție cu hantavirus dintr-un total de 15 raportate din 2023 încoace, anunță Institutul Național de Sănătate Publică. Infecția cu hantavirus este o boală care se transmite de la animale la oameni, în principal prin expunerea la excrețiile rozătoarelor infectate sau prin mușcătură. Vreme caldă, dar instabilă astăzi, va ploua la munte în Transilvania, în vestul, nordul și centrul Moldovei, precum și în zona deluroasă a Munteniei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade. La această oră în țară avem 10 grade la Iași, 12 la Constanța, 13 grade la Brașov, 14 la Cluj-Napoca și Craiova și 15 grade la Arad. 9 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 15 grade și 754 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
9: Bună dimineața! La campionatele mondiale de tenis de masă de la Londra, calificată în sferturi după 3-2 la general cu Egipt, România va întâlni în această seară echipa similară a Franței la ora 19 pentru a avansa în semifinale. Punctele în fața selecționatei africane au fost obținute de Bernadette Sioc, Elisabeta Samara și Andreea Dragoman. Pe tabloul masculin, amintim, România s-a oprit în optimi, învinsă fiind de China 3-1. Informații din fotbal, știm cine se bate în marea finală din UEFA Europa League. Freiburg și Aston Villa au trecut aseară de Sporting Braga, respectiv Nottingham Forest. Finala se va disputa în data de 20 mai la Istanbul. S-a stabilit și ultimul act din UEFA Conference League. Rayo Vallecano și Crystal Palace și-au asigurat prezența în finala din 27 mai de pe Red Bull Arena din Leipzig. Andrei Rațiu, fundașul lui Rayo, este singurul român care ajunge într-o finală europeană în acest sezon. Aseară, Strasbourg, Rayo a fost 0-1. Tot aseară, în play-off-ul Ligii Secundă la fotbal, etapa 8-a în Ghencea, Steaua Șepși și s-a terminat 0-2, iar Covăznenii urcă pe locul 2 în clasament, care asigură promovarea directă în Superligă. Astăzi începe etapa 8-a din Superligă, la ora 18 la Arad, UTA Csíkszereda în play-out, iar de la 21 în play-off, CFR Cluj, Universitatea Craiova. Ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Mâine primul joc debutează tot la 18 la Galați, Oțelul Farul, iar la 21 Universitatea Cluj Rapid. Tenis, la turneul internațional de la Roma, Sorana Cârstea va avea mâine o misiune imposibilă, întâlnind-o în turul 3 pe Arina Sabalenka. Va fi al patrulea meci direct între Cârstea și Sabalenka. Românca a câștigat primul duel în 2023. În același an, la Madrid, Sabalenka și-a luat revanșa, iar ultima confruntare a avut loc la Brisbane la începutul acestui an, când bielorusa s-a impus 6-3. Până la acea partidă, în această seară, Jacqueline Cristian evoluează în turul secund împotriva Carolinei Plișcova de la ora 18. Basket masculin, UBT Cluj-Napoca a încheiat faza top 8 pe poziția 5-a și s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Adriatice, având-o ca adversară pe Budugnoș Podgorița. Muntenegrenii și-au judecat primul meci al seriei, 86-73, și se află la o singură victorie de accederea în careul de aș al competiției. În această seară, la ora 20, seria se mută pe terenul studenților, acolo unde UBT va încerca să-și ia revanșa. În cazul în care alb-negrii vor obține victoria, partida decisivă se va juca la Podgorița. În Liga Națională de Handbal Masculin s-au jucat partidele din penultima etapă a sezonului. Dinamo a terminat cu tripla, titlul, cupa și supercupa. Aseară, Dinamo SCM Timișoara a fost 36-35. Alte rezultate, Suceava, CSM București 30-39, Baia Mare, Potaisa Turda 28-30, Vaslui SCM Sighișoara 41-33 și Universitatea Cluj-Constanța s-a terminat 24-27. Iar în Liga Campionilor la Handbal Masculin am aflat aseară și ultima echipă calificată eliminată în Final Four. Deținătoarea trofeului Magdeburg a eliminat-o pe Pick Szeged 45-37. Au avansat deja în semifinalele de la Köln, Füchse Berlin, Barcelona și Aalborg.
1: Robert Șișcă, mulțumesc! Reluăm la final principalele informații ale ediției. PNL și USR își asumă într-un mesaj comun angajamentul de a apăra direcția de reformă și corectitudinea. PSD consideră că s-a pus capăt unei austerități care lovea în consum. AUR reafirmă că ar intra la guvernare pentru români. În acest timp, la Palatul Cotroceni, președintele are consultări informale cu partidele care au compus, până în urmă cu 3 zile, coaliția de guvernare. Radiojurnalul se încheie aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Consiliul Teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: Nu o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, Serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
9: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
10: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1937, la data de 7 mai, a trecut la cele veșnice George Topârceanu, poet, prozator, memorialist și publicist român, membru al Academiei Române din anul 1936. S-a născut la data de 20 martie 1886 la București și a urmat cursurile facultăților de drept și litere, fără însă a termina studiile. Prima încercare literară datează din timpul școlii primare, urmând să debuteze la vârsta de 19 ani, când a publicat primele sale lucrări în cadrul revistei Belgia Orientului. În 1909 publică în Viața Românească parodia Răspunsul micilor funcționari. În cadrul revistei Viața Românească, George Topârceanu a fost secretar de redacție, colaborând cu scriitori de frunte precum Mihail Sadoveanu, Gala Galaction sau Tudor Arghezi. Volumele sale se bucură de succes, de public și de presă, în special poezia, pentru care a obținut în anul 1926 Premiul Național de Poezie. George Topârceanu a trecut la cele veșnice la data de 7 mai în casa lui Demostene Botez, la Iași, fiind înmormântat în cimitirul Eternitatea din municipiu. De asemenea, tot pe data de 7 mai, în anul 1938, a trecut la cele veșnice Octavian Goga, poet, publicist, academician și politician român, prim-ministru al României în perioada 29 decembrie 1937-10 februarie 1938. A urmat școala primară din satul natal, avându-l ca învățător pe Moise Frățilă, după care a urmat liceul la Sibiu și Brașov. Studiile universitare le-a urmat la Facultatea de Litere și Filosofie de la Budapesta și Berlin. A debutat în periodicele Tribuna, Familia, România Ilustrată și Tribuna Literară, în perioada în care era licean. În anii studenției, la Budapesta, a făcut parte din Societatea Academică Studențească Petru Maior și a editat revista Luceafărul în anul 1902, împreună cu Alexandru Ciura și Octavian Tăslăuanu. De asemenea, Octavian Goga a militat activ în favoarea intrării României în Primul Război Mondial, alături de puterile Antantei, a eliberării provinciilor românești aflate sub ocupație străină și a desăvârșirii unității statale. Totodată, la 1 decembrie 1918, a participat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, ca apoi să fie ales în Consiliul Dirigent, instituția cu atribuții executive din Transilvania până la desăvârșirea Unirii. La alegerile din noiembrie 1919, Goga este ales deputat în primul legislativ ales pe baza votului universal. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Este ora 7:41, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că elevii și studenții din familii cu venituri mici pot depune până la 15 mai 2026 cererile pentru obținerea bonurilor valorice în cuantum de 200 de euro în vederea achiziționării de calculatoare, laptopuri sau notebook-uri. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, sunt eligibili elevii și studenții din învățământul de stat sau particular acreditat în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 500 de lei pe membru de familie. Lista finală a beneficiarilor va fi publicată în 24 iulie, pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării, iar în perioada 31 august-11 septembrie 2026 vor fi eliberate bonurile valorice, urmând ca achiziția de calculatoare să se facă până la 16 octombrie. Pe site-ul Ministerului pot fi consultate informații cu privire la configurația minimă recomandată a calculatoarelor pentru care se acordă sprijinul financiar.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Doar după ce ai ieșit din zona ta de confort, începi să te schimbi, să crești și să te transformi. Săbile pot cuceri teritorii, însă nu și inimii.

0: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rugăciunea este păzitoare a întregii înțelepciuni, pedepsirea mâniei, umilirea încâmpării, curățirea pomenirii de rău, surpare a invidiei. Rugăciunea este puterea sufletelor, ocârmuirea casei, biruința în războaie, pecetea fecioriei, credința anunții, arma călătorilor, păzitoarea celor ce dorm, îndrăzneala celor ce priveghează. Vedeți așadar câte poate rugăciunea. Sfântul Efrem Sirul.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Viva Construct, SRL distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Stimați ascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Privind spre această culoare a minte, am văzut dobitoacele cele cu patru picioare ale pământului, și fiarele și târătoarele, și păsările cerului. Și am auzit un glas care îmi zicea, sculându-te petre, junghie și mănâncă. Și am zis nici de

Rugăciunile Sfântului Slăvitului, întru tot lăudatului apostol și evanghelist Ioan, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă, spre primirea Evangheliei iubitului Său Fiu, Domnul nostru.

0: credințele poporului.
1: Pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oastăzi, pentru sănătatea și pentru mântuirea Lui.

0: și pentru toți, și pentru Hristos, frații noștri.
1: Bunule și iubitorule de oameni, ca pe vii spre rugăciunea
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Și să ne rugăm pentru fericiții și pururea pomenicii, ctitorii acestei sfinte biserici, și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini.

Să se apropie, să se slujească ție, Împărate al Slavei, de ceasul jiții este lucrurile.

na toate mi-a dat sfârșirea sfântă, ce se șeră, toate ce și mă sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeu nostru, stăpânești pe zace în cerești și ce nu vrești. Cerceșeți pe drogul Iubilor și știu, Serafimilor și Împăratul Israel, cel ce singur ești bun și Tu, Sfânt, stăpânești. Deci pe Tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătoși. Și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău trup și scumpul Tău.

Noi care te iubim cu tainic iubim și făcătoare de viață trăiești prin Sfânt.

0: și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoctist, pe întâi Sfântătorul

0: din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți,

0: Strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini,

0: rugăciunea noastră, Doamne.
1: Primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor și
0: Dumnezeu. Doamne, miluiește!
1: Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință cu evlavie

Tatăl atoțitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viaului ce va să fie. Amin.

ceasul al treilea apostolilor tăi. De acesta vom lemna de la noi cele mai ești pentru noi cei ce ne-au Doamne, cel ce te iubiți că prea sfântul tău Duhul ceasul al treilea apostolilor tăi. De acesta vom lemna de la noi cele mai ești pentru noi cei ce ne-au Duhul Tău cel Sfânt.

0: și o inima slăvi și a cânta, preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

0: pe dânsele Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnice sus o jertfelnic, pentru miros de bună mireasmă duhovnicească să ne trimită nouă Dumnezeiescul Har și darul Sfântului Duh să ne dă.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tunecasul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcate,

0: Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel cerești și a zice.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși pe acuratul tău trup și acesta este însuși scumpul tău sânge. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertare păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei tale cele de taine, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da precum Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stric ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Tatăl cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, să fie mie spre viața de veci și scumpul Tău sânge spre iertarea păcatelor și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate, spre veselie și la doua și înfricoșătoare venirea Ta. Învrednicește-mă pe mine, păcătosul, să stă de dreapta slavii Tale pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează-mă.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim pentru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur

0: Însu Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 9 și 18 minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală de aici, din Alba Iulia, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători, în câteva momente ne vom întâlni cu rubrica Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă, o rubrică realizată de colegul nostru Claudiu Popa. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Viața mirelui divin și petrec în rugăciune și nevoință, maicile pot oferi sfaturi folositoare mirenilor. Prin aceasta, ele contribuie la revigorarea mădularelor trupului lui Hristos, respectiv a creștinilor trăitori în lume, care nu întotdeauna acordă timpul necesar rugăciunii și meditației. Cuvintele ziditoare de suflet ale monahiilor constituie o consistentă milostenie pe care acestea o fac în permanență, deoarece harisma monahală există în și pentru poporul lui Dumnezeu, viețuitoarele din mănăstire împărtășesc învățătura sănătoasă și modul de trăire duhovnicească tuturor oamenilor, apostolatul lor conducând la răscumpărarea întregii creații. Dând sfaturi bune celor care trec pragul mănăstirilor, maicile exercită un rol pastoral în viața spirituală a bisericii, cu toate că nu dețin harul preoției. Adevăratul monahism nu generează niciodată izolarea călugărițelor, întrucât misiunea lor este atât de a-l uni pe om cu Dumnezeu, cât și de a exprima adevărul Sfintei Treimi în ceea ce este omenesc. Viețuitoarele așezămintelor monastice au datoria de a cunoaște îndeaproape greutățile și nevoile celor din lume. Astfel, prin cuvintele de suflet împărtășite, ele tind spre o îmbrățișare iubitoare a semenului, dorind să-l ajute și să-l mângâie. O parte însemnată a vocației monahului este de a-și iubi aproapele prin sfaturile acordate și prin rugăciunile înălțate pentru el. Credincioșii din lume simt o deosebită nevoie de sprijin și îndrumare. Precum un tată sau o mamă este mereu gata să ofere îndemn la vreme potrivită, să ajute și să aline, tot așa monahiile sunt pregătite în fiecare clipă să întindă brațele afecțiunilor tuturor fiilor lui Dumnezeu. Prin cuvinte ziditoare, acestea se străduiesc cu generozitate să le acorde credincioșilor sprijin pentru îndeplinirea responsabilităților morale și sociale în deplină libertate. Pe drept cuvânt, monahiile sunt onorate de a purta numele de Maică în totală concordanță cu exercitarea vocației lor. Cinstea oferită prin atribuirea acestui apelativ se întoarce fără întârziere înspre folosul celor din lume, care caută în sânul așezămintelor călugărești purificare morală, întărire sufletească și reculegere. Smeritele rugăciuni și povețe ale maicilor reprezintă cele mai prețioase fapte bune pe care ele sunt datoare să le săvârșească din dragoste pentru semenii din lume. Prin pastorația specială de care au parte în mijlocul obștilor monastice, credincioșii osteniți de povara vieții cotidiene gustă din misterul crucii și al învierii lui Hristos. Datorită imboldului spre progres duhovnicesc pe care îl generează prin conduita lor, monahiile reprezintă adevărate candele aprinse într-o lume întunecată de păcate și nelegiuiri. Trecând pragul mănăstirii Hristos Pantocrator cu Evlavie, să avem de plină convingere că maicile de aici oglindesc viețuirea îngerească, atât prin cuvintele de folos adresate pelerinilor, cât și prin credința lor concretizată prin iubire lucrătoare.

0: Stimați ascultători, în continuare vă invităm să ascultați emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului, o emisiune realizată de părintele Lucian Colda și părintele Nicolae Aloman. Ne vom întâlni mai apoi cu emisiunea Laudă Suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bozga Pintea, iar de la ora 10 și 30 de minute ne vom întâlni cu un nou buletin informativ cu știri locale realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Bine v-am regăsit și vă spunem din nou Hristos a înviat, stimați ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la o nouă ediție a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. Suntem bucuroși să îl avem alături de noi pe preacucernicul părinte Lucian Colda, profesorul titular al Catedrei de Patrologie și de Limbi Clasice al Facultății de Teologie Ortodoxă din municipiul Alba Iulia. În fiecare săptămână aducem în atenția dumneavoastră, distinși ascultători, aspecte diferite din învățătura de credință ortodoxă, aspecte doctrinare ce justifică denumirea bisericii de stâlp și de temelie a adevărului. Ne aflăm încă în frumoasa atmosferă pascală, sub nimbul de lumină al marelui praznic al învierii Mântuitorului Hristos. Și dacă la ultimele două întâlniri am discutat despre martorii lui Hristos cel înviat, pe care îi întâlnim în următoarele două duminici de după praznicul învierii Domnului, pentru astăzi ne-am gândit să aducem în atenția dumneavoastră anumite chestiuni legate de următoarea duminică, mai exact a vindecării slăbănogului de la Vitezda. Iată un eveniment petrecut înainte de pătimirile și învierea Domnului și doresc să vă întreb, dacă tot ne aflăm în perioada Pentecostarului, a învierii, de ce biserica nu a rânduit pericope evanghelice legate oarecum de praznic, de pildă din cele 11 ale învierii?
1: Sunt două motivele, în principal, pentru care biserica nu a rânduit alte pericope evanghelice, cum spuneați, bună oară, cele ale învierii, cele 11 pericope. În primul rând, pentru că, de exemplu, cele 11 pericope ale învierii sunt citite pe parcursul întregului an liturgic la utreniile duminicilor, pentru că știm, fiecare duminică este, de fapt, ziua învierii, este socotită zi a învierii și de aceea se citesc aceste 11 pericope evanghelice care vorbesc despre învierea Mântuitorului pe tot parcursul întregului an. Acesta ar fi un motiv. Alt motiv ar fi acela că pericopele evanghelice care s-au ales a fi citite în perioada aceasta în Pentecostarului cuprind în ele însele mesaje legate de exact de învierea Mântuitorului sau cuprind teme centrale. Una dintre marile teme ale acestor pericope evanghelice am amintit-o în emisiunile de săptămânile trecute și este vorba de tema vederii lui Dumnezeu. Vedere care înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu și spuneam atunci că vederea aceasta nu poate fi făcută decât în lumina învierii. Aceasta ar fi o mare temă și a doua temă ar fi tema restaurării omului. Pentru că învierea nu este altceva decât o recreere a omului, o remodelare a lui, o restaurare a lui. Învierea comportă foarte multe aspecte, răscumpărare din robia diavolului, a păcatului și a morții, dar și această dimensiune a restaurării omului. Pentru că omul este restaurat să devină din Adam cel vechi, Adam cel nou, care este Mântuitorul Iisus Hristos. Deci, noi toți devenim Hristoși prin restaurare, de aceea și cântăm cum se cânta începând din Sâmbăta Mare, când era liturghie baptismală și cum cântau neofiții cei care erau botezați, câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Deci îmbrăcarea în Hristos nu se poate face decât în lumina învierii și această îmbrăcare înseamnă o restaurare. Deci acestea ar fi cele două mari motive pentru care biserica a ales să fie citite aceste pericope evanghelice, că ele cuprind pe de o parte aceste mesaje ale vederii, respectiv cunoașterii lui Dumnezeu în lumina învierii și a restaurării umanității în aceeași dimensiune a învierii și pe de altă parte pentru a nu se repeta pericopele evanghelice ale învierii, cele 11, care oricum se citesc pe parcursul întregului an liturgic, duminica la utrenile zilelor respective.
0: Vorbim în cazul de față de un om bolnav de la Scăldătoarea Vitezda. Le puteți semnala ascultătorilor noștri câteva aspecte legate de această scăldătoare și de locul ei în preajma templului de la Ierusalim și prin ce anume era ea atât de deosebită?
1: Acum, poate că ea avea și această dimensiune de scăldătoare, poate termenul nu este cel mai potrivit. Probabil că era o locație în care apele respective aveau puteri tămăduitoare. Știm că și noi astăzi ne îndreptăm pașii spre acele izvoare termale sau spre izvoarele unde apele conțin anumite substanțe necesare organismului, sănătății, și acolo probabil acele ape aveau efecte tămăduitoare, dar pe lângă aceasta ni se spune că această tămăduire era un dar al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că, în primul rând, se afla scăldătoarea Vitezda undeva în jurul templului, în apropierea templului, pentru ca omul, odată ce dobândea tămăduire, să poată să meargă să aducă apoi jertfă de mulțumire lui Dumnezeu sau să meargă înainte de a se duce la acea scăldătoare, să meargă la templu, înainte să-i aducă rugă lui Dumnezeu pentru însănătoșirea lui, și apoi acolo la această scăldătoare, care era de fapt probabil o baie publică organizată într-un sistem de baie publică cu circuit deschis, în care oamenii aveau voie să rămână acolo mai mult timp. De aceea Evanghelia ne spune că acel bolnav era acolo de foarte, foarte mult timp. Și descoperirile arheologice din secolul al XX-lea atestă faptul că această căldătoare Vitezda era făcută tocmai pentru așa ceva. Era un complex care avea și camere de locuit, era o zonă, cum am spune noi astăzi, o zonă de agrement, dar mai puțin de agrement turistic, cât una de vindecare, de meditație, de a rămâne în contact cu Dumnezeu. S-au întrebat de foarte multe ori cei care citeau Sfânta Scriptură, și aceasta până când s-au făcut descoperirile arheologice respective, cum se putea ca această căldătoare să aibă 5 pridvoare. Bineînțeles că sfinții părinți, care au interpretat uneori textele Scripturii în manieră alegorică, respectiv anagogică, au spus că cele 5 pridvoare sunt cele 5 dimensiuni ale omului sau cele 5 simțuri care erau acolo vindecate de Dumnezeu. Dar, bineînțeles, aceasta este o interpretare alegorică, dar descoperirile arheologice au scos la iveală faptul că cele 5 pridvoare într-adevăr au existat. Cum anume? În primul rând, este vorba de cele 4 laturi ale complexului respectiv, care erau coridoare mari, largi, cu pridvoare, unde zăcea, cum spune Scriptura, mulțime mare de bolnavi, și 2 dintre aceste, probabil părțile laterale mai lungi, erau legate între ele printr-un alt pridvor. Deci exista o comunicare între cele 2 laturi mai mari ale clădirii, și acela ar fi fost al 5-lea pridvor. Știm de obicei astăzi că între 2 clădiri apropiate, arhitecții pot să creeze un pasaj de legătură suspendat, un fel de culoar de trecere. Probabil așa era și acolo. Cel puțin aceasta arată descoperirile arheologice.
0: De-a lungul anului mai sunt pericope evanghelice cu paralitici, uneoară cel de la Capernaum, care avea prieteni, avea om sau oameni, ca să rămânem în duhul Evangheliei despre care vorbim. Așadar, paraliticul de la Vitezda era mult mai necăjit decât ceilalți, nu?
1: Era foarte necăjit.
0: În sensul că era bolnav și de multă vreme, de
1: 38 de ani.
0: Da, e jumătate de viață până la urmă, și apoi nu avea absolut pe nimeni.
1: Pe nimeni, da. Dacă ținem cont de media de viață din acel timp în Orientul Mijlociu, cu siguranță 38 de ani era foarte mult. Nu știm de la ce vârstă îi venise această stare de boală, de slăbiciune, această paralizie. Probabil va fi avut 20 și ceva de ani, plus 38 de ani. Omul avea undeva în jur de 60 de ani, era undeva înspre finalul vieții sale pământești. Și chiar dacă va fi avut pe cineva în viață, așa cum se întâmplă de multe ori, e posibil ca aceea fie să fi murit, să fi rămas el singur, să-și poarte de grijă, așa nenorocit cum era, sau poate, într-o manieră de nerecunoștință, cei ai lui să-l fi părăsit și să-l fi lăsat de izbeliște. Și de aceea el trebuia să-și poarte singur de grijă. Deci nu avea om sau oameni. Ori tocmai aceasta este dimensiunea aceasta a restaurării umanității de care vorbeam la început. Că Hristos merge la acel bolnav tocmai pentru a arăta că există omul prin excelență. Pentru toată umanitatea, omul care este în același timp și Dumnezeu și care dă vindecare. Ne amintim că Pilat, bineînțeles, în duh profetic, fără ca să știe, prin inducere dumnezeiască de sus, atunci când l-a scos pe Mântuitorul în fața mulțimii infuriate, după ce Mântuitorul fusese biciuit, umilit și îmbrăcat cu acea purpură și cu coroana de spin și cu trestia în mână, Pilat a spus, ecce homo, iată omul. Mântuitorul Iisus Hristos este omul care este pentru fiecare om în parte care nu are om. De aceea a rânduit biserica să se citească această pericopă evanghelică în Duminica a IV-a după Sfintele Paști și să se specifice faptul că omul acela bolnav nu avea om, dar i s-a dăruit om, tocmai pentru că Dumnezeu a venit să-l restaureze pe om.
0: Dar, părinte profesor, în necaz, oamenii ar trebui să fie solidari, să se sprijine unii pe alții.
1: Ar trebui, bine spuneți.
0: De ce la viteză, dar vorbim despre o competiție a egoismului și a răutății până la urmă? Dintre toți ceilalți vindecați înaintea lui, măcar unul nu putea rămâne în continuare să-l ajute pe paraliticul despre care vorbim și nu avea pe nimeni.
1: Pericopa evanghelică aceasta a bolnavului de la Bitesda scoate în evidență de fapt două lucruri, că acolo coabitau atât bunătatea lui Dumnezeu care se pogora prin îngerul respectiv și prin tulburarea apelor care deveneau vindecătoare, coabita așadar atât bunătatea lui Dumnezeu cu răutatea oamenilor, cu egoismul, cu paranoia, cum am putea să o numim astăzi. Știți că există și la noi de multe ori grija unora ca alții să aibă mai puțin decât are el sau dacă au să nu aibă mai mult decât are el. Așa va fi fost probabil și acolo. Răutatea, ura, egoismul oamenilor făceau ca acel biet paralitic să nu aibă niciun ajutor. Și atunci, cum spune textul pericopei evanghelice, el nu ajungea să intre în acea apă miraculoasă, în acea apă minunată, tulburată de pogorârea harului lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu dădea acest dar de tămăduirea apei, dar numai cel care intra primul după tulburarea apei, cel care se arunca primul în acea scăldătoare era vindecat atunci pe loc. Ori, cum spunea bolnavul, până ajung eu, bolnav fiind, mi-o ia altul înainte și nu am om care să mă arunce în vâltoarea apei binecuvântate de Dumnezeu. Deci acolo, așa cum spuneați, ar fi trebuit ca oamenii să fie solidari, să se sprijine, mai ales că erau cu toții bolnavi. Însă vedeți că și în boală de multe ori intervine egoismul, răutatea, de multe ori boala dă afară din om părțile lui negative.
0: Și apoi odată ce se vedeau vindecați, mergeau acasă și uitau
1: exact
0: de ceilalți.
1: Exact. Și atunci, ca și cei 10 leproși care s-au curățit, numai unul s-a întors să-i mulțumească lui Dumnezeu. Toți ceilalți, în egoismul lor, s-au dus pe cărările lor, fiecare la casa lor. Și Mântuitorul însuși a spus, oare dintre toți, numai unul s-a găsit să se întoarcă și să aducă laudă lui Dumnezeu? Așa va fi fost și aici. Și de aceea bietul om nu avea om până când a venit Hristos, omul Dumnezeu care a reușit, sau cum spun Sfinții Părinți, este Dumnezeu omul, Dumnezeu care s-a întrupat și a devenit om pentru ca să îi mântuiască pe oameni.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. În emisiunea din această săptămână discutăm cu părintele profesor despre învățăturile pe care le putem desprinde din pericopa evanghelică a duminicii a patra după Paști. Și îl vedem pe Hristos apropiindu-se de bolnavul de la scăldătoarea oilor, îi pune o întrebare al cărei răspuns ușor putea fi anticipat. Cum să nu voiască omul să se vindece? De fapt, de 38 de ani aștepta acest lucru. Care a fost așadar scopul întrebării Mântuitorului? Voiește să te faci sănătos.
1: A fost unul pur pedagogic. În primul și în primul rând, Dumnezeu nu forțează pe nimeni la nimic, nici măcar la sănătate. Dumnezeu respectă decizia omului. Noi nu știm de ce omul respectiv a fost bolnav. În Evanghelie avem atâtea exemple de boală. La unele Mântuitorul lasă să se înțeleagă faptul că boala a venit pentru păcate, la alții pentru păcatele părinților, la alții doar ca să se arate slava lui Dumnezeu prin vindecarea care avea să urmeze și așa mai departe. Nu știm care este motivul bolii acestui paralitic. Dar Dumnezeu nu forțează pe nimeni cu nimic. De aceea respectă libertatea omului și îl întreabă pe om dacă voiește să se facă sănătos. Adică, în primul și în primul rând, omul trebuie el însuși să conștientizeze că este bolnav și nu mai să conștientizeze, ci să și știe care sunt cauzele bolii lui. Probabil aceasta va fi fost întrebarea din spatele întrebării Mântuitorului. Bolnavul trebuia să conștientizeze că el era bolnav dintr-un anume motiv. Și poate tot dintr-un anume motiv, desigur coroborat și cu egoismul oamenilor, nu avea om care să îl arunce în scăldătoare. Deci, întrebarea Mântuitorului este una pedagogică. Pe de altă parte, Mântuitorul vrea să arate, așa cum spun Sfinții Părinți, că întotdeauna mântuirea este posibilă doar când există o colaborare, o sinergie, după cum o numim noi în termeni dogmatici, o conlucrare între Harul lui Dumnezeu și libertatea omului. Harul lui Dumnezeu se dă, cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, se dă de către Dumnezeu tuturor, gratuit, fără niciun merit, din partea nimănui. Dar omul are posibilitatea, prin libertatea lui, prin libera lui voință, să aleagă fie să primească Harul lui Dumnezeu, fie să-l respingă. Și vedem de multe ori că sunt și oameni bolnavi care nu acceptă să fie cineva în jurul lor, preferă să-și ducă această greutate așa în starea lor de oameni morocănoși, ursuzi, de oameni dificili. Știm bună oară din viața Sfântului Vasile cel Mare că l-a rugat pe un cunoscut de-a lui să-l lase să intre noaptea la un bolnav, să-i slujească acelui bolnav de care se îngrija omul respectiv, pentru că știa că acel om bolnav era un om foarte morocănos, foarte ursuz. Și Sfântul Vasile a vrut și el să ia parte la această stare de dezmerenie absolută. Și ori Mântuitorul, de fapt, accentul cade în această pericopă evanghelică, nu pe bolnav, în mod paradoxal, nu pe bolnav, deși la prima lecturare ni se pare că el este în centrul atenției. Accentul nu cade pe el, ci cade pe Mântuitorul. De ce? Mântuitorul însuși se smerește arătând prin aceasta că el a venit pentru oameni ca să-i restaureze, să-i învie din starea de moarte, să-i aducă, să facă cu ei trecerea, paștele de la moarte la viață, de pe pământ la cer. Ori faptul că Mântuitorul se duce și îl întreabă pe el, pe acel om amărât, nebăgat în seamă de nimeni, și aceasta este o smerenie din partea Mântuitorului. Așa cum Mântuitorul s-a smerit până la moarte pe cruce și Mântuitorul arată că el este, de fapt, el este omul care avea să ia asupra lui toate suferințele oamenilor și să le zdrobească prin jertfa sa, să le înnece în sângele vărsat pe Sfânta Cruce, prin milostivirea sa față de oamenii pe care el i-a iubit și pe care el i-a creat. Deci accentul cade pe Mântuitorul și acesta a fost scopul întrebării Mântuitorului. Ca omul, de fapt, să conștientizeze starea în care se afla și că, de fapt, unul singur este omul, cel care îi vorbea, adică Mântuitorul Iisus Hristos.
0: Astfel, Hristos devine omul pe care bolnavul nostru l-aștepta 38
1: exact.
0: De ani. Răbdarea sa a dat roade și primește vindecarea direct de la Hristos, fără să mai intre în apa miraculoasă. De ce însă în cazul acesta nu i-a pomenit Hristos nimic de iertarea păcatelor? Știm că întâlnindu-l apoi în templu, Hristos îl avertizează să nu mai păcătuiască, să nu-i se întâmple mai rău.
1: Exact.
0: Prin urmare, e foarte probabil ca din pricina păcatelor să-i fi survenit acea slăbănogeală, nu?
1: Este foarte posibil ca din pricina păcatelor să-i fi fost dată boala respectivă de la Dumnezeu. Pe de o parte, pe de altă parte, Mântuitorul nu-i vorbește atunci când îl vindecă de păcate, pentru că Mântuitorul este blând și milostiv și când vindecă, îl vindecă pe om fără să-i reproșeze ceva. Mântuitorul, știm, când s-a suit de bună voie pe cruce, când s-a lăsat răstignit, a spus chiar și s-a rugat și pentru cei care îl ucideau: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Mântuitorul nu scoate atât de mult în evidență atunci când vindecă, când își arată dragostea sa păcatul. Mântuitorul scoate în evidență păcatul, însă când? Atunci când vrea să arate că de fapt păcatul stă la rădăcina tuturor relelor. Dar atunci când el își revarsă milostivirea sa, nu mai vorbește de păcat, ci el vindecă necondiționat, pentru că acesta este Dumnezeu, iubitor de oameni, vindecă necondiționat. Dar noi suntem cei care respingem vindecarea prin persistența noastră în păcat. Atunci când mintea noastră nu este suficient de schimbată, când nu are loc acea metanoia, adică schimbarea minții, când nu are loc pocăința adevărată, schimbarea de mentalitate, care trebuie să ducă la o schimbare a întregii noastre existențe, a întregii noastre ontologii, atunci, dacă nu are loc această pocăință, o schimbare a existenței noastre, noi rămânem mai departe în păcat. De aceea, Mântuitorul îl restaurează pe acel bolnav, îi face cu totul și cu totul altă existență. De aceea apoi îl avertizează: vezi să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie ceva mai rău. De aici deducem că probabil boala i-a venit, cum spuneam, din păcatele anterioare săvârșite cândva în tinerețe, și pe de altă parte faptul că păcatul nu poate aduce decât boală, moarte și nefericire, așa cum s-a întâmplat de fapt și cu Adam, cu primul om, care urmarea neascultării sale față de Dumnezeu, pentru că păcatul strămoșesc acesta este, neascultarea, ruperea comuniunii de Dumnezeu, a lăsat să intre în natura sa moartea, care a adus cu sine înainte însă boală, suferință, distrugerea existenței omenești în general.
0: Ce ne puteți spune despre reacția celor din jur și, extrapolând, cum îi putem asemăna cu oamenii vremurilor noastre?
1: Reacția celor din jur este, așa cum anticipați, reacția omului din totdeauna. Cu siguranță, unii s-au bucurat, alții au cârtit, alții s-au fi mirat fără să zică nimic.
0: Alții au adus în discuție ziua sâmbetei.
1: Ziua sâmbetei, deci reacția omului este, în general, aceeași. Ideea este că cei care au cârtit și au adus în discuție ziua sâmbetei n-au înțeles că, de fapt, ei, deși aveau oameni care să-i ajute, totuși nu l-au găsit pe omul care să-i restaureze, așa cum l-a găsit cel care nu avea oameni să-l ajute și totuși l-a găsit pe omul care să-l restaureze.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru dezvăluirea acestor înțelesuri frumoase și pline de învățătură legate de Duminica a patra după Paști. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Colda și cu colegii noștri din regia tehnică, vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, și până la următoarea întâlnire, pe care o așteptăm cu nerăbdare, vă dorim toate cele bune și să auzim numai de bine.
2: Stâlpul și temelia adevărului.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea. De la această oră începe o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și, după cum deja bine știți de ceva vreme încoace, sunt gazda acestei frumoase emisiuni pe care mie îmi place să o numesc O călătorie în lumea cântecului religios. În clipele următoare vă invit și de această dată să porniți cu noi în această călătorie spre căutarea liniștii și a bucuriei sufletești pe care o putem găsi și de care ne putem bucura ascultând minunatele cântări religioase interpretate de oameni buni, aleși cu glasuri mărețe și cu suflete mari. În deschiderea acestei ediții am ales să ascultăm o priceasnă închinată Sfintei Fecioare Maria. Este interpretată de prietena radioului nostru, de maramureșanca noastră dragă, Năstăcuța Iuga. Ne bucurăm că un om minunat ca ea intră în casele noastre cântând lui Dumnezeu, iar nouă dăruindu-ne bucurie. Acum, dragi prieteni, vă invit să ascultăm priceasna Maică Sfântă și Miloasă.

Iată-ne din nou împreună, dragi prieteni, continuând călătoria noastră în lumea cântecului religios, așa cum spuneam și la începutul acestei emisiuni. Mă bucur să vă am alături și de această dată și mă bucur că ați ales să vă îndulciți și îmbogățiți sufletele prin frumusețea cântecului religios. Dumnezeu ne arată în multe feluri cât ne iubește și dragostea pe care ne-o poartă. Privind în jurul nostru, putem realiza că prin toate acestea respirăm dragostea lui Hristos față de noi. În continuare, dragi ascultători, v-am pregătit două pricesne în care este prezentată minunata legătură dintre natură și divinitate. Doamna Felicia Costa ne va interpreta, prin glasul său minunat, priceasna Pentru tine, Doamne, florile înfloresc. Este minunată, are niște versuri delicate și nu pot să mă abțin să nu spun că este una din pricesnele cu care am copilărit și eu. Mai apoi, chiar eu voi fi cea care vă voi dărui următoarea priceasnă, care prezintă într-un mod deosebit mulțumirea și recunoștința, aș putea spune, pe care natura o are față de Hristos. Aceasta se intitulează Nu mai sunt cuvinte să poată lăuda. Așadar, dragi prieteni, vă invit să ascultăm aceste două pricesne minunate și dacă aveți posibilitatea, nu ezitați să priviți spre cer și spre frumusețile care vă înconjoară.

Am revenit, oameni buni, și din păcate ne aflăm deja în ultima parte a emisiunii noastre. Pricesnele pe care le-am ascultat adineauri ne-au făcut să plutim și să ne rupem puțin de realitate, fiindcă trebuie să recunoaștem că cel puțin odată în această viață fiecare dintre noi am avut un moment în care natura a fost cea care ne-a dat putere, care ne-a dat forțe proaspete să mergem mai departe în această viață. Ce trebuie noi să facem este să-i mulțumim lui Dumnezeu și să nu uităm că îi suntem veșnic datori pentru tot ceea ce ne-a dăruit. În încheierea emisiunii noastre de astăzi, o vom asculta pe doamna Rafila Bărbos, care, așa cum face de fiecare dată prin vocea sa minunată, și astăzi ne va umple sufletele de bucurie, interpretându-ne priceasna Cum să nu te cânt, Iisuse. Așa să facem și noi, dragi prieteni, să-i cântăm Domnului cântece de slavă și de mulțumire pentru tot ce ne-a dat. Acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, vă aștept la o nouă întâlnire pe Calea Undelor.

Hristos a înviat! Stimați ascultători, este ora 11 și 32 de minute, vă spun bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară, aici pe frecvențele radio reîntregiria. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258831000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregiria.

Continuăm, stimați ascultători, este ora 11:44, ne aflăm în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio reîntregirea. Iar un prim cadou muzical, dragi prieteni, este oferit pentru doamna Săcăria Daniela din partea soțului Ovidiu și a copiilor Denis și Briana, care îi urează să aibă parte de multă, multă sănătate, fericire, bucurii și tot binele din lume, alături de mesajul la mulți ani binecuvântați. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit tot pentru fiica Săcăria Daniela din partea mamei Domdiana, care îi dorește multă sănătate, fericire și tot ce-și dorește să se împlinească, iar nepoților de asemenea le dorește mult succes la școală și să aibă parte de tot ce e mai bun în viață.

Este ora 11:55 de minute, stimați ascultători, continuăm radio programul cu dedicații de muzică populară. Un alt cadou muzical este oferit pentru doamna Săcăria Camelia din Târgu Mureș, din partea doamnei Ana, care îi urează multă sănătate și tot ce își dorește să se împlinească, iar bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii în viață. Un alt cadou muzical, dragi prieteni, este oferit pentru doamna Sabina Matei din Vințul de Jos. Multă sănătate, fericire, bucurii și realizarea tuturor dorințelor. Îi urează doamna Camelia Ban din Alba Iulia.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373 301 412

0: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană!
1: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bine v-am regăsit la știri, iată titlurile orei. Târnosirea bisericii din parohia Ercea, protopopiatul Reghin, în duminica a 5-a după Paști, licitație publică cu strigare pentru 13 loturi de teren din proximitatea terenului de golf de la Pianu, județul Alba, și Reghinul va avea în premieră un aparat RMN. În duminica a 5-a după sărbătoarea Sfintelor Paști, înalt preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Ercea, protopopiatul Reghin. Arhipăstorul Alba Iuliei va săvârși slujba de târnosire a bisericii parohiale cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. În continuare, ierarhul nostru va celebra Sfânta Liturghie și va rosti cuvântul de învățătură. Parohul acestei comunități este Părintele Cristian Vasile Moldovan. Licitație publică cu strigare va fi organizată de Primăria Comunei Pianu pentru atribuirea 13 loturi de teren situate în zona terenului de golf. Preț de pornire este 6 euro metrul pătrat, la care se adaugă TVA-ul. Ofertele se vor depune în plic sigilat până pe 20 mai la sediul primăriei. Cei interesați vor trebui să achite o taxă de participare de 200 de lei și o garanție de participare de 10% din valoarea de piață a lotului vizat. Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc pe 21 mai la sediul primăriei Pianu. Municipiul Reghin va avea în premieră un aparat RMN. Noul echipament va deveni funcțional în toamna acestui an la Spitalul Municipal Dr. Eugen Nicoară. Aparatul de imagistică prin rezonanță magnetică de 1,5 Tesla are o valoare de aproximativ 12 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată prin Ministerul Sănătății. Această achiziție reprezintă una din cele mai importante modernizări din istoria recentă a unității medicale din Reghin, care este pregătită și cu specialiști în acest sens. Cel mai apropiat aparat RMN funcțional se află în Centrul Universitar din Târgu Mureș. Datele meteo acum. În Transilvania avem o zi cu soare astăzi, dar și cu instabilitate. La orele după amiezii vor fi ploi însemnate cantitativ la deal și la munte, iar de asemenea în anumite zone vor fi posibile condiții de grindină. Totuși vor fi și perioade însorite astăzi și mâine. Temperaturile maxime vor ajunge până la 25 de grade Celsius, potrivit ANM, acum sunt 22 de grade la Alba Iulia, 21 la Sebeș, 20 la Blaj, 18 la Târgu Mureș, iar la Târnăveni și Câmpeni sunt 17 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Stimați ascultători, ora 12 și 45 de minute aduce în undă rubrica Leacuri din Grădina Maicii Domnului, rubrică realizată de părintele Ștefan Bretoiu. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, pe frecvențele radioului Reîntregirea, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al plantei medicinale cunoscute sub numele de schinele. Schinelul este o plantă anuală care aparține familiei Asteraceae. Tulpina plantei prezintă culoare verde, o lungime cuprinsă între 30 și 60 de centimetri, este muchiată și prevăzută cu peri lânoși. Frunzele plantei sunt alungite, lanceolate, alterne, prezintă culoare verzuie, marginii dințate, iar la suprafață sunt prevăzute cu nervuri proeminente și peri lânoși. Florile de schinel sunt galbene, de formă tubuloasă, dispuse în capitule terminale sub formă de coroană și sunt prevăzute cu numeroși peri în porțiunea inferioară. Florile de schinel înfloresc în perioada cuprinsă între luna aprilie și luna iulie. Fructul de schinel se prezintă sub aspectul unei anchene de culoare maronie. În formă proaspătă, schinelul prezintă un miros caracteristic, neplăcut, care va dispărea în urma supunerii plantei la procesul de uscare. La ingerare, planta poate prezenta gust amar intens. În scop terapeutic se utilizează florile de schinel, substanțele chimice prezente în cantități crescute în componența plantei sunt următoarele: apigenolul, chemferolul, luteolina, artemisifolina, acidul oleanolic și cnicina. Schinelul prezintă proprietăți antiinflamatorii, digestive, diuretice, coleretice, carminative, colagoge, substanță care favorizează evacuarea bilei în duoden, cicatrizant, depurativ, febrifug și vermifug. Schinelul poate fi utilizat în scop terapeutic în cadrul următoarelor afecțiuni sau condiții patologice: afecțiunile pulmonare inflamatorii, afecțiuni hepatice, febră, tulburări digestive, inapetență, sindrom dispeptic, dureri abdominale, colii cative, aerofagie, anemie, ulcere gambiere și degerături. Infuzia de schinel se poate obține amestecând o linguriță de flori de schinel într-o cană cu apă fierbinte. Amestecul se lasă în repaus timp de câteva săptămâni, după care poate fi consumat. Doza zilnică recomandată este de 2-3 căni de infuzie de schinel pe zi, înainte de alimentație. Se recomandă ca infuzia de schinel să nu fie îndulcită. Decoctul din schinel se poate obține amestecând 50 de grame de frunze de schinel într-un litru de apă. Pe piața farmaceutică se găsesc câteva preparate medicamentoase care, pe lângă extractele de schinel, mai conțin și alte extracte vegetale și care sunt utilizate în scop terapeutic în cadrul afecțiunilor gastrointestinale. Aceste preparate medicamentoase sunt Esprigal, Digestivum Heteric și Galexier. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că această plantă este contraindicată persoanelor care au dezvoltat reacții alergice în urma administrării infuziei sau decoctului de schinel. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată-ne ajungi la finalul rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radioului Reîntregirea.

Stimați ascultători, ora 13 va aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio în întregirea.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Angajați mulți, rezultate slabe, risipă, Palatul Victoria publică pentru prima dată o radiografie a situației din administrația publică. Turismul românesc a început anul în scădere, numărul de cazări a fost mai mic decât în prima parte a lui 2025, cei mai mulți turiști au fost compatrioți și doar puțin peste 20% străini. Uniunea Europeană dorește ca negocierile de aderare cu Republica Moldova să înceapă cât mai curând posibil. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, este astăzi la Chișinău. Vreme instabilă în aproape toată țara, dar caldă. Sunt prognozate ploi abundente în Moldova și Oltenia. La București acum sunt 25 de grade Celsius. Este cod galben de inundații în 13 județe până mâine la prânz. Institutul Național de Hidrologie avertizează că se pot produce viituri rapide și depășiri ale cotelor de atenție pe râuri din estul, centrul și sudul țării. Sunt vizate bazinele hidrografice Jijia, Bârlad, Putna și Râmnicu Sărat până mâine dimineață, iar de la noapte atenționarea se extinde și pe Gilort, Olt și Vedea. Autoritățile recomandă prudență maximă în apropierea cursurilor de apă. Cea mai mare parte a Moldovei, Carpații Oriental și Meridional, sunt acum sub un cod galben de ploi însemnate cantitativ, la noapte aria precipitațiilor se mută în Oltenia. Administrația publică din România rămâne supradimensionată în raport cu rezultatele obținute, iar lipsa unei corelări între resursele alocate și performanță duce la ineficiență și risipă. Este concluzia unui amplu raport privind administrația publică publicat astăzi de guvern, o radiografie de ansamblu a statului român realizată pentru prima dată la Palatul Victoria. Documentul folosește datele disponibile anul trecut, cele mai multe din 2024, când numărul posturilor ocupate la stat era de peste 1,2 milioane, iar cheltuielile cu salariile lor se apropiau de 10% din produsul intern brut, adică o zecime din tot ceea ce produce țara. Documentul arată că sunt mulți angajați, dar rezultatele oferite cetățenilor nu sunt pe măsura costurilor de cele mai multe ori. Detalii în relatarea semnată de Petruța Obrejan.
2: Aproape 14.000 de instituții aflate în subordinea statului au fost verificate. Aflăm că există în jur de 1.255.000 de posturi ocupate și remunerate, mai mult de 14.500 dintre angajați cumulează salariu și pensia, iar aproape 200.000 de persoane au două sau mai multe contracte individuale de muncă, unele la stat, altele în privat. Un număr ridicat dintre acești angajați cu contracte multiple au normă întreagă, ceea ce ridică suspiciuni privind activitatea reală a acestora și utilizarea resurselor. Se arată în raportul dat publicității de executiv, care vrea să fie o radiografie cât mai fidelă a situației administrației publice centrale și locale din țară și asta pe baza datelor oficiale furnizate de ministere și de agențiile de resort pentru anul 2024. Potrivit raportului, există discrepanțe majore în alocarea resurselor guvernamentale și europene între județe și unitățile administrativ-teritoriale, fără să există o corelare clară cu nevoile reale sau cu performanța administrativă. În timp ce investițiile din fonduri europene s-au concentrat semnificativ în anumite regiuni, cum ar fi Cluj, Bihor, Alba, Ilfov. Alte regiuni au rămas constant subfinanțate, cum ar fi Telorman, Vaslui, Caraș-Severin, ceea ce accentuează decalajele teritoriale. Potrivit raportului, deficitul bugetar în 2024 a fost de 8,65% din PIB, din care 164,6 miliarde doar cheltuieli de personal. Raportul arată că există totuși și numeroase exemple de bune practici, unde autoritățile publice performează, atât prin creșterea veniturilor din surse multiple, cât și prin reducerea cheltuielilor care nu aduc beneficii comunităților.
1: După radiografia cheltuielilor statului, guvernul vorbește și de tratamentul stabilit și aprobat deja pentru administrație. Este vorba de tăierile de posturi care au tensionat lunii la rând relațiile în fosta coaliție și de limitări bugetare stricte până la finalul acestui an. Acum măsurile trebuie să treacă de pe hârtie și să fie puse în practică în instituții. Continuarea programului Masă Sănătoasă în școli cu fonduri de 1,5 miliarde de lei este în atenția guvernului astăzi la prima ședință după ce a devenit interimar în urma moțiunii de cenzură. Este a treia ședință a executivului de săptămână aceasta. Primele două au fost organizate în regim de urgență înainte de moțiune pentru a aproba ordonanțe cheie pentru avansul proiectelor din PNRR și din programul de înarmare SAFE. După demiterea din Parlament, singurul rol al executivului este de a asigura funcționarea curentă a statului, relatează Andrei Șerban.
3: Hotărârea de guvern privind masa sănătoasă are un buget în acest an școlar de peste 1,5 miliarde de lei și de el vor beneficia 540.000 de elevi care provin din familii vulnerabile. Scopul programului gestionat de Ministerul Educației este acela de a reduce abandonul școlar în zonele sărace ale țării, acolo unde o masă caldă îi poate determina pe părinți să-și trimită copiii la școală. Elevii vor primi zilnic fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și produse de panificație. În viitor, intenția executivului este aceea de a extinde programul Masa Sănătoasă la nivelul întregii țări prin toți beneficiarii primari până la debutul anului școlar 2029-2030. Vă reamintesc că ședința de astăzi este prima de când a fost votată în Parlament moțiunea de cenzură împotriva actualului guvern, iar Ilie Bolojan a devenit premier interimar. În acest context, cabinetul interimar nu poate să adopte ordonanțe simple de urgență, proiecte de legi și politici noi, ci doar hotărâri care să administreze problemele interne curente. Potrivit Constituției, un premier interimar poate exercita această funcție pentru cel mult 45 de zile.
1: Mandatul USR pentru consultările oficiale care vor avea loc la Cotroceni în contextul actualei crize politice este că formațiunea nu va mai colabora cu PSD și că își va coordona acțiunile alături de PNL. Precizările au fost făcute astăzi la Timișoara într-o conferință de presă de președintele USR, Dominic Fritz.
4: Mandatul partidului meu pentru aceste negocieri este clar și cuprinde două elemente. În primul rând, USR nu va mai intra într-o majoritate guvernamentală cu Partidul Social Democrat. Și în al doilea rând, orice fel de pas următor îl vom face împreună cu Ilie Bolojan și PNL. Asta înseamnă că momentan mingea este în curtea celor care au dărâmat acest guvern reformist. Noi rămânem pe baricade în acest guvern interimar. Noi nu negociem cu PSD, dar bineînțeles că ascultăm și ce idei și propuneri are președintele. Pentru noi linia este clară.
1: Dominic Fritz a exclus pe viitor o fuziune cu PNL, dar a subliniat că USR dorește colaborarea cu liberalii pentru realizarea reformelor din România. Colegiul Medicilor din România atrage atenția că medicina de familie din mediul rural trebuie susținută și dezvoltată, mai ales că în multe cazuri este primul și uneori singurul contact pentru acces rapid la servicii medicale. Președinta Colegiului, Cătălina Poiană, subliniază că acești medici își desfășoară activitatea în condiții dificile, în comunități unde există distanțe mari între localități, infrastructură limitată și acces dificil la investigații și servicii medicale de specialitate. Reprezentanții medicilor consideră că dezvoltarea acestui important segment al medicinei în mediul rural trebuie să fie o prioritate strategică pentru sistemul de sănătate, prin măsuri concrete care să includă politici de susținere și stimulare a medicilor care aleg să profeseze în sate, investiții în infrastructură și digitalizare, facilitarea accesului la investigații și servicii de telemedicină, precum și programe dedicate atragerii tinerilor medici către comunitățile rurale. Colegiul Medicilor din România își reafirmă disponibilitatea de a susține măsuri și politici care să contribuie la consolidarea medicinei de familie și la reducerea inechităților privind accesul la servicii medicale între mediul urban și rural. Turismul românesc a început anul în scădere. În primul trimestru au rămas peste noapte în unitățile de cazare cu 7% mai puține persoane față de aceeași perioadă din 2025, iar din numărul total de sosiri în luna martie în hoteluri, pensiuni sau apartamente, cei mai mulți au fost români și aproape 22% au fost străini. Aceștia din urmă au venit în principal din Italia, Germania și Marea Britanie. Institutul Național de Statistică a publicat astăzi datele despre situația turismului, le-a studiat Iulian Olescu.
5: În topul destinațiilor interne s-au situat Bucureștiul, Brașovul și Prahova. Durata medie a sejurului rămâne redusă. Românii au petrecut în medie 1,8 zile în unitățile de cazare, iar turiștii străini puțin peste 2 zile. Operatorii din turism spun că începutul de an a fost bun, însă contextul internațional și incertitudinile economice și politice interne au afectat rezervările. Vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Marius Berca.
6: Din păcate a venit războiul din Golf și atunci oamenii au devenit mai circumspecți și situația instabilității politice din România afectează acest domeniu al turismului. Reticența turiștilor nu este numai pentru destinațiile externe, ci și pentru destinațiile interne, pentru că oamenii își mai păstrează banii.
5: Potrivit datelor unor operatori din piață, românii au decontat cu 55% mai puține vouchere de vacanță în primul trimestru din acest an, iar acest lucru s-a văzut în turismul intern. În același timp însă, numărul unităților de cazare clasificate a crescut cu peste 14%, ceea ce arată că investițiile în turism continuă, chiar dacă cererea este mai slabă.
1: Șoferii care merg spre Bulgaria și Grecia ar putea scăpa în această vară de cozile uriașe de la podul Giurgiu Ruse. Ministerul Transporturilor vrea să introducă plata online a taxei de pod, iar barierele se vor deschide automat pentru cei care achită înainte de traversare. Sistemul va funcționa sub numele e-tarif Giurgiu Pod. Cei care achită cu cel puțin 3 minute înainte să ajungă la pod vor putea folosi benzi dedicate. În prezent, taxa de trecere a podului Prieteniei se achită la ghișee, ceea ce face ca timpii de așteptare să fie foarte mari. Marcela Petcu.
7: Podul Giurgiu Ruse este una dintre cele mai circulate legături rutiere dintre România și Bulgaria. În ultimii ani însă, cozile formate la punctele de taxare au devenit o problemă constantă, în special în weekenduri și în perioadele de concedii.
8: Se așteaptă, câteodată nu au chef, nu au poftă de muncă. Plătim online și terminăm. Se poate, de ce să mai avem alți birocrați acum?
9: Ar fi mai bine online, după părerea mea. Online. E mai ușor.
7: Ministerul Transporturilor intenționează să implementeze în curând sistemul electronic de plată, care va funcționa prin platforma e-tarif Giurgiu Pod. Aceasta va fi disponibilă atât online, cât și prin aplicații mobile.
10: E relativă chestia, că și cei care vor să folosească, să plătească, nu au posibilitatea, că sunt probleme cu semnalul. Deci e o chestie cât se poate de bună, dar să ne și se asigure logistica.
7: Ministerul Transporturilor susține că noul sistem de plată va limita interacțiunea directă la ghișee și va fluidiza traficul în punctul de trecere a frontierei Giurgiu Ruse.
1: Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Politică Externă și de Securitate, Kaya Kallas, consideră că problema transnistreană nu este o piedică pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Aflată în vizită la Chișinău cu prilejul Zilei Europei, șefa diplomației europene s-a întâlnit cu președinta Maia Sandu, care a reafirmat determinarea autorităților pentru a avansa în procesul de aderare. Victoria Corn Cernea relatează.
11: Președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova își dorește să facă parte din proiectul european de pace și continuă reformele necesare pentru integrarea în spațiul comunitar. Ea a amintit de reformele realizate până acum de către autoritățile de la Chișinău, în special în domeniul justiției, în combaterea corupției și în consolidarea securității energetice, în pofida provocărilor generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Maia Sandu a subliniat că sprijinul european contribuie la consolidarea securității și reziliența Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și a ingerințelor rusești.
12: Ziua de 9 mai ne reamintește de unde a pornit proiectul european, de la decizia unor generații care au ales să construiască, după cel de-al doilea război mondial, o comunitate întemeiată pe lege, cooperare și respect față de cetățeni. Noi, cei din Republica Moldova, cetățenii noștri, vrem să fim parte din acest proiect de pace, din această comunitate de țări care se respectă, trăiesc în bună înțelegere, se protejează și se ajută reciproc.
11: La rândul său, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaya Kallas, a declarat că Republica Moldova trebuie să profite de actuala fereastră de oportunitate pentru a avansa cât mai rapid în procesul de integrare europeană în contextul unui climat politic favorabil în statele membre ale Uniunii Europene. Oficialul european a mai spus că problema transnistreană nu va deveni un obstacol în calea integrării europene a Republicii Moldova.
1: Parlamentul Bulgariei a votat astăzi cu 124 de voturi pentru, 70 împotrivă și 36 de abțineri alegerea lui Rumen Radev din partea formațiunii Bulgaria Progresistă în funcția de prim-ministru. În discursul rostit înaintea votului, el a enumerat problemele grele ale momentului: creșterea explozivă a prețurilor, bugetul, lipsa reformelor, grava criză energetică mondială și escaladarea conflictelor, și a spus că succesul Bulgariei în depășirea lor va depinde de cooperarea eficientă dintre guvern și adunarea națională. Rumen Radev a cerut un efort comun pentru ca accentul să fie pus pe calitatea legislației, nu pe cantitate, iar agenda Parlamentului să reflecte preocupările cetățenilor bulgari. Secretarul de stat american Marco Rubio discută la Roma cu premierul Giorgia Meloni în ceea ce guvernul italian a descris drept o întâlnire de curtoazie, după ce relația Statelor Unite cu Italia s-a deteriorat treptat în ultimele săptămâni. Președintele Donald Trump și-a criticat aliata pentru refuzul de a-i sprijini eforturile de război din Iran. Elena Postelnicu relatează.
13: Pe masa discuțiilor cu premierul vor fi în primul rând criza iraniană și problema energetică. Italia, potrivit unor surse guvernamentale, își va confirma poziția cu privire la strâmtoarea Hormuz, disponibilitatea de a furniza nave specializate pentru eventuale operațiuni de deminare în zonă, not crucial pentru comerțul internațional, dar numai după aprobarea Parlamentului și în contextul unui cadru internațional comun. De asemenea, este probabil ca Meloni să abordeze cu Rubio și tema atacurilor lansate de Trump la adresa Italiei, acuzată de șeful Casei Albe că nu a garantat un sprijin adecvat în dosarul iranian. Președintele american a ipotizat chiar o reducere parțială a prezenței militare americane în bazele din peninsulă. Printre dosarele aflate în discuție, se va număra probabil și Libanul, precum și viitorul misiunii UNIFIL. Șeful diplomației americane a avut o discuție cu ușile închise în prima parte a zilei și cu omologul său italian Antonio Tajani, cu care a abordat aceleași subiecte, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii și tema mineralelor critice.
1: România participă în acest sfârșit de săptămână la Târgul Internațional de Carte de la Salonic, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate cărții și industriei editoriale din Europa de Sud-Est. Prezența țării noastre aduce în prim plan literatura română contemporană, dialogul cultural româno-elen și relațiile editoriale dintre cele două spații culturale. Poduri literare București-Atena este o parte importantă a programului și reunește o serie de evenimente care evidențiază colaborările editoriale și traducerile reciproce dintre Germania, România și Grecia, transmite Ministerul Culturii. Peste 2 ani, România va fi țară invitată de onoare la Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt, eveniment considerat o adevărată busolă a industriei mondiale de carte. Vreme instabilă astăzi, dar caldă, cu maxime cuprinse între 19 și 27 de grade. La această oră sunt 14 grade la Constanța, 19 la Suceava, 20 la Brașov și 23 la Craiova. În capitală, cer temporar noros și posibile ploi spre seară. La București acum sunt 25 de grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri coloană de mercur. Sport acum, Catrin Lopișiu.
14: Bună ziua! Gimnasta română Ana Maria Bărbosu a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Testare din cauza încălcării regulamentului antidoping, respectiv 3 abateri de la furnizarea localizării într-o perioadă de 12 luni. Gimnasta, studentă la Universitatea Stanford din California, a cerut ca acest caz să fie trimis spre judecare Tribunalului de Arbitraj a Diviziei de Antidoping Sportiv, unde sportivii au oportunitatea de a furniza explicații și probe legate de cele 3 abateri de localizare. Cazul este gestionat în întregime de ITA, iar Ana Maria Bărbosu riscă până la 2 ani de suspendare. La campionatele mondiale de tenis de masă de la Londra, echipa feminină a României va întâlni în această seară Franța de la ora 19 pentru un loc în semifinale. Pe tabloul masculin, România s-a oprit în optim, învinsă ieri de China cu 1-3. La turneul WTA 1000 de la Roma, Sorana Cârstea va avea mâine o misiune imposibilă, întâlnind-o în turul 3 pe Arina Sabalenka. Va fi al 4-lea meci direct dintre Cârstea și Sabalenka. Românca a câștigat primul duel în 2023. În același an, la Madrid, Sabalenka și-a luat revanșa, iar ultima confruntare a avut loc la Brisbane, la începutul lui 2026, când bielorusa s-a impus cu 6-3, 6-3. Tot la Roma, Jacqueline Cristian evoluează în această seară în turul al doilea, împotriva Carolinei Plișcova din Cehia, de la ora 18. La basket masculin, UBT Cluj-Napoca joacă astăzi de la ora 20 pe teren propriu al doilea meci cu Butușnos Podgorița din sferturile de finală ale Ligii Adriatice. Muntenegrenii și-au adjudecat primul meci al seriei cu 86-73 și se află la o singură victorie de accederea în careul de aș al competiției. În Liga Campionilor la handbal masculin s-a decis și ultima echipă calificată în Final Four. Deținătoarea trofeului, Magdeburg, a eliminat-o pe Pick Szeged după 45-37. Au avansat deja în semifinalele de la Köln, Fuchse Berlin, Barcelona și Aalborg. În Europa League la fotbal s-au stabilit finalistele. Freiburg și Aston Villa au trecut aseară de Sporting Braga, respectiv Nottingham Forest. Finala se va disputa în data de 20 mai la Istanbul. S-a stabilit și ultimul act din Conference League. Rayo Vallecano și Crystal Palace și-au asigurat prezența în finala din 27 mai de pe Red Bull Arena din Leipzig. Andrei Rațiu, fundașul lui Rayo, este singurul român care ajunge într-o finală europeană în acest sezon. Aseară, Strasbourg-Rayo s-a terminat 0-1. Tot aseară, în play-off-ul Ligii Secunde la fotbal, etapa a 8-a, în Ghencea, Steaua Șepși s-a terminat 0-2, iar Covăzneni urcă pe locul 2 în clasament, care asigură promovarea directă în Superligă. Astăzi începe etapa 8-a din Superliga de fotbal. De la ora 18 la Arad, UTA Csíkszereda în play-out, iar de la ora 21 în play-off se întâlnesc CFR Cluj și Universitatea Craiova, ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități.
1: Reiau la final cele mai importante informații ale ediției. Palatul Victoria a prezentat pentru prima dată o radiografie a situației din administrația publică, supradimensionată în raport cu rezultatele obținute. Turismul românesc a început anul în scădere, numărul de cazări a fost mai mic decât în prima parte a lui 2025 și vreme caldă astăzi, dar instabilă în aproape toată țara, sunt prognozate ploi abundente în Moldova și Oltenia. Este ora 13:20, Radiojurnalul se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Târgul ofertelor educaționale, ediția 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ. Oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza, Number One Pizza, fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
8: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Olga Tudorache, cea care a construit o carieră fascinantă în teatrul și filmul românesc. Olga Tudorache a fost una dintre marile personalități ale teatrului românesc, o actriță de o forță expresivă rară și un profesor care și-a dedicat viața formării generațiilor tinere. Rigoarea, tehnica impecabilă și implicarea totală în tot ceea ce făcea au transformat-o într-un reper atât pe scenă cât și la catedră. S-a născut la 11 octombrie 1929 în localitatea Oituz, județul Bacău. A absolvit Institutul de Teatru din București în 1951, iar în același an a fost angajată la Teatrul Tineretului din Capitală, unde a jucat până în 1966, când instituția a fuzionat cu Teatrul Notara. Debutul său scenic a avut loc chiar în 1951, în Dealul Vrăbilor de Simucov, iar câțiva ani mai târziu, în 1955, a pășit și pe platourile de filmare, în Directorul nostru, în regia lui Jean Georgescu. Din 1966 a făcut parte din trupa Teatrului Mic, într-o perioadă considerată de vârf pentru această scenă, unde s-au montat spectacole de mare impact. A rămas aici până în 1978, continuând ulterior să apară pe scene importante, inclusiv la Teatrul Național din București. În paralel cu activitatea artistică, Olga Tudorache a avut o carieră universitară solidă. Din 1976 a fost conferențiar la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale, iar după 1990 a devenit profesor universitar. Deși s-a pensionat în 1997, a rămas implicată în învățământ până în anul 2000, fiind pentru mulți studenți un mentor exigent și inspirator. Pe scenă s-a impus mai ales ca interpretă de dramă, construind personaje memorabile din literatura universală și românească. A dat viață unor roluri precum Vitoria Lipan din Baltagul de Mihail Sadoveanu, Antigona din Tragedia lui Sofocle, Mașa din Cadavrul viu de Lev Tolstoi sau personaje din Shakespeare, Ibsen, Chekhov sau George Bernard Shaw. Activitatea cinematografică a completat această carieră impresionantă. A jucat în filme importante precum Haiducii, Tudor, Răpirea Fecioarelor, Mihai Viteazul, Bietul Ioanide sau Domnișoara Aurica, confirmându-și talentul și în fața camerei de filmat. Recunoașterea valorii sale a venit prin numeroase premii și distincții obținute de-a lungul decenilor, atât pentru interpretare cât și pentru contribuția adusă teatrului și cinematografiei. Printre acestea se numără premii la festivaluri naționale de teatru, distincții ale Uniunii Cineaștilor, dar și onoruri oficiale, precum Ordinul Național Steaua României în grad de mare ofițer sau titlul de cetățean de onoare al municipiului București. În plan personal, a fost căsătorită cu actorul Cristea Avram, cu care a avut un fiu. Ultimii ani de activitate au fost marcați de proiecte speciale, precum Portretul Doamnei T, de Ana Maria Bamberger, spectacol în care a fost atât protagonistă, cât și sursă de inspirație. La data de 18 octombrie 2017, Olga Tudorache s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, în urma unui accident vascular cerebral. Crezul său artistic rămâne relevant pentru orice generație. Actorul trebuie să rămână mereu un ucenic, să învețe continuu și să-și practice meseria cu disciplină. Pentru Olga Tudorache, talentul era esențial, dar fără rigoare și muncă nu putea deveni artă adevărată.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
2: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
4: Da, dar sigur mă vor costa mult.
2: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
4: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
2: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Glenn Medeiros, Nothing Gonna Change My Love For You, este piesa pe care am ascultat-o în Kaleidoscop. Am trecut cu 2 minute peste ora 14 și suntem la rubrica Arta de a trăi frumos. Continuăm apoi Kaleidoscopul, avem și rubrica Pomeni voi numele tău, Doamne, și Sinaxar până la jumătatea orei, când vom asculta știri locale. Tuturor audiție plăcută pe frecvențele postului nostru de radio.
1: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi continuăm să vorbim despre situațiile în care mergem însoțiți pe stradă. De această dată, aflăm faptul că, dacă suntem într-un grup, trebuie să avem grijă să nu ocupăm tot trotuarul, ca și cum ne-ar aparține în exclusivitate. Nu pot merge alături mai mult de 3 persoane, iar câteodată nici atâtea. Se înțelege că nu vom vorbi cu toții în cor, nici nu vom râde în hohote. Dacă din grupul de 3 persoane face parte un copil, el va fi încadrat de cei 2 adulți. Dacă este vorba despre 2 copii, aceștia vor sta în stânga și în dreapta adultului. Lucrurile trebuie să se petreacă astfel pentru că e bine să nu ne lăsăm copiii din mână pe stradă. O altă situație este aceea când o femeie este încadrată de 2 bărbați. Cel mai în vârstă va sta în dreapta ei. În schimb, când un bărbat este încadrat de 2 femei, locul din dreapta lui este ocupat de cea mai în vârstă. Dacă este vorba despre 3 femei sau 3 bărbați, persoana mai importantă sau mai în vârstă va ocupa locul din mijloc. În cazul unei circulații aglomerate, grupul nu poate rămâne compact. Persoana din stânga, indiferent de sex, le va lăsa pe celelalte 2 să meargă înainte. Nu se va proceda însă așa dacă un domn însoțește 2 doamne. El le va acorda întâietate și le va urma îndeaproape. Pe munte sau la urcarea unei scări înguste, bărbatul trece primul, aruncând mereu o privire în spate spre însoțitoarea sa.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Mulți se roagă cu buzele și le place să se roage după cărți și acesta este un lucru bun, iar Domnul primește rugăciunea și îi miluiește. Dar dacă cineva se roagă Domnului și se gândește la altceva, rugăciunea unuia ca acesta Domnul nu o ascultă. Cine se roagă din obișnuință, în acela nu sunt schimbări în rugăciune, dar cine se roagă din inimă, în acela sunt multe schimbări în rugăciune, este o luptă cu vrăjmașul, o luptă cu sine însuși, cu patimile, o luptă cu oamenii și în toate acestea trebuie să fie curajos. Cuviosul Siloan Athonitul.

0: Radio reîntregirea, radioprogramul Caleidoscop din ziua de vineri 8 mai 2026. Continuăm cu alte informații. Ministerul Finanțelor a lansat astăzi, 8 mai, cea de-a 5-a ediție Fidelis din 2026, prin care persoanele fizice pot investi în titluri de stat denominate în lei și euro, cu dobânzi care ajung până la 7,50% pentru emisiunile în lei și 6,25% pentru cele în euro. Perioada de subscriere se desfășoară între 8 și 15 mai 2026, iar investițiile pot fi realizate de persoane fizice, rezidente și nerezidente, care au peste 18 ani. Potrivit Ministerului Finanțelor, de la lansarea programului Fidelis în august 2020 și până în prezent au fost atrase aproape 68 de miliarde de lei, echivalentul a 13,7 miliarde de euro. Numai în 2026, valoarea subscrierilor a ajuns la aproape 6 miliarde de lei. Așadar, dacă sunteți interesați, iată, a început o nouă ediție Fidelis cu dobânzi atractive pentru cei care doresc să participe. Continuăm programul nostru, este ora 14 și 16 minute, așa cum vă anunțam ceva mai devreme. Părintele Sabin Vodă ne va vorbi astăzi despre Sfântul Ioan Evanghelistul și despre Sfântul Arsenie cel Mare, sfinți pomeniți în biserica noastră pe data de 8 mai.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 8 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Pomenirea acestui mare apostol și evanghelist este prăznuită la 26 septembrie. În ziua aceasta se prăznuiește minunea ce s-a făcut la mormântul său. Când Ioan, trecuse de 100 de ani, a luat cu sine 7 dintre ucenicii săi, a ieșit afară din cetatea Efesului și l-a poruncit să sape o groapă în formă de cruce. Apoi bătrânul s-a întins, viu fiind, în groapa aceea și a pus să fie îngropat. Mai pe urmă, când credincioșii au deschis mormântul, ei nu au mai găsit acolo trupul său. În ziua de 8 mai a fiecărui an, din mormântul său se ridică un praf, ce tămăduiește pe oameni de felurite neputințe. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Arsenie cel Mare. Acest slăvit sfânt s-a născut într-o familie de patricieni din Roma. El a deprins toată cunoștința și înțelepciunea lumii, precum și înțelepciunea cea duhovnicească. Lepădând toată deșertăciunea lumii, el s-a dăruit slujirii bisericii și a ajuns diacon într-una din bisericile mari din Roma. Petrecând însoțit cu femeie, însingurată, cut și cucernic, el cugeta că astfel va petrece toată viața. Dar pronia lui Dumnezeu i-a îndreptat în alt fel calea vieții. Împăratul Teodosie l-a rânduit povățuitor și dascăl al fiilor săi, Arcadie și Honorie, i-a dăruit dregătoria de senator, înconjurându-l cu bogății, slavă și strălucire. Toate acestea însă mai mult îngreunau inima lui Arsenie decât să-i o bucure. S-a întâmplat odată ca tânărul Arcadie să facă o faptă rea pentru care Arsenie l-a pedepsit. Arcadie, rușinat, a pus la cale în ce chip să se răzbune pe dascălul său. Când a aflat aceasta, Arsenie s-a îmbrăcat ca un cercetător și a ieșit la țărmul mării. Acolo s-a suit într-o corabie și a mers până în Egipt. Ajungând la vestitul Schetis, el s-a făcut ucenic al părintelui Ioan Colov și s-a dăruit vieții de nevoință. El se socotea pe sine ca un mort, iar când cineva i-a dat de veste că murise o rudenia sa foarte bogată, lăsându-i moștenire toată averea sa, Arsenie a răspuns: „Ci eu mai înainte de acela am murit, cum pot fi dar moștenitorul lui?” Închizându-se într-o chilie de pusnic, ca într-un mormânt, împletea toată ziua coșuri din frunze de finic, iar noaptea se ruga lui Dumnezeu. Fugea de oameni și de toată petrecerea cu ei. Doar în zile de praznic ieșea din chilie și mergea la biserică spre a primi Sfânta Împărtășanie. Pentru a fugi de tândăvie, el se întreba adesea întru sine: „Arsenie, de ce ai venit în pustie?” A rămas în pustie vreme de 55 de ani, viețuind ca un adevărat pusnic și în toată vremea aceasta a fost pilda monahilor și slava monahiceștii viețuirii. Cu totul, Arsenie a trăit 100 de ani și s-a săvârșit cu pace în anul 448 după îndelungi osteneli și nevoințe. El s-a strămutat într-o împărăție a Domnului Hristos, pe care l-a iubit din toată inima sa, din tot cugetul său și din tot sufletul său. Tot asta se face și pomenirea Sfintei Emilia. Emilia a fost maica Sfântului Vasile cel Mare. În tinerețe, ea a voit să-și păstreze fecioria, dar a fost silită să se însoțească cu bărbat. Emilia a dus pe lume 7 prunci și, într-atât, a prins întrânșii Duhului Hristos, încât 5 dintre ei au ajuns sfinți: Vasile cel Mare, Grigore de Nisa, Petru, episcopul Sevastelor, Macrina și Teosevia. La adânci bătrâneți, Emilia a întemeiat o mănăstire de femei, întru care a viețuit împreună cu fiica ei Macrina. Acolo s-a săvârșit întru Domnul în ziua de 8 mai anul 375. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Arsenie, iubitorul de nevoință. Arsenie a fost monah la Lavra Peștilor din Kiev. El niciodată nu și-a îngăduit odihna, ci pururi s-a nevoit. Mânca doar o dată pe zi, după apusul soarelui. El a dus viață de nevoință, săvârșindu-se cu pace în veacul al XIV-lea. În această zi să luăm aminte, dragi ascultători, la Iisus Domnul cel Înviat. Cum după mărturisirea Sfântului Pavel, el s-a înfățișat viu înaintea a 500 de oameni deodată.
cum s-a arătat iarăși apostolului Iacov potrivit mărturiei apostolului Pavel. Și cum în vremea apostolului Pavel mai trăiau încă mulți din cei ce îl văzuseră pe dânsul, care nici nu erau din ceata apostolilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Vivo per lei în programul nostru muzical, Andreea Bocelli și Georgia pe frecvențele radio Reîntregirea. Se întâmplă în probabil toată lumea, mă pregăteam să spun în țara noastră, dar cu siguranță se întâmplă în lumea întreagă. Turismul are de suferit ca urmare a scumpirilor, de la costurile cu combustibilul, tarifele la cazare sau nota de plată de la restaurant, toate i-au făcut pe români în cazul de față să renunțe la vacanțe, fiind ele fie, dacă sunt ele chiar de un weekend. În Târgu Jiu, de exemplu, numărul turiștilor care au mers să vadă operele lui Brâncuș anul acesta s-a redus cu aproape un sfert, ceea ce afectează inevitabil și afacerile din zonă. Coloana infinitului, masa tăcerii și poarta sărutului atrag tot mai puțini turiști. Ei bine, de la începutul anului, numărul turiștilor care s-au cazat în pensiunile și hotelurile din Gorj a scăzut cu peste 20% anul trecut față de anul trecut. Autoritățile locale dau vina pe lipsa promovării zonei. Ansamblul monumental Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu a fost inclus în patrimoniul UNESCO încă din 2024. Ei bine, vom vedea probabil în toamnă, la sfârșitul verii și mai sigur în toamnă, date statistice despre turismul de la noi din țară, despre câți turiști vor veni și în orașul nostru în această vară. Vară de vară, știm cu toții, Alba Iulia este vizitată de foarte mulți turiști. Iată un prim sondaj, o mică statistică făcută la Târgu Jiu arată că în acest oraș numărul turiștilor a scăzut anul acesta cu aproape 25%. Continuăm programul nostru, avem știri în doar câteva momente. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Eu sunt Adriana Stroie, iată titlurile orei. Festivalul Internațional de Teatru de la Alba Iulia își va povesti în curând o nouă filă. Zi plină de evenimente la Alba Iulia și instabilitate pe piața imobiliară din județul Mureș.

0: Mai este o săptămână până când Alba Iulia se va bucura din nou de un eveniment grandios care va pune orașul Marii Uniri pe harta teatrală a României. Festivalul, ajuns în acest an la ediția cu numărul 19, propune publicului un program extrem de variat dedicat spectatorilor de toate vârstele. Cu detalii despre program, Ioana Bogățan, directorul Teatrului de Păpuși Prichindel.
1: Așa cum ne-am obișnuit spectatorii, în fiecare an Festivalul Internațional de Teatru Povești se adresează tuturor categoriilor de vârstă, copii, adolescenți, adulți, și venim spre publicul din Alba cu spectacole de teatru clasic, spectacole de teatru dans, musicaluri, foarte multe spectacole simpatice pentru copii, fie că vorbim de Cartea Junglei sau Albă ca zăpadă și cei 7 pitici. Nu am uitat nici partea de ateliere. Sunt ateliere pe care le ducem direct în școli și licee. Expoziții foarte interesante și cred că vor fi atractive, așa cum am spus, pentru publicul din Alba Iulia. Și nu în ultimul rând, și partea de concert este acoperită. Avem o zi importantă pentru mine, pentru că de anul trecut am început să ne extindem și afară cu acest festival. Așa că duminică pe 17 mai vă așteptăm pe toți în Piața Cetății, unde vă veți bucura de Păpuși Gigant, Triciclete cu Baloane, un spectacol magic și foarte interesant, o coproducție Italia-Franța. Așa că vă așteptăm și cu Punguța cu 2 bani și foarte multe spectacole pentru copii care se vor întâmpla afară. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultură a Sindicatelor, la sediul teatrului, în intervalul 9-14, de luni până vineri, și online pe www.teatrulalba.ro. Se poate intra pe site-ul nostru și acolo cei care își doresc să-și cumpere bilete online vor fi direcționați către site-ul unde se pot cumpăra bilete online.
0: Devenit deja o tradiție în Alba Iulia, festivalul a reușit de-a lungul timpului să educe publicul. Mai mult decât atât, activitatea intensă de pe parcursul anului a Teatrului de Păpuși Prichindel a creat o aplecare mai mare a tinerei generații către actul artistic. Despre acest lucru ne-a vorbit președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel.
2: Trebuie să fim foarte bucuroși că am ajuns aici. Vreau și vorbeam de educație teatrală, culturală, pe care o fac deși de copii și mai mari sau mai mici, făcându-i să înțeleagă ce înseamnă această artă și ce înseamnă un actor, ce înseamnă legendă, tot ce înseamnă un spectacol de care ne bucurăm.
0: Festivalul Internațional de Teatru Povești va avea loc în perioada 16-22 mai. Ziua Victoriei în Europa, Ziua Europei și Ziua Independenței Naționale a României va fi marcată duminică 10 mai de la ora 11 în Piața Cetății din Alba Iulia, printr-un ceremonial ce se va desfășura în prezența autorităților locale și județene. Evenimentul va include oficierea unui serviciu religios, alocuțiuni, dar și un program artistic susținut de elevii Colegiului Național Militar Mihai Viteazul. Și Ziua Regalității va fi marcată în Cetatea Marii Uniri. La ora 12:30 va avea loc ceremonia de dezvelire a bustului regelui Mihai, ce va fi amplasat în zona din fața Casei de Cultură a Sindicatelor. De asemenea, va fi făcută o declarație prin care această zonă va primi numele Piațeta Regele Mihai. Deși Agenția de Cadastru și Publicitate Imobiliară a consemnat aproape 900 de tranzacții imobiliare luna trecută în județul Mureș, în creștere cu peste 2% față de aprilie anul trecut, specialiștii consideră că acest sector este la un pas de blocaj. Majoritatea tranzacțiilor încheiate sunt pentru apartamente noi care au fost contractate chiar și cu un an în urmă. La această situație a contribuit semnificativ mărirea TVA de la 9 la 21%, iar în mod justificat, apartamentele vechi s-au aliniat la prețurile apartamentelor noi. Așa se face că un apartament vechi cu două camere poate ajunge la 100.000 de euro astăzi în Târgu Mureș, în timp ce unele noi pot ajunge și la 200.000 de euro. Încheiem cu datele meteo. În Transilvania avem astăzi o zi cu multă instabilitate. Vor fi ploi destul de consistente și izolat va cădea grindină. Totuși vor fi și perioade cu soare. Temperaturile maxime vor ajunge până la 25 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
3: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: SCM Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
12: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 77, partea 1. Ia, poporul meu, aminte la povețile mi sub stele și urechea ți-o apleacă la grăirea gurii mele, căci cu gura mea acum pilde voi purcedea spune, din adânc trecut cuvinte cu adâncă înțelepciune. Cât i-am auzit cu toții și-am păstrat în taina minții lucrurile ce odată ni le-au povestit părinții, nu le vom putea ascunde de copiii lor nici când, ci vesti vom altor neamuri ce au să vină rând pe rând strălucirea și puterea Dumnezeului cel Sfânt și a Lui fapte minunate săvârșite pe pământ. Fiindcă Domnul ridicata întru Iacov mărturie și în Israel El pusa pravilă pe veșnicie, dând părinților poruncă în al veacurilor zbor să vestească învățătură pentru toți copiii lor, ca să știe toate acestea cei ce vor veni sub lună, iar copiii ce s-or naște, la copiii lor s-o spună. Să nădăjduiască în Domnul toți părinții și ai lor prunci, să nu uite a Lui fapte, nici preasfintele-i porunci, să nu fie niciodată ca părinții lor sub soare, neam răzvrătitor și cerbic, fire lesne, schimbătoare și necredincios în Domnul, ce ne ține vii și în floare. Fiii lui Efrem cu arcuri din război întors au pașii și-au fugit ca de pe urmă să-i bat jocuri vrăjmașii. N-au păzit așezământul Dumnezeului cel Sfânt și-a lui lege nu voitau să urmeze pe pământ. Ei tot binele uitat au săvârșit lui Israel și minunile preasfinte ce le arătase el. Căci minuni făcuse Domnul Dumnezeu în veșnicie, în pustia egipteană și a Tanisului câmpie. Desfăcuse marea în două, drum pe fundul le-a deschis, apele stând drept ca zidul precum Domnul a fost zis. I-a povățuit cu norul zile întregi din loc în loc, îi călăuzise noaptea cu lumina lui de foc. Despicase stânca în două, ca de setea lor să-i scape, și ca din adânc de mare a putut ca să-i adape. El făcuse să țâșnească apă din adânc de stâncă și să se reverse în râuri apă limpede, adâncă. Însă ei păcătuiteau mai departe în pustie și-au aprins cu ispitire sfânta Domnului mânie. Ei pe Domnul ispititau, întru inima lor tare, în pustiu cerând nebunii după pofta lor mâncare. Împotriva lui cârtitau, cu grăirea lor aprinsă. Oare Domnul în pustie ne-ar putea da masă întinsă? Iată, el lovita stânca și-a curs apă ca un râu. Poate să ne dea el carne, pâine bună ca de grâu? Domnul, auzind acestea, și-a aprins mânia foarte și s-a năpustit pe Iacov cu urgia lui de moarte, fiindcă n-au crezut în Domnul, în cuvântul lui cel sfânt, nici nădejde nu avutau în puterea ei pe pământ. Atunci norilor din ceruri, milostivul le-a fost zis, porțile lor să-și deschidă și ei porțile au deschis. Și din cerurile-i Domnul a început să plouă mană, pâinea cerului el data la poporul său de hrană. Pâine sfântă, îngerească, a primit atunci pământul și bucate până la sațiu după cum dăduse sfântul. Căci stârnit vânt năprasnic cu puterea lui de sus, vânturile miază zilei Dumnezeu le-a fost adus. Și-a lăsat pe ei să plouă carne ca un colb sub soare, ca nisipurile mării ploua păsări zburătoare, și cădeau în alor taberi între corturi cădeau nor și s-au săturat de carne, cum a fost dorința lor.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește. suntemă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Hristos a înviat! Stimați ascultători, bine v-am regăsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Slujba de târnosire a bisericii și Sfânta Liturghie în parohia Ercea, protopopiatul Reghin. O delegație din Italia a vizitat săptămâna aceasta Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi din Iași a aniversat 387 de ani de la înființare. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. În duminica a cincea, după sărbătoarea Sfintelor Paști, numită a Samarinencei, în alt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Ercea, protopopiatul Reghin. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de clerici, va săvârși slujba de târnosire a bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din parohia Ercea, protopopiatul Reghin. În continuare, ierarhul nostru va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Comunitatea parohială din localitatea Ercea, județul Mureș, este păstorită de către părintele Cristian Vasile Moldovan, începând cu data de 2 decembrie 2016. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de duminică și despre lucrările desfășurate la biserica parohială în decursul ultimului deceniu.
2: De la numirea mea în parohia Ercea, cu ajutorul Tatălui și lucrarea Fiului și cu binecuvântarea înalt preasfințitului arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, prin contribuția credincioșilor, a cunoscuților acestora și contribuția secretariatului de stat pentru culte și prin strădania oamenilor de bine s-au realizat mai multe lucrări la casa parohială, începând de la placarea exterioară, punerea pavajului, a finisajelor interioare, iar la biserică s-au realizat următoarele lucrări: schimbarea învelitorii acoperișului, înlocuirea ușilor și a geamurilor, aplicarea tencuiele decorative exterioare, montarea aleii cu pavaj ce înconjoară biserica, construirea unui gard nou în fața bisericii, construirea a două troițe în fața bisericii, iar în interior s-au realizat următoarele lucrări. S-au achiziționat 3 policandre și becuri plus 3 tranverse din capăt în capăt în biserică, iar în anul 2025 s-a înlocuit iconostasul bisericii. S-au realizat lucrări la Sfânta Masă, fiind pregătită pentru târnosirea, biserica nefiind pictată niciodată. S-a achiziționat un sistem de sonorizare pentru biserică. Prin sprijinul Consiliului Local Băla s-a construit o capelă mortuală, fiind finalizată 90%. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru toate darurile sale revărsate asupra noastră și vă invităm cu mare drag să luați parte la târnosirea bisericii care va avea loc în data de 10 mai, duminică, prin prezența în al preasfințitului arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, care va săvârși slujba de binecuvântare a Sfintei Mese, prin punerea sfintelor moaște în piciorul Sfintei Mese, urmată de săvârșirea Sfintei Liturghii, prin rostirea cuvântului de învățătură. Vă mulțumim și ne bucurăm să fim în comuniune la acest mare eveniment care va avea loc în parohia noastră.
1: O delegație de monahi proveniți din Italia a vizitat miercuri 6 mai Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Grupul a fost alcătuit din câteva monahii clarise din apropierea orașului Rimini, aparținând mănăstirii Sfânta Maria Magdalena din localitatea Sant'Agata Feltria. Comunitatea monastică numără 12 maici dedicate rugăciunii, studiului și cultivării spiritualității contemplative, remarcându-se totodată prin preocuparea pentru iconografia bizantină. De asemenea, din grup au făcut parte un călugăr franciscan și un călugăr aparținând ordinului din care a provenit Sfânta Iosefina Bachita. Aceste întâlniri se înscriu în cadrul exercițiilor ecumenice inițiate de Mitropolitul Nicolae Corneanu al Banatului în urmă cu peste 25 de ani, din dorința de a construi o autentică punte spirituală și culturală între Timișoara și Assisi. În spiritul acestui dialog ecumenic, participanții se reunesc anual, primăvara în România, iar toamna în Italia. Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi din Iași, ctitoria domnitorului Vasile Lupu, a aniversat 387 de ani de la înființare. Lăcașul de cult, închis în 1970, a fost redeschis după 1989 la inițiativa preafericitului părinte patriarh Daniel, pe când era mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Aniversarea a coincis cu a doua zi de Paști, motiv pentru care a fost oficiată Sfânta Liturghie în Biserica Așezământului Monahal. Construită între anii 1637-1639 ca necropolă domnească, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi se află pe lista monumentelor propuse spre a fi incluse în patrimoniul UNESCO. Ulterior secularizării averilor mănăstirești între anii 1863-1864, mănăstirea a rămas fără obște monahală, astfel ajungând la un grad ridicat de deteriorare. Astfel, la inițiativa regelui Carol I al României, în 1890 au început ample lucrări de restaurare în cadrul mănăstirii, care au inclus restaurarea integrală a bisericii, a broderiei de piatră, a picturii interioare și a mobilierului. Sfințirea lucrărilor a avut loc în data de 3 octombrie 1904, fiind oficiată de mitropolitul Partenie Clinceni în prezența regelui Carol I și a reginei Elisabeta. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

George Michael și piesa Jesus to a Child în cadrul programului nostru Kaleidoscop. Continuăm programul cu alte informații. În goana, după tot felul de medicamente miraculoase care ar putea să ne facă să slăvim, s-ar putea să cădem și în capcane. Așadar, mare atenție, gigantul Pharma Eli Lilly, care produce injecțiile pentru slăbit Mounjaro, a sesizat prezența pe piața din România a unui supliment alimentar cu beneficii declarate în tratarea obezității, a cărui compoziție și beneficii nu pot fi probate, despre care spune că e comercializat fraudulos sub aceeași denumire ca cea a produsului Mounjaro. Eli Lilly România avertizează cu privire la comercializarea unor capsule pentru slăbit sub denumirea Mounjaro, care este de fapt un medicament injectabil din portofoliul companiei. Mounjaro nu este autorizat sub nicio formă de capsule sau supliment alimentar. Orice produs prezentat astfel nu face parte din portofoliul Lilly, astfel că siguranța, eficiența și ingredientele sale nu pot fi verificate, transmite Eli Lilly România, precizând că tratamentele sale pentru obezitate sunt disponibile doar prin intermediul canalelor autorizate, iar produsele contrafăcute sau neautorizate reprezintă o amenințare gravă la adresa sănătății publice. Așadar, mare atenție de unde cumpărați aceste medicamente și în mod special dacă vă sunt sau nu prescrise de medic. Continuăm radioprogramul nostru, peste 7 minute vom avea știri, sinteza știrilor zilei de 8 mai 2026. Muzică până atunci, am ales doi interpreți, Julio Iglesias, Un Canto a Galicia și Shania Twain, You're Still the One.

0: Bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. În duminica a cincea după sărbătoarea Sfintelor Paști, înalt preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia RCA Protopopiatul Reghin. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de clerici, va săvârși slujba de târnosire a bisericii cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. În continuare, erarhul nostru va celebra dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu data de 2 decembrie 2016, comunitatea parohială din localitatea Ercea, județul Mureș, este păstorită de părintele Cristian Vasile Moldovan. Mai este o săptămână până când Alba Iulia se va bucura din nou de un eveniment grandios care va pune orașul Mare Uniri pe harta teatrală a României. Festivalul, ajuns în acest an la ediția cu numărul 19, propune publicului un program extrem de variat dedicat spectatorilor de toate vârstele. Cu detalii despre program, Ioana Bogățan, directorul Teatrului de Păpuși Prichindel.
1: Așa cum ne-am obișnuit spectatorii, în fiecare an Festivalul Internațional de Teatru Povești se adresează tuturor categoriilor de vârstă, copii, adolescenți, adulți, și venim spre publicul din Alba cu spectacole de teatru clasic, spectacole de teatru dans, musicaluri, foarte multe spectacole simpatice pentru copii, fie că vorbim de Cartea Junglei sau Albă ca Zăpadă și Cei Șapte Pitici. Nu am uitat nici partea de ateliere. Sunt ateliere pe care le ducem direct în școli și licee. Expoziții foarte interesante și cred că vor fi atractive, așa cum am spus, pentru publicul din Alba Iulia. Și nu în ultimul rând, și partea de concert este acoperită. Avem o zi importantă pentru mine, pentru că de anul trecut am început să ne extindem și afară cu acest festival. Așa că duminică pe 17 mai vă așteptăm pe toți în piața cetății, unde vă veți bucura de păpuși gigant, triciclete cu baloane, un spectacol magic și foarte interesant, o coproducție Italia-Franța. Așa că vă așteptăm și cu punguța cu 2 bani și foarte multe spectacole pentru copii care se vor întâmpla afară. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultură a Sindicatelor, la sediul teatrului, în intervalul 9-14, de luni până vineri, și online pe www.teatrulalba.ro. Se poate intra pe site-ul nostru și acolo cei care își doresc să-și cumpere bilete online vor fi direcționați către site-ul unde se pot cumpăra bilete online.
0: Devenit deja o tradiție, în Alba Iulia, festivalul a reușit de-a lungul timpului să educe publicul. Mai mult decât atât, activitatea intensă de pe parcursul anului a Teatrului de Păpuși a stârnit atenția tinerei generații pentru actul artistic. Despre acest lucru ne-a vorbit președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel.
2: Nu am plăcut decât să fim foarte bucuroși că am ajuns aici. Deci vorbeam de educație teatrală, culturală, pe care o fac deși învățând de copii și mai mari sau mai mici, făcându-i să înțeleagă ce înseamnă această artă și ce înseamnă un actor, ce înseamnă regizor, tot ce înseamnă un spectacol de care ne bucurăm.
0: Festivalul Internațional de Teatru Povești va avea loc în perioada 16-22 mai. Rezerviștii din județele Alba și Hunedoara vor efectua săptămâna viitoare o zi de instrucție în cadrul exercițiului de mobilizare MOVEX 2026. Scopul acestuia este de a verifica stadiul pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare și este organizat periodic de către Ministerul Apărării. Cetățenii vizați, respectiv persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 55 de ani, care au făcut armata, iar acum sunt în rezervă, au primit acasă un ordin de chemare la utilități stabilite. Rezerviștii vor participa la secvențe de pregătire specifice, inclusiv trageri cu arma. Cei care nu se prezintă riscă o amendă cuprinsă între 400 și 1200 de lei. Cei care folosesc transportul public din Târgu Mureș pot utiliza aplicațiile digitale pentru a verifica în timp real poziția autobuzelor și timpii de sosire în stații. Societatea Transport Local recomandă sistemul propriu de monitorizare afișat pe pagina de internet și aplicația Google Maps, care oferă cele mai exacte informații privind circulația mijloacelor de transport, inclusiv în zilele de sărbătoare. Totodată, societatea precizează că panourile electronice și stațiile inteligente nu sunt administrate de Transport Local SA, acestea făcând parte dintr-un proiect al municipalității aflat în fază de testare și gestionat de executantul lucrării. Municipiul Reghin va avea în premieră un aparat RMN. Noul echipament va deveni funcțional în toamna acestui an la Spitalul Municipal Dr. Eugen Nicoară. Aparatul de imagistică prin rezonanță magnetică de 1,5 Tesla are o valoare ce depășește 12 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată prin Ministerul Sănătății. Această achiziție reprezintă una dintre cele mai importante modernizări din istoria recentă a unității medicale din Reghin, care este pregătită și cu specialiști în acest sens. Cel mai apropiat aparat RMN funcțional se află în centrul universitar din Târgu Mureș. Ziua Victoriei în Europa, Ziua Europei și Ziua Independenței Naționale a României vor fi marcate duminică 10 mai de la ora 11 în piața cetății din Alba Iulia, printr-un ceremonial ce se va desfășura în prezența autorităților locale și județene. Evenimentul va include oficierea unui serviciu religios al locuțiunii, dar și un program artistic susținut de elevii Colegiului Național Militar Mihai Viteazul, și Ziua Regalității va fi marcată la Alba Iulia la ora 12:30. Va avea loc ceremonia de dezvelire a bustului regelui Mihai, ce va fi amplasat în zona din fața Casei de Cultura Sindicatelor. Cu același prilej, zona va primi numele Piațeta Regele Mihai. Deși Agenția de Cadastru și Publicitate Imobiliară a consemnat aproape 900 de tranzacții imobiliare luna trecută în județul Mureș, în creștere cu peste 2% față de aprilie anul trecut, specialiștii consideră că acest sector este la un pas de blocaj. Majoritatea tranzacțiilor încheiate sunt pentru apartamente noi care au fost contractate chiar și cu un an în urmă. La această situație a contribuit semnificativ mărirea TVA de la 9 la 21%, mărirea TVA-ului de la 9% la 21%, iar în mod nejustificat, apartamentele vechi s-au aliniat la prețurile apartamentelor noi. Așa se face că un apartament vechi cu două camere poate ajunge la 100.000 de euro astăzi în Târgu Mureș, în timp ce unele noi valorează aproximativ 200.000 de euro. Doamnelor și domnilor, punem punct sintezei știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa. Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1938, la data de 8 mai, s-a născut Darie Novăceanu, poet, traducător și eseist român. În a doua jumătate a secolului trecut, a colaborat cu diferite publicații, fiind redactor la revistele Secolul 20, Lumea, Gazeta Literară, Luceafărul și România Literară. De asemenea, a mai fost funcționar la Uniunea Scriitorilor din România. În primele zile ale Revoluției din decembrie 1989, deși nu mai avusese legătură cu presa cotidiană, Darie Novăceanu a fost numit director la ziarul Adevărul. În timpul mineriadei din iunie 1990, ziarul Adevărul, condus la acea vreme de Darie Novăceanu, s-a poziționat de partea minerilor veniți să salveze capitala. În anul 1991, acesta a fost numit ambasador al României în Spania, funcție pe care a deținut-o până în 24 decembrie 1996. În calitatea sa de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Spania, Darie Novăceanu a fost numit și reprezentant permanent al României pe lângă Organizația Mondială a Turismului cu sediul la Madrid. De asemenea, tot pe data de 8 mai, în anul 1972, a fost inaugurat Muzeul Național de Istorie a României. Acesta deține obiecte cu valoare istorică descoperite pe teritoriul actual al României, din timpuri preistorice și până în perioada contemporană. Muzeul a fost înființat în anul 1970 cu scopul de a ilustra evoluțiile culturale înregistrate de-a lungul tuturor epocilor istorice în spațiul geografic al României de azi. Este cel mai important muzeu de istorie și arheologie din România, atât prin mărime, cât și prin patrimoniu. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021 9368. Ametista Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
6: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740 270 658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean și în cadrul întâlnirii noastre de astăzi o să continuăm să vorbim despre icoanele și despre pictura Bisericii Ortodoxe, referindu-ne chiar la tipicul sau programul iconografic al bisericilor noastre.

Pictura bisericilor ortodoxe nu este doar un simplu mijloc de decorare a locașurilor sfinte pentru încântarea ochilor și satisfacerea simțului estetic al privitorilor, bineînțeles, ci constituie o întreagă teologie în imagini, pentru a cărei corectă înțelegere sunt necesare cunoștințe de dogmă creștină, de scriptură sfântă, de exegeză, de cult și istorie bisericească. Picturile dau glas monumentelor, ele cristalizează idei, simțiri și viață, reprezintă documente și izvoare de istorie. Iconografia ne introduce în lumea de artă a trecutului nostru. Așadar, bisericile ortodoxe nu sunt zugrăvite la întâmplare, ci după o anumită rânduială. Există deci un sistem sau un program sau tipic iconografic, care arată pictorilor bisericești care anume scene sau chipuri sfinte se pot zugrăvi în fiecare dintre compartimentele interioare și, după caz, și exterioare ale bisericii, în așa fel încât decorul pictural al oricărei biserici să alcătuiască în întregimea lui un ansamblu unitar și logic, inspirat și călăuzit de o idee sau de un principiu central coordonator. Acest program sau tipic iconografic n-a fost fix și uniform, adică n-a fost întotdeauna la fel în decursul timpului. El s-a format treptat și a variat după epoci și regiuni, potrivit și cu evoluția arhitecturii religioase, deci în funcție de varietatea tipurilor arhitecturale, de dimensiunile bisericilor și suprafața de pictat. Au contribuit la aceasta și ideile sau curentele teologice sau dogmatice care au frământat cugetarea creștină, gusturile și intențiile ctitorilor ziditori de biserici, care au impus uneori pictorilor preferințele lor, iar uneori chiar și fantezia pictorilor înșiși, care pe acest teren aveau prilejul să-și afirme personalitatea. Într-un fel se picta o bazilică creștină din secolele 4-6 și în alt fel o biserică ortodoxă din secolul al XIV-lea. Într-un fel se pictează o biserică modestă de enorie, într-un fel o catedrală măreață și somptuoasă, ca San Marco din Veneția, și în alt fel o biserică mănăstirească sau un paraclis de curte domnească sau chiar o biserică de cimitiri ori o necropolă, cum era Sfinții Apostoli din Constantinopol, în care credința și nădejdea învierii, deci iconografia Evanghelilor învierii, joacă rolul principal. În tot cazul, izvorul de inspirație preferat al picturii bizantine a fost îndeosebi istoria biblică, evangheliile canonice, iar pentru Orient chiar și cele apocrife, și tâlcurile, mai ales comentariile biblice ale marilor teologi, dascăli și exegeții ai bisericii, cultul bisericesc și mai ales textele imnografice. După secolele 8-9, mai ales după sinodul al VII-lea ecumenic de la Niceea din 787 și după cel local de la Constantinopol din 843, prin care s-a restabilit definitiv cultul icoanelor, capriciile, fantezia și gusturile personale ale ctitorilor și ale pictorilor au început a fi puse mai îndeaproape sub supravegherea și controlul bisericii, care dirigează de acum înainte evoluția artelor sacre după principii riguroase și reguli precise. În ortodoxie, icoana are un sens religios profund, ea nu este un simplu obiect de artă. Ceva mai mult, chipurile și scenele sfinte zugrăvite în biserici nu sunt fără legătură între ele. Ele nu trebuie citite, adică văzute și interpretate izolat sau independent una de alta, ci dimpotrivă, fac parte dintr-un ansamblu legat și au un rost, așa cum sunt filele unei cărți care nu se pot alătura și coase fără ordine. Prin compozițiile lor iconografice, pictorii bisericilor bizantine caută să traducă vizual cugetarea bisericească, ideile teologilor, sentimentele de evlavie ale clericilor și credincioșilor. Fiecare parte a decorului iconografic are un substrat teologic, o intenție simbolică. Fiecare grupă de sfinți, fiecare ciclu de scene sfinte ocupă în ansamblul edificiului sacru un loc anumit și are un rol bine definit în demonstrația teologică pe care locașul bisericesc are menirea să o prezinte ochilor credincioșilor. După secolul al IX-lea, în perioada post-iconoclastă, s-au pus bazele unei noi ere a artei religioase, care se caracterizează în iconografie prin formarea treptată a unui program sau tipic iconografic, mai mult sau mai puțin fix, care va deveni obligatoriu pentru toți pictorii și ale cărui reguli vor fi înscrise și în erminiile sau călăuzele zugravilor bizantini.
Unul dintre primele monumente bizantine la care se aplică regulile acestui program iconografic este Biserica Theotokos, Pharos din Constantinopol, sfințită în anul 864. Acest program iconografic este cristalizarea sau expresia unei cugetări. Programele iconografice se organizează logic în jurul unei idei centrale pe care urmăresc să o lumineze, folosind pentru aceasta teologia vremii. Pe baza acestei idei, pictorul își strânge elementele și ordonează problemele în legătură cu nevoile monumentului, găsind soluțiile cele mai potrivite. Există deci un program sau tipic iconografic fixat de tradiție, care este uniform, adică valabil pentru toate bisericile, numai în liniile lui generale, iar în amănunte este variabil, adică adaptat de la caz la caz, după condițiile de loc și de timp.

Principiul general sau ideea directoare care stă la baza acestui program iconografic și care fixează și rânduiește locul fiecărei scene sau figuri sfinte pe pereții bisericii este concepția teologică. Cheia acestei concepții teologice ne-au dat-o marii mistagogi sau tâlcuitori ai cultului ortodox, prin explicarea simbolică a locașului divin și a sfintelor slujbe care se săvârșesc aici. Dintre aceștia, cei mai importanți sunt Sfântul Maxim Mărturisitorul, marele teolog din secolul al VII-lea, Sfântul German, patriarhul Constantinopolului și Sfântul Simeon, arhiepiscopul Tesalonicului în secolul al XV-lea. După aceștia, distribuirea picturii în ansamblul iconografic al bisericii este determinată sau guvernată, pe de o parte, de rolul sau funcția specială a fiecărei părți a bisericii în cultul liturgic, iar pe de alta, de semnificația simbolică și mistică a fiecăreia dintre aceste părți. Cu alte cuvinte, decorul iconografic al bisericii trebuie să fie în strânsă legătură cu arhitectura sau formele ei, și totodată cu destinația și simbolismul ei în cultul ortodox. Ca să înțelegem mai bine ideea care stă la baza programului iconografic al bisericilor ortodoxe, vom avea în vedere mai întâi opiniile liturgiștilor din epoca patristică și bizantină despre Sfântul Locaș, funcția și simbolismul lui în viața religioasă. Așadar, după Sfântul German al Constantinopolului, biserica este cerul pe pământ, în care locuiește și se preumblă Dumnezeu care este în cer. Ea este preaslăvită, mai presus de cortul mărturiei lui Moise. Ea a fost preînchipuită în patriarhi, întemeiată pe sfinții apostoli, vestită de profeți și împodobită de ierarhi, desăvârșită de către martiri și așezată pe sfintele moaște ale acestora, ca pe un tron. Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul spune mai concis: Sfânta Biserica lui Dumnezeu este icoană a lumii sensibile. Ea are drept cer dumnezeiescul ieration sau altar, iar ca pământ frumusețea naosului. Locașul de cult sau biserica văzută este deci o reproducere în mic a universului mare, un microcosmos creștin. Simbolistica arhitecturii religioase interpretează edificiul bisericii cu cupolă, specifică stilului bizantin, ca o imagine a lumii. După Sfântul Maxim, de exemplu, cosmosul însuși sau lumea este biserică, având cerul ca altar, iar podoaba pământului ca naos. Ființa umană, în virtutea faptului că este făcută după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, poate fi asemănată și cu o biserică al cărei ieration este sufletul, al cărei dumnezeiesc altar este rațiunea sau mintea și al cărei naos este trupul. Sfântul Simeon al Tesalonicului precizează mai îndeaproape rolul și gradul de sfințenie al celor trei încăperi sau despărțituri principale ale bisericilor ortodoxe, altarul, naosul și pronaosul, care după el au și o semnificație trinitară. Ca o casă a lui Dumnezeu, biserica închipuie toată lumea, pentru că Dumnezeu este pretutindeni și peste toate. Și biserica, arătând aceasta, se împarte în trei, căci și Dumnezeu este treime. Preasfântul altar închipuie cele mai presus de ceruri, unde se zice că se află și scaunul lui Dumnezeu, pe care îl simbolizează Sfânta Masă. Naosul închipuie lumea văzută, cele din înaltul naosului închipuie cerul cel văzut, cele din josul lui închipuie pe cele de pe pământ și însuși raiul, iar cele din afară închipuie cele mai de jos și însuși pământul. Biserica este așadar imaginea văzută și unitară a cosmosului, a întregii lumi văzute și nevăzute, strânsă în jurul lui Dumnezeu, creatorul și providențiatorul ei. Interiorul bisericilor ortodoxe, al căror tip general este bazilica cruciformă cu cupolă, sinteză rezultată din contopirea a două forme sau planuri primare ale construcției sacre, cea de plan central și cea de formă bazilicală, dreptunghiulară sau lungă, reprezintă cristalizarea arhitectonică a concepției cosmologice creștine. Prin strângerea locașului într-o unitate închisă s-a urmărit evidențierea unității universale a cosmosului creștin transfigurat. E vrednic de mirare că în micimea lui, locașul sau biserica seamănă cu vastul univers. Cupola sa înălțată este comparabilă cu cerul cerurilor. Ea se sprijină solid pe partea ei inferioară. Arcurile ei reprezintă cele patru laturi ale lumii, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul,
în poemul despre Biserica Sfânta Sofia din Edesa. În viziunea mistagogilor bizantini, biserica văzută este imaginea materială a bisericii nevăzute din ceruri, formată din sfinți și îngeri, iar cele ce se săvârșesc întrânsa, adică sfintele slujbe, începând cu Sfânta Liturghie, nu sunt decât copii și reprezentări văzute ale cultului spiritual adus necontenit lui Dumnezeu de către Biserica Triumfătoare din Ceruri. Biserica pământească simbolizează Biserica cea luminată a Ierusalimului Ceresc, amintește Sfântul Maxim Mărturisitorul. Iar Sfântul Simeon al Tesalonicului precizează: una este biserica de sus și de jos, de când Dumnezeu s-a pogorât la noi, s-a arătat în trup ca noi și a săvârșit mântuirea noastră. Și un singur lucru este liturghia și împărtășirea și cunoștința Stăpânului. Ea se săvârșește și sus în ceruri și jos pe pământ. Numai că acolo se face fără văluri și simboluri, pe când aici pe pământ prin simboluri, pentru că un lucru greu este pentru noi și suntem îmbrăcați în trup stricăcios. Acest principiu, care stă la baza programului iconografic, a fost formulat și de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, astfel: întrucât cultul ortodox are o semnificație determinată și precisă și răspunde unui scop bine știut, icoanele și tablourile de pictură în biserici trebuie să ocupe locul anumit spre a fi în armonie cu ideea specială, avută la întocmirea cultului și la alcătuirea planului pentru clădirea bisericilor. Citim în articolul 7 al regulamentului pentru zugrăvirea bisericilor, publicat în revista Biserica Ortodoxă Română în anul 1912.

În biserică, adică în locașul de adunare și de rugăciune al obștei creștine ortodoxe, fiecare stare sau categorie de credincioși ocupă locul potrivit cu rangul sau vrednicia ei, în sânul marii familii creștine. Altarul este locul clerului sau al sfințiților slujitori, arhierei, preoți și diaconi. Naosul este spațiul credincioșilor mireni, iar pronaosul, anticamera bisericii, era odinioară locul rezervat catehumenilor și penitenților, adică celor de la periferia bisericii, să spunem așa, iar necredincioșii, cei care nu fac parte din biserică, stau afară din biserică. În vechime li se îngăduia șederea acestora cel mult în atriumul sau exonartexul bisericii. În lumina acestei teologii, a simbolurilor bisericii văzute, se deduc regulile care dictează întocmirea tipicului sau programului iconografic al locașului sfânt. Biserica locaș trebuie să ne dea în ansamblul ei arhitectonic și pictural o viziune sau imagine sensibilă a bisericii cerești, a cerului pe pământ, cum spune Sfântul German al Constantinopolului, prin arhitectura ei, dominată de planul în cruce pe cuplu.

și îl face intuitiv și inteligibil. Turla cea mare sau cupola de deasupra naosului, care este partea cea mai înaltă a bisericii și cea mai apropiată de cer, va înfățișa biserica cerească pe locuitorii cerului, pe Hristos Dumnezeu, întemeietorul și capul ei nevăzut, împreună cu cei mai apropiați de Dumnezeu, sfinții profeți, apostoli și evangheliști, care l-au vestit, care i-au slujit în lume și care acum se bucură de vederea nemijlocită a feței lui, ei alcătuind temelia neclintită pe care s-a zidit și se instituie biserica. Altarul, încăperea cea mai sfântă și mai tainică a bisericii, simbolizează cerul, acel templu nefăcut de mână omenească în care a intrat Hristos cel transfigurat prin înviere, arhiereul cel mare al noului așezământ. După cum citim în Epistola către Evrei, capitolul 9, versetul 24. El reprezintă în același timp și biserica pământească în manifestarea ei cea mai înaltă. Altarul va fi rezervat chipurilor membrilor bisericii triumfătoare, formată din acele persoane sfinte cele mai apropiate de altarul ceresc, adică Maica Domnului, care au avut un rol de seamă în cultul creștin și mai ales în alcătuirea și slujirea Sfintei Liturghii care se oficiază în altar, adică mari ierarhi, autori de liturghii, diaconi, slujitori, scene istorice și simbolice din istoria sfântă a Vechiului și Noului Testament în legătură cu liturghia. Naosul este locul în care poporul lui Dumnezeu se adună în preoția împărătească a credincioșilor. Este încăperea rezervată credincioșilor de ambele sexe, imaginea vieții pământești. Pictura lui va reprezenta îndeosebi viața, activitatea și suferințele Mântuitorului și ale sfinților săi pe pământ, înainte de a fi proslăviți în cer. Pronaosul, ca poartă și anticamera a bisericii, va reprezenta în general chipurile celor care se luptă să câștige mântuirea, ctitori, voievozi, arhierei, pusnici și călugări. Va înfățișa și scene menite să ne instruiască și să ne amintească ce este biserica și cum trebuie să stăm în ea. Suprafața exterioară a zidurilor bisericii, atunci când este zugrăvită, cum este cazul bisericilor din nordul Moldovei, construite ori zugrăvite în decursul secolului al XVI-lea. Aceasta înfățișează pe cei care au dorit, dar n-au avut ocazia să facă parte din biserică, drepții Vechiului Testament, sibile sau profetese păgâne, filozofi și înțelepți din lumea veche care au contribuit la pregătirea sufletească a omenirii pentru venirea Mântuitorului în lume.

Dragi prieteni, cu aceste gânduri, iată ne ajungi la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Săptămâna viitoare ne vom concentra atenția în amănunt pe pictura altarului și a tâmplei sau a catapetesmei, moment în care vom afla că două categorii de scene și personaje sfinte găsim ilustrate în iconografia altarului, așa cum deja am amintit. Scene istorice sau simbolice în legătură cu jertfa sfântă care se săvârșește aici și figuri de mari ierarhi și clerici, autori de liturghii și slujitori sau diaconi. Despre toate acestea și despre simbolismul fiecărei scene zugrăvite pe pereții bisericilor vom vorbi în cadrul întâlnirilor noastre viitoare. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă mulțumesc tare mult că ați ales să petrecem împreună aceste clipe în cadrul emisiunii noastre. Până la o nouă întâlnire, vă doresc să aveți parte de zile frumoase și liniștite. Pe curând!

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea. De la această oră începe o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și, după cum deja bine știți de ceva vreme încoace, sunt gazda acestei frumoase emisiuni pe care mie îmi place să o numesc O călătorie în lumea cântecului religios. În clipele următoare vă invit și de această dată să porniți cu noi în această călătorie spre căutarea liniștii și a bucuriei sufletești pe care o putem găsi și de care ne putem bucura ascultând minunatele cântări religioase interpretate de oameni buni, aleși cu glasuri mărețe și cu suflete mari. În deschiderea acestei ediții am ales să ascultăm o priceasnă închinată Sfintei Fecioare Maria. Este interpretată de prietena radioului nostru, de maramureșanca noastră dragă, Năstăcuța Iuga. Ne bucurăm că un om minunat ca ea intră în casele noastre cântând lui Dumnezeu, iar nouă dăruindu-ne bucurie. Acum, dragi prieteni, vă invit să ascultăm priceasna Maică Sfântă și Miloasă.

Iată-ne din nou împreună, dragi prieteni, continuând călătoria noastră în lumea cântecului religios, așa cum spuneam și la începutul acestei emisiuni. Mă bucur să v-am alături și de această dată și mă bucur că ați ales să vă îndulciți și îmbogățiți sufletele prin frumusețea cântecului religios. Dumnezeu ne arată în multe feluri cât ne iubește și dragostea pe care ne-o poartă. Privind în jurul nostru, putem realiza că prin toate acestea respirăm dragostea lui Hristos față de noi. În continuare, dragi ascultători, v-am pregătit două pricesne în care este prezentată minunata legătură dintre natură și divinitate. Doamna Felicia Costa ne va interpreta, prin glasul său minunat, priceasna Pentru tine, Doamne, florile înfloresc. Este minunată, are niște versuri delicate și nu pot să mă abțin să nu spun că este una din pricesnele cu care am copilărit și eu. Mai apoi, chiar eu voi fi cea care vă voi dărui următoarea priceasnă, care prezintă într-un mod deosebit mulțumirea și recunoștința, aș putea spune, pe care natura o are față de Hristos. Aceasta se intitulează Nu mai sunt cuvinte să poată lăuda. Așadar, dragi prieteni, vă invit să ascultăm aceste două pricesne minunate și dacă aveți posibilitatea, nu ezitați să priviți spre cer și spre frumusețile care vă înconjoară.

Am revenit, oameni buni, și din păcate ne aflăm deja în ultima parte a emisiunii noastre. Pricesnele pe care le-am ascultat adineaori ne-au făcut să plutim și să ne rupem puțin de realitate, fiindcă trebuie să recunoaștem că cel puțin odată în această viață fiecare dintre noi am avut un moment în care natura a fost cea care ne-a dat putere, care ne-a dat forțe proaspete să mergem mai departe în această viață. Ce trebuie noi să facem este să-i mulțumim lui Dumnezeu și să nu uităm că îi suntem veșnic datori pentru tot ceea ce ne-a dăruit. În încheierea emisiunii noastre de astăzi, o vom asculta pe doamna Rafila Bărbos, care, așa cum face de fiecare dată prin vocea sa minunată, și astăzi ne va umple sufletele de bucurie, interpretându-ne priceasna Cum să nu te cânt, Iisuse. Așa să facem și noi, dragi prieteni, să-i cântăm Domnului cântece de slavă și de mulțumire pentru tot ce ne-a dat. Acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, vă aștept la o nouă întâlnire pe Calea Undelor.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide.
4: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 17:59. Stimați ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite vecernia și acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, plătește păcatele noastre, să ne iartă plătește noastră. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit-te-i foarte. În strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui. Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umble peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce întemeia pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le întemeia pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici și seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cunt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cu costârculă închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă-i întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe ele se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă în întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru.

0: pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Al preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru

învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecii.

0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Cele bune și de folos sufletelor

0: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem.
1: Doamne!
0: Pe preasfânta curăță,

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Cântarea cea îngerească nouă ni s-a dăruit pe pământ, ca să ne ostenim asese din lumina cuvintelor cântări de cinstire, pentru care să ne bucurăm de acoperământul rugăciunii tale cântându-ți. Bucură-te, înălțime neajuns a laudelor îngerești, bucură-te, odihna inimilor tulburate de ispite, bucură-te, bună auzirea celor din întunericul păcatului, bucură-te, apărătoarea cea tare a celor tulburați, bucură-te, frumusețe neîncăpută în mărgăritarul unui gând, bucură-te că încununezi ustenia celor ce te cinstesc, bucură-te că oprești valurile greu de purtat ale păcatelor, bucură-te, făclia cântărilor dumnezeiești, bucură-te, vederea celor mai presus de gând, bucură-te, crina laudelor nesfârșite, bucură-te, tăcerea cea limpede a rugătorilor, bucură-te,

scridea inimii mai vârtos decât pe piatră, a scris arhanghelul rugăciunea cea către Maica Luminii, iar noi ne grăbim a scrie pe piatra inimilor noastre cuvinte de laudă ca acestea. Bucură-te, mângâierea celor lipsiți de ajutor, bucură-te, condei care scrii nouă taina rugăciunii, bucură-te, carte întru care s-a scris cuvântul Tatălui, bucură-te, templu întru care s-a odihnit slava Duhului, bucură-te, munte înalt neajuns de mintea omenească, bucură-te, marea rugăciunii înfricoșătoare ochilor îngerești, bucură-te, izvor de smerenie pentru cei râvnitori, bucură-te, încununarea celor ce se ostenesc pentru adevăr, bucură-te, chemarea celor încurcați pe cărările deșertăciunii, bucură-te, liniștea celor de ispite înviforați, bucură-te, povățuitoare

și nașterea s-a îmbrățișat. Bucură-te că pe cele despărțite prin legătura dragostei le-ai unit. Bucură-te că ai nimicit pe surpătorii lui Adam. Bucură-te că întru tine

și de neîncetata lauda serafimilor, căci cu trup ai născut pe înțelepciunea Tatălui, prin care lumea s-a izbăvit de blestemul morții cântând ție. Bucură-te învierea celor căzuți în moartea păcatului, bucură-te odihna celor osteniți de ispite, bucură-te mângâierea celor smeriți cu inima, bucură-te pacea celor ce se luptă cu stăpâniile întunericului, bucură-te dulcea auzire celor împovărați de întristare, bucură-te liman ceresc iubitorilor de mântuire, bucură-te slobozirea Evei din pustia întristării, bucură-te bucuria maicilor celor iubitoare de milostivire, bucură-te cântarea cea fără de sfârșit a oștilor îngerești, bucură-te lumină înfricoșătoare duhurilor întunericului, bucură-te surparea sfaturilor celor nelegiuiți.

îngerești se grăbesc a-ți culege nectarul înțelepciunii, spre a-ți pregăti mierea laudelor cerești, cu care îndulcești inimile noastre, făcându-le fagure purtători de cuvinte ca acestea. Bucură-te, stâlpul de foc al rugăciunii pentru lume, bucură-te, izvorul cel nesecat al doririlor dumnezeiești, bucură-te, poarta cea mare a împărăției cerurilor, bucură-te, încununarea celor iubitori de osteneli duhovnicești, bucură-te, mare nesecată a darurilor izvorului vieții, bucură-te, umbrirea celor ce aleargă în deșertul ispitelor, bucură-te, a monahilor povățitoare către cele cerești, bucură-te, a pustnicilor pecetluire cu lumina Duhului, bucură-te, mijlocitoare a cea tare a celor din lume, bucură-te, corabie purtătoare către limanurile desăvârșirii, bucură-te, scut de mântuire al celor din nevoi, bucură-te, risipirea întristării celor mâhniți,

Amuțita o păgânii, neputând a mărturisi taina fecioriei tale într-o naștere, iar noi cerem să redobândim frumusețea cea dintâi a sufletului și să cântăm ție. Bucură-te, rușinarea hulitorilor de Dumnezeu, bucură-te, dulce auzire celor smeriți, bucură-te, încununarea celor ce sugestie, bucură-te că ne înveți să ne ferim de cursele diavolești, bucură-te, liniștea cea binecuvântată a pusnicilor, bucură-te, fântână adâncă pentru mințile smerite, bucură-te, izvor de mângâiere iubitorilor de rugăciune, bucură-te, pajiște plină de florile gândurilor cerești, bucură-te, pământ nearat din care a răsărit floarea vieții, bucură-te, mireasma cea dulce a cântărilor îngerești,

te robilor tăi, ca să-ți aducem veșnic ofrandă de mulțumiri prin laude ca acestea. Bucură-te ridicarea celor căzuți, bucură-te cununa laudelor celor cerești, bucură-te suspin al celor ce caută desăvârșirea, bucură-te pod al întâlnirilor dumnezeiești, bucură-te umbrirea celor ce aleargă prin arșița grijilor vie lumești, bucură-te că ne păzești călcâiul de cel viclean, bucură-te ploaie binecuvântată de darul cerești, bucură-te că răcorești mințile încinse de patim, bucură-te că mângâi inimile adăpate cu întristarea, bucură-te că spulberi toate cursele celui viclean, bucură-te că ne arăți lămurit calea mântuirii, bucură-te că ne povățuiești către

O prea curată Fecioară, Tu ești născătoarea lui Hristos Dumnezeul nostru și mama cea bună a tuturor creștinilor care Te cinstesc după vrenicie. Arhanghelul Gavril, cel ce ți-a adus vestea cea bună Nazaret, a fost trimis și către ucenicul care se osârduia în rugăciune, învățându-l acea cântare frumoasă într-o cinstirea Ta care alină durerea inimilor noastre. Cuvine-se cu adevărat ca și noi să Te cinstim și să Te fericim pe Tine, ceea ce ești Maica mult milostivă cetelor creștinești, primind în brațele milostivirii Tale pe toți cei triși și împovărați și dobândind iertare pentru toți cei întinați de păcate. Bucură-Te, izvorul mânghierii noastre, care revergi cu îmbelșugare mirul bunătăților dumnezeiești, tămăduind bolile noastre sufletești și trupești, arătându-Te ca o vistierie minunată a virtuților și darurilor sfinte, Tu trimiți în ajutorul nostru cete de îngeri ca să ne însoțească și să ne apere pe calea mântuirii de asaltul vrăjmașilor noștri nevăzuți. O prea binecuvântată Maica Dumnezeului nostru, primește smeritele noastre cântări de laudă aduse Ție și adapă cu dulceața mângâierilor Tale inima noastră otrăvită de amărăciunea patimilor. Mulțumim prea Sfintei Treimi care a binevoit să ne strălucească prin Tine mulțimea binefacerilor Sale și căreia se cuvine slava și închinăciunea.

pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne, iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată

nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nou față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: pentru rugăciunile preacuratei sale Maici și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 19 și 19 minute. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 18, vecernia și acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Programul postului nostru de radio continuă și în câteva momente vom pune în undă rubrica Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, rubrică realizată de Claudiu Popa. Urmează apoi de la ora 19 și 30 de minute emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Tuturor vă mulțumim că sunteți alături de noi și în această seară și vă dorim să aveți parte de o seară și o noapte liniștite, binecuvântate de Dumnezeu.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit în cadrul unei noi ediții a rubricii Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă. În această zi vom vorbi despre modul minunat prin care viețuitoarele așezămintelor monahale oferă sprijin și întărire credincioșilor din lume prin cuvântul bun adresat celor ce vizitează cu evlavie sfintele mănăstiri. Chiar dacă nu dețin harul preoției prin faptul că și-au dedicat viața mirelui divin și petrec în rugăciune și nevoință, maicile pot oferi sfaturi folositoare mirenilor. Prin aceasta, ele contribuie la revigorarea mădularelor trupului lui Hristos, respectiv a creștinilor trăitori în lume, care nu întotdeauna acordă timpul necesar rugăciunii și meditației. Cuvintele ziditoare de suflet ale monahiilor constituie o consistentă milostenie pe care acestea o fac în permanență. Deoarece harisma monahală există în și pentru poporul lui Dumnezeu, viețuitoarele din mănăstire împărtășesc învățătura sănătoasă și modul de trăire duhovnicească tuturor oamenilor, apostolatul lor conducând la răscumpărarea întregii creații. Dând sfaturi bune celor care trec pragul mănăstirilor, maicile exercită un rol pastoral în viața spirituală a bisericii, cu toate că nu dețin harul preoției. Adevăratul monahism nu generează niciodată izolarea călugărițelor, întrucât misiunea lor este atât de a-l uni pe om cu Dumnezeu, cât și de a exprima adevărul Sfintei Treimi în ceea ce este omenesc. Viețuitoarele așezămintelor monastice au datoria de a cunoaște îndeaproape greutățile și nevoile celor din lume. Astfel, prin cuvintele de suflet împărtășite, ele tind spre o îmbrățișare iubitoare a semenului, dorind să-l ajute și să-l mângâie. O parte însemnată a vocației monahului este de a-și iubi aproapele prin sfaturile acordate și prin rugăciunile înălțate pentru el. Credincioșii din lume simt o deosebită nevoie de sprijin și îndrumare. Precum un tată sau o mamă este mereu gata să ofere îndemn la vreme potrivită, să ajute și să aline, tot așa monahiile sunt pregătite în fiecare clipă să întindă brațele afecțiunii lor tuturor fiilor lui Dumnezeu. Prin cuvinte ziditoare, acestea se străduiesc cu generozitate să le acorde credincioșilor sprijin pentru îndeplinirea responsabilităților morale și sociale în deplină libertate. Pe drept cuvânt, monahiile sunt onorate de a purta numele de maică în totală concordanță cu exercitarea vocației lor. Cinstea oferită prin atribuirea acestui apelativ se întoarce fără întârziere înspre folosul celor din lume care caută în sânul așezămintelor călugărești purificare morală, întărire sufletească și reculegere. Smeritele rugăciuni și povețe ale maicilor reprezintă cele mai prețioase

Evlavie, să avem de plină convingere că maicile de aici oglindesc viețuirea îngerească, atât prin cuvintele de folos adresate pelerinilor, cât și prin credința lor concretizată prin iubire lucrătoare.

0: Bine v-am regăsit și vă spunem din nou Hristos a înviat, stimați ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la o nouă ediție a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. Suntem bucuroși să îl avem alături de noi pe preacucernicul părinte Lucian Colda, profesorul titular al Catedrei de Patrologie și de Limbi Clasice al Facultății de Teologie Ortodoxă din municipiul Alba Iulia. În fiecare săptămână aducem în atenția dumneavoastră, distinși ascultători, aspecte diferite din învățătura de credință ortodoxă, aspecte doctrinare ce justifică denumirea bisericii de stâlp și de temelie a adevărului. Ne aflăm încă în frumoasa atmosferă pascală, sub nimbul de lumină al Marelui Praznic al Învierii Mântuitorului Hristos. Și dacă la ultimele două întâlniri am discutat despre martorii lui Hristos cel Înviat, pe care îi întâlnim în următoarele două duminici de după praznicul Învierii Domnului, pentru astăzi ne-am gândit să aducem în atenția dumneavoastră anumite chestiuni legate de următoarea duminică, mai exact a vindecării slăbănogului de la Vitezda. Iată un eveniment petrecut înainte de pătimirile și învierea Domnului și doresc să vă întreb, dacă tot ne aflăm în perioada Pentecostarului, a învierii, de ce biserica nu a rânduit pericope evanghelice legate oarecum de praznic, de pildă din cele 11 ale învierii?
1: Sunt două motivele, în principal, pentru care biserica nu a rânduit alte pericope evanghelice, cum spuneați bună oară, cele ale învierii, cele 11 pericope. În primul rând, pentru că, de exemplu, cele 11 pericope ale învierii sunt citite pe parcursul întregului an liturgic la utreniile duminicilor, pentru că știm, fiecare duminică este, de fapt, ziua învierii, este socotită zi a învierii și de aceea se citesc aceste 11 pericope evanghelice care vorbesc despre învierea Mântuitorului pe tot parcursul întregului an. Acesta ar fi un motiv. Alt motiv ar fi acela că pericopele evanghelice care s-au ales a fi citite în perioada aceasta în Pentecostarului cuprind în ele însele mesaje legate de exact de învierea Mântuitorului sau cuprind teme centrale. Una dintre marile teme ale acestor pericope evanghelice am amintit-o în emisiunile de săptămânile trecute și este vorba de tema vederii lui Dumnezeu. Vedere care înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu și spuneam atunci că vederea aceasta nu poate fi făcută decât în lumina învierii. Aceasta ar fi o mare temă și a doua temă ar fi tema restaurării omului. Pentru că învierea nu este altceva decât o recreere a omului, o remodelare a lui, o restaurare a lui. Învierea comportă foarte multe aspecte, răscumpărare din robia diavolului, a păcatului și a morții, dar și această dimensiune a restaurării omului. Pentru că omul este restaurat să devină din Adam cel vechi, Adam cel nou, care este Mântuitorul Iisus Hristos. Deci, noi toți devenim Hristoși prin restaurare, de aceea și cântăm cum se cânta începând din Sâmbăta Mare, când era liturghie baptismală și cum cântau neofiții cei care erau botezați, câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Deci îmbrăcarea în Hristos nu se poate face decât în lumina învierii și această îmbrăcare înseamnă o restaurare. Deci acestea ar fi cele două mari motive pentru care biserica a ales să fie citite aceste pericope evanghelice, că ele cuprind pe de o parte aceste mesaje ale vederii, respectiv cunoașterii lui Dumnezeu în lumina învierii și a restaurării umanității în aceeași dimensiune a învierii și, pe de altă parte, pentru a nu se repeta pericopele evanghelice ale învierii, cele 11, care oricum se citesc pe parcursul întregului an liturgic, duminica la utrenile zilelor respective.
0: Vorbim în cazul de față de un om bolnav de la Scăldătoarea Vitezda. Le puteți semnala ascultătorilor noștri câteva aspecte legate de această scăldătoare și de locul ei în preajma templului de la Ierusalim și prin ce anume era ea atât de deosebită?
1: Acum, poate că ea avea și această dimensiune de scăldătoare, poate termenul nu este cel mai potrivit. Probabil că era o locație în care apele respective aveau puteri tămăduitoare. Știm că și noi astăzi ne îndreptăm pașii spre acele izvoare termale sau spre izvoarele unde apele conțin anumite substanțe necesare organismului, sănătății, și acolo probabil acele ape aveau efecte tămăduitoare, dar pe lângă aceasta ni se spune că această tămăduire era un dar al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că, în primul rând, se afla scăldătoarea Vitezda undeva în jurul templului, în apropierea templului, pentru ca omul, odată ce dobândea tămăduire, să poată să meargă să aducă apoi jertfă de mulțumire lui Dumnezeu sau să meargă înainte de a se duce la acea scăldătoare, să meargă la templu, înainte să-i aducă rugă lui Dumnezeu pentru însănătoșirea lui, și apoi acolo la această scăldătoare, care era de fapt probabil o baie publică organizată într-un sistem de baie publică cu circuit deschis, în care oamenii aveau voie să rămână acolo mai mult timp. De aceea Evanghelia ne spune că acel bolnav era acolo de foarte, foarte mult timp. Și descoperirile arheologice din secolul al XX-lea atestă faptul că această căldătoare Vitezda era făcută tocmai pentru așa ceva. Era un complex care avea și camere de locuit, era o zonă, cum am spune noi astăzi, o zonă de agrement, dar mai puțin de agrement turistic, cât una de vindecare, de meditație, de a rămâne în contact cu Dumnezeu. S-au întrebat de foarte multe ori cei care citeau Sfânta Scriptură, și aceasta până când s-au făcut descoperirile arheologice respective, cum se putea ca această căldătoare să aibă 5 pridvoare. Bineînțeles că sfinții părinți, care au interpretat uneori textele Scripturii în manieră alegorică, respectiv anagogică, au spus că cele 5 pridvoare sunt cele 5 dimensiuni ale omului sau cele 5 simțuri care erau acolo vindecate de Dumnezeu. Dar, bineînțeles, aceasta este o interpretare alegorică, dar descoperirile arheologice au scos la iveală faptul că cele 5 pridvoare într-adevăr au existat. Cum anume? În primul rând, este vorba de cele 4 laturi ale complexului respectiv, care erau coridoare mari, largi, cu pridvoare, unde zăcea, cum spune Scriptura, mulțime mare de bolnavi, și 2 dintre aceste, probabil părțile laterale mai lungi, erau legate între ele printr-un alt pridvor. Deci exista o comunicare între cele 2 laturi mai mari ale clădirii, și acela ar fi fost al 5-lea pridvor. Știm de obicei astăzi că între 2 clădiri apropiate, arhitecții pot să creeze un pasaj de legătură suspendat, un fel de culoar de trecere. Probabil așa era și acolo, cel puțin aceasta arată descoperirile arheologice.
0: De-a lungul anului mai sunt pericope evanghelice cu paralitici, buneoară cel de la Capernaum, care avea prieteni, avea om sau oameni, ca să rămânem în duhul Evangheliei despre care vorbim. Așadar, paraliticul de la Vitezda era mult mai necăjit decât ceilalți, nu?
1: Era
0: în
1: foarte
0: sensul
1: necăjit.
0: Că era bolnav și de multă vreme, de
1: 38 de ani.
0: Da, e jumătate de viață până la urmă, și apoi nu avea absolut pe nimeni.
1: Pe nimeni, da. Dacă ținem cont de media de viață din acel timp în Orientul Mijlociu, cu siguranță 38 de ani era foarte mult. Nu știm de la ce vârstă îi venise această stare de boală, de slăbiciune, această paralizie. Probabil va fi avut 20 și ceva de ani, plus 38 de ani. Omul avea undeva în jur de 60 de ani, era undeva înspre finalul vieții sale pământești. Și chiar dacă va fi avut pe cineva în viață, așa cum se întâmplă de multe ori, e posibil ca aceea fie să fi murit, să fi rămas el singur, să-și poarte de grijă, așa nenorocit cum era, sau poate, într-o manieră de nerecunoștință, cei ai lui să-l fi părăsit și să-l fi lăsat de izbeliște. Și de aceea el trebuia să-și poarte singur de grijă. Deci nu avea om sau oameni. Ori tocmai aceasta este dimensiunea aceasta a restaurării umanității de care vorbeam la început. Că Hristos merge la acel bolnav tocmai pentru a arăta că există omul prin excelență, pentru toată umanitatea. omul care este în același timp și Dumnezeu și care dă vindecare. Ne amintim că Pilat, bineînțeles, în duh profetic, fără ca să știe, prin inducere dumnezeiască de sus, atunci când l-a scos pe Mântuitorul în fața mulțimii infuriate, după ce Mântuitorul fusese biciuit, umilit și îmbrăcat cu acea purpură și cu coroana de spini și cu trestia în mână, Pilat a spus, ecce homo, iată omul. Mântuitorul Iisus Hristos este omul care este pentru fiecare om în parte care nu are om. De aceea a rânduit biserica să se citească această pericopă evanghelică în Duminica a IV-a după Sfintele Paști și să se specifice faptul că omul acela bolnav nu avea om, dar i s-a dăruit om, tocmai pentru că Dumnezeu a venit să-l restaureze pe om.
0: Dar, părinte profesor, în necaz, oamenii ar trebui să fie solidari, să se sprijine unii pe alții.
1: Ar trebui, bine spuneți.
0: De ce la Viteazda vorbim despre o competiție a egoismului și a răutății până la urmă? Dintre toți ceilalți vindecați înaintea lui, măcar unul nu putea rămâne în continuare să-l ajute pe paraliticul despre care vorbim și nu avea pe nimeni.
1: Pericopa evanghelică aceasta a bolnavului de la Viteazda scoate în evidență, de fapt, două lucruri. Că acolo coabitau atât bunătatea lui Dumnezeu, care se pogora prin îngerul respectiv și prin tulburarea apelor care deveneau vindecătoare, coabita așadar atât bunătatea lui Dumnezeu cu răutatea oamenilor, cu egoismul, cu paranoia, cum am putea să o numim astăzi. Știți că există și la noi de multe ori grija unora ca alții să aibă mai puțin decât are el, sau dacă au să nu aibă mai mult decât are el. Așa va fi fost probabil și acolo. Răutatea, ura, egoismul oamenilor făceau ca acel biet paralitic să nu aibă niciun ajutor. Și atunci, cum spune textul pericopei evanghelice, el nu ajungea să intre în acea apă miraculoasă, în acea apă minunată, tulburată de pogorârea harului lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu dădea acest dar de tămăduire a apei, dar numai cel care intra primul după tulburarea apei, cel care se arunca primul în acea scăldătoare, era vindecat atunci pe loc. Ori, cum spunea bolnavul, până ajung eu, bolnav fiind, mi-o ia altul înainte și nu am om care să mă arunce în vâltoarea apei binecuvântate de Dumnezeu. Deci acolo, așa cum spuneați, ar fi trebuit ca oamenii să fie solidari, să se sprijine, mai ales că erau cu toții bolnavi. Însă vedeți că și în boală de multe ori intervine egoismul, răutatea, de multe ori boala dă afară din om părțile lui negative.
0: Și apoi odată ce se vedeau vindecați, mergeau acasă și uitau
1: exact
0: de ceilalți.
1: Exact. Și atunci, ca și cei 10 leproși care s-au curățit, numai unul s-a întors să-i mulțumească lui Dumnezeu. Toți ceilalți, în egoismul lor, s-au dus pe cărările lor, fiecare la casa lor. Și Mântuitorul însuși a spus, oare dintre toți, numai unul s-a găsit să se întoarcă și să aducă laudă lui Dumnezeu? Așa va fi fost și aici. Și de aceea bietul om nu avea om până când a venit Hristos, omul Dumnezeu, care a reușit, sau cum spun Sfinții Părinți, este Dumnezeu omul, Dumnezeu care s-a întrupat și a devenit om, pentru ca să îi mântuiască pe oameni.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. În emisiunea din această săptămână discutăm cu părintele profesor despre învățăturile pe care le putem desprinde din pericopa evanghelică a Duminicii a patra după Paști. Și îl vedem pe Hristos apropiindu-se de bolnavul de la scăldătoarea oilor, îi pune o întrebare al cărei răspuns ușor putea fi anticipat. Cum să nu voiască omul să se vindece? De fapt, de 38 de ani aștepta acest lucru. Care a fost așadar scopul întrebării Mântuitorului? Voiește să te faci sănătos.
1: A fost unul pur pedagogic. În primul și în primul rând, Dumnezeu nu forțează pe nimeni la nimic, nici măcar la sănătate. Dumnezeu respectă decizia omului. Noi nu știm de ce omul respectiv a fost bolnav. În Evanghelie avem atâtea exemple de boală. La unele Mântuitorul lasă să se înțeleagă faptul că boala a venit pentru păcate, la alții pentru păcatele părinților, la alții doar ca să se arate slava lui Dumnezeu prin vindecarea care avea să urmeze și așa mai departe. Nu știm care este motivul bolii acestui paralitic. Dar Dumnezeu nu forțează pe nimeni cu nimic. De aceea respectă libertatea omului și îl întreabă pe om dacă voiește să se facă sănătos. Adică în primul și în primul rând, omul trebuie el însuși să conștientizeze că este bolnav și nu mai să conștientizeze, ci să și știe care sunt cauzele bolii lui. Probabil aceasta va fi fost întrebarea din spatele întrebării Mântuitorului. Bolnavul trebuia să conștientizeze că el era bolnav dintr-un anume motiv. Și poate tot dintr-un anume motiv, desigur coroborat și cu egoismul oamenilor, nu avea om care să îl arunce în scăldătoare. Deci, întrebarea Mântuitorului este una pedagogică. Pe de altă parte, Mântuitorul vrea să arate, așa cum spun Sfinții Părinți, că întotdeauna mântuirea este posibilă doar când există o colaborare, o sinergie, după cum o numim noi în termeni dogmatici, o conlucrare între Harul lui Dumnezeu și libertatea omului. Harul lui Dumnezeu se dă, cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, se dă de către Dumnezeu tuturor, gratuit, fără niciun merit, din partea nimănui. Dar omul are posibilitatea, prin libertatea lui, prin libera lui voință, să aleagă fie să primească Harul lui Dumnezeu, fie să-l respingă. Și vedem de multe ori că sunt și oameni bolnavi care nu acceptă să fie cineva în jurul lor, preferă să-și ducă această greutate așa în starea lor de oameni morocănoși, ursuzi, de oameni dificili. Știm bună oară din viața Sfântului Vasile cel Mare că l-a rugat pe un cunoscut de-a lui să-l lase să intre noaptea la un bolnav, să-i slujească acelui bolnav de care se îngrija omul respectiv, pentru că știa că acel om bolnav era un om foarte morocănos, foarte ursuz. Și Sfântul Vasile a vrut și el să ia parte la această stare de dezmerenie absolută. Și ori Mântuitorul, de fapt, accentul cade în această pericope evanghelică, nu pe bolnav, în mod paradoxal, nu pe bolnav, deși la prima lecturare ni se pare că el este în centrul atenției. Accentul nu cade pe el, ci cade pe Mântuitorul. De ce? Mântuitorul însuși se smerește arătând prin aceasta că el a venit pentru oameni ca să-i restaureze, să-i învie din starea de moarte, să-i aducă, să facă cu ei trecerea, paștele de la moarte la viață, de pe pământ la cer. Ori faptul că Mântuitorul se duce și îl întreabă pe el, pe acel om amărât, nebăgat în seamă de nimeni, și aceasta este o smerenie din partea Mântuitorului. Așa cum Mântuitorul s-a smerit până la moarte pe cruce și Mântuitorul arată că el este, de fapt, el este omul care avea să ia asupra lui toate suferințele oamenilor și să le zdrobească prin jertfa sa, să le înnece în sângele vărsat pe Sfânta Cruce, prin milostivirea sa față de oamenii pe care el i-a iubit și pe care el i-a creat. Deci accentul cade pe Mântuitorul și acesta a fost scopul întrebării Mântuitorului. Ca omul, de fapt, să conștientizeze starea în care se afla și că, de fapt, unul singur este omul, cel care îi vorbea, adică Mântuitorul Iisus Hristos.
0: Astfel, Hristos devine omul pe care bolnavul nostru l-a așteptat 38
1: exact.
0: De ani. Răbdarea sa a dat roade și primește vindecarea direct de la Hristos, fără să mai intre în apa miraculoasă. De ce însă în cazul acesta nu i-a pomenit Hristos nimic de iertarea păcatelor? Știm că întâlnindu-l apoi în templu, Hristos îl avertizează să nu mai păcătuiască, să nu-i se întâmple mai rău.
1: Exact.
0: Prin urmare, e foarte probabil ca din pricina păcatelor să-i fi survenit acea slăbănogeală, nu?
1: Este foarte posibil ca din pricina păcatelor să-i fi fost dată boala respectivă de la Dumnezeu. Pe de o parte, pe de altă parte, Mântuitorul nu-i vorbește atunci când îl vindecă de păcate, pentru că Mântuitorul este blând și milostiv și când vindecă, îl vindecă pe om fără să-i reproșeze ceva. Mântuitorul, știm, când s-a suit de bună voie pe cruce, când s-a lăsat răstignit, a spus chiar și s-a rugat și pentru cei care îl ucideau: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Mântuitorul nu scoate atât de mult în evidență atunci când vindecă, când își arată dragostea sa păcatul. Mântuitorul scoate în evidență păcatul, însă când? Atunci când vrea să arate că de fapt păcatul stă la rădăcina tuturor relelor. Dar atunci când el își revarsă milostivirea sa, nu mai vorbește de păcat, ci el vindecă necondiționat, pentru că acesta este Dumnezeu, iubitor de oameni, vindecă necondiționat. Dar noi suntem cei care respingem vindecarea prin persistența noastră în păcat. Atunci când mintea noastră nu este suficient de schimbată, când nu are loc acea metanoia, adică schimbarea minții, când nu are loc pocăința adevărată, schimbarea de mentalitate, care trebuie să ducă la o schimbare a întregii noastre existențe, a întregii noastre ontologii, atunci, dacă nu are loc această pocăință, o schimbare a existenței noastre, noi rămânem mai departe în păcat. De aceea, Mântuitorul îl restaurează pe acel bolnav, îi face cu totul și cu totul altă existență. De aceea, apoi îl avertizează: vezi să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie ceva mai rău. De aici deducem că, probabil, boala i-a venit, cum spuneam, din păcatele anterioare săvârșite, cândva în tinerețe, și, pe de altă parte, faptul că păcatul nu poate aduce decât boală, moarte și nefericire, așa cum s-a întâmplat de fapt și cu Adam, cu primul om, care urmarea neascultării sale față de Dumnezeu, pentru că păcatul strămoșesc acesta este, neascultarea, ruperea comuniunii de Dumnezeu, a lăsat să intre în natura sa moartea, care a adus cu sine înainte însă boală, suferință, distrugerea existenței omenești în general.
0: Ce ne puteți spune despre reacția celor din jur și, extrapolând, cum îi putem asemăna cu oamenii vremurilor noastre?
1: Reacția celor din jur este, așa cum anticipați, reacția omului din totdeauna. Cu siguranță, unii s-au bucurat, alții au cârtit, alții s-au fi mirat fără să zică nimic.
0: Alții au adus în discuție ziua sâmbetei.
1: Deci, reacția omului este, în general, aceeași. Ideea este că cei care au cârtit și au adus în discuție ziua sâmbetei n-au înțeles că, de fapt, ei, deși aveau oameni care să-i ajute, totuși nu l-au găsit pe omul care să-i restaureze, așa cum l-a găsit cel care nu avea oameni să-l ajute și totuși l-a găsit pe omul care să-l restaureze.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru dezvăluirea acestor înțelesuri frumoase și pline de învățătură legate de Duminica a patra după Paști. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Colda și cu colegii noștri din regia tehnică, vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, și până la următoarea întâlnire, pe care o așteptăm cu nerăbdare, vă dorim toate cele bune și să auzim numai de bine.
2: Stâlpul și temelia adevărului.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Hristos a înviat, deschide ediția cu principalele știri pe scurt. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul a fost sărbătorit astăzi în Biserica Ortodoxă. Sute de credincioși l-au cinstit la mănăstirea Hunedoreană Prislop, ce îl are ca ocrotitor. Peste 500 de tineri din cele trei protopopiate ieșene se vor întruni mâine la Iași. Guvernul a aprobat repartizarea sumei de 1,531 miliarde de lei pentru finanțarea programului Masă Sănătoasă în școli. Și două atenționări, cod galben de inundații sunt în vigoare până mâine la prânz. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă le-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Evanghelist Ioan. A fost unul dintre cei 12 apostoli ai Domnului. A scris Evanghelia care îi poartă numele, trei epistole canonice și Apocalipsa, toate cărți ale Noului Testament. Prăznuirea sa principală este în 8 mai, apoi împreună cu cei 12 apostoli în 30 iunie, iar adormirea sa în 26 septembrie. În capitală, Sfântul Apostol Ioan a fost cinstit în mod deosebit la Biserica de lemna parohiei cu același nume din cartierul Berceni, care îl are ca ocrotitor. Și mănăstirea Vlădiceni din județul Iași și-a cinstit astăzi patronul spiritual. Sfânta liturghie de hram a fost săvârșită de preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat credincioșilor și pelerinilor prezenți că Sfântul Ioan Evanghelistul este exemplu de trăire prin cuvânt și faptă.
1: Nu rămânem doar la învățarea și înțelegerea cuvântului, ci la trăirea lui și la jertfa dusă până la capăt, la nădejdea pe care o avem cu noi înșine înaintea lui Dumnezeu și cu cei dragi nouă și cu toți oamenii pe care Dumnezeu ne scoate în cale. Încercând să punem la inima noastră cuvântul Scripturii care spune că Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Lucrarea creștinului în lume, a episcopului, a preotului și a fiecăruia dintre dumneavoastră creștini botezați, este de a vă bucura și de a ne bucura de tot ceea ce cunosc pe Dumnezeu, de tot ceea ce se întorc de la rău, de tot ceea ce își încep ziua cu această grijă, de a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele și de a petrece ziua fără de păcat înaintea Domnului. Aceasta este lucrarea și cercetarea celui care crede și nădăjește în Domnul. Aceasta este mărturia pe care Sfântul Ioan Evanghelist a pus-o în cuvânt și a trăit-o în fapt.
0: Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, mănăstirea Vlădiceni este singura din Arhiepiscopia Iașilor care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul. A fost zi de hram și la Biserica Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul din Constanța, cartierul social Henri Coandă. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, care a rostit un cuvânt de învățătură în care a evocat viața Sfântului sărbătorit.
2: Sfântul Ioan asculta totdeauna cuvintele Domnului. Ioan cu fratele său Iacob și cu Petru, cel care era cel mai vârstnic dintre apostoli, au participat la cele mai mari minuni ale Mântuitorului Hristos, la schimbarea la față, la rugăciunea din grădina Ghețimanii, dar mai înainte de acestea au participat la învierea fiicelui Iair și au văzut cum se ruga Domnul ca să se întoarcă sufletul acelei copile care avea numai 12 ani ca să-i facă mângâiere lui Iair. Sfântul Evanghelist Ioan este apostolul iubirii. El ne vorbește atât de limpede despre lumină. Și cine este lumina? Lumina este însuși Hristos.
0: În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, în prezent în cartierul Constanțean, Henri Coandă, sunt 17 blocuri ridicate pe structură metalică ce adăpostesc aproximativ 3.000 de oameni, dintre care 80% sunt de etnie romă, iar ca religie peste 70% sunt musulmani. În ziua pomenirii Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul la mănăstirea Prislop a fost sărbătorit hramul de primăvară. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Nestor, episcopul de Vești și Hunedoarei, preasfințitul părinte arhierovicar Gherontie Hunedoreanul și preasfințitul părinte episcop Daniel Stonescu, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul de monahii al mănăstirii. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte episcop Daniel le-a vorbit sutelor de credincioși veniți din toată țara despre adevărata închinare.
3: Venim la Prislop ca să ne închinăm lui Dumnezeu, ca să-L cinstim pe Dumnezeu, să-L adorăm pe Dumnezeu și să-I cinstim în același timp sau în aceeași vreme și pe sfinții slujitori ai lui Dumnezeu. Am putea spune, parafrazând cuvintele liturgice, venim la prislop ca să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Venim la Sfânta Liturghie ca să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Venim la mormântul Sfântului Părintelui nostru Arsenie, Mărturisitorul de la prislop, ca să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cinstirea sfinților nu se oprește la ei. Cinstirea sfinților merge mai departe și face trimitere și îndemn la închinarea adusă lui Dumnezeu. De aceea, cuvintele Sfântului Înger, că de Sfântul Ioan Teologul lui Dumnezeu, închină-te, sunt un îndemn sau ar trebui să fie un îndemn și o poruncă zilnică pentru fiecare creștin ortodox de a ne închina lui Dumnezeu.
0: La rândul său, preasfințitul părinte episcop Nestor a vorbit despre virtutea iubirii.
4: Apostolul și evanghelistul Ioan a fost numit apostol al iubirii, mai întâi pentru că el l-a iubit pe Hristos cu o iubire sinceră, curată, o iubire jertfelnică, urmându-L până la piciorul crucii pe Golgota, și apoi slujindu-i și după înălțarea la ceruri, până în momentul în care a primit spre sfârșitul vieții revelația cea dumnezeiască din Apocalipsa. Iar acest semn al iubirii sale pentru Mântuitorul Iisus Hristos, vedem că a fost pe deplin răsplătit de Domnul, pentru că ni se spune în Evanghelie despre Ioan că era ucenicul pe care însuși Hristos îl iubea. Deci iată cât de importantă este această virtute minunată a iubirii. O iubire cu care Hristos ne-a iubit pe noi până la jertfă, o iubire pe care Hristos ne cheamă să o arătăm și noi față de El, față de jertfa sa, față de Tatăl cel Ceresc, dar și față de întreaga omenire, de cei apropiați, de cei ce ne iubesc, de cei ce ne urăsc. Pe toți suntem datori să-i cuprindem în iubire.
0: Arhipăstorul Hunedoran a oferit ordinul Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, Maicii Starețe Veniamina Lazar. După Sfânta Liturghie, soborul slujitor a mers în procesiune la mormântul Sfântului Arsenie, unde s-a intonat troparul acestuia, iar sfinții slujitori și credincioșii s-au închinat la crucea Cuviosului Mărturisitor de la Prislop. În Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților au loc în această perioadă ședințe de instruire a personalului clerical și neclerical, angajat și voluntar din eparhie. Un accent deosebit se pune pe importanța remedierii imediate a factorilor care pot favoriza producerea accidentelor de muncă și inițierea de incendii. O astfel de ședință administrativă a avut loc astăzi în cadrul protopopiatului Rădăuți. Aceasta a fost desfășurată la Biserica cu Hramul Nașterea Maicii Domnului din Milișăuți. Amănunte am aflat de la Părintele Protopop Constantin Oprea.
5: Am putut asculta noile reglementări în domeniul pentru securitatea la incendiu și nu numai. Ne-au fost prezentate toate prevederile legale actualizate la zi, cum fiecare unitate de cult trebuie să fie pusă în rânduială, să evităm întotdeauna problemele care ar putea genera anumite disfuncționalități la nivelul parohiilor noastre. Totodată am avut și un exercițiu practic, s-a simulat un cutremur urmat de un incendiu, au intervenit autoritățile, în speță pompierii și SMURD-ul, s-au făcut cele necesare pentru a vedea cum trebuie procedat în caz de cutremur urmat de un incendiu.
0: Părintele Protopop Constantin Oprea. La penitenciarul Bacău a început astăzi proiectul catehetic intitulat Femeia și libertatea sufletului, desfășurat cu binecuvântarea în al preasfințitului părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Proiectul cultural catehetic dedicat femeilor private de libertate este organizat de penitenciarul Bacău, sectorul reintegrare socială și părintele Daniel Ionel Marari, colaborator extern.
6: În spațiul detenției, femeia poartă adesea suferințe profunde, multe dintre ele nevăzute, despărțirea de familie, lipsa încrederii în sine, sentimentul vinovăției sau dificultatea unui nou început. Prin acest proiect ne dorim să oferim nu doar simple întâlniri catehetice, ci un spațiu de dialog sincer, de reflecție și de apropiere de Dumnezeu. Modelele feminine din spiritualitatea ortodoxă arată că omul poate descoperi sau redescoperi demnitatea, speranța și puterea ridicării sufletești chiar și în cele mai dificile momente ale vieții sale. Activitățile catehetice vor aborda teme precum rolul femeii în familie și societate, suferința și puterea ridicării, pocăința și începutul unei vieți noi, precum și prezentarea unor sfinte femei românce, recent canonizate de Biserica Ortodoxă Română, modele de credință, răbdare și jertfelnicie.
0: Preotul colaborator extern Daniel Ionel Mărari, proiectul care are ca scop dezvoltarea spirituală și morală a persoanelor private de libertate, se va încheia la data de 26 iunie. Sala de festivități Mitropolit Nicolae Corneanu a Centrului Eparhial din Caransebeș a găzduit festivitatea de premiere a câștigătorilor concursului național catehetic Familia Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice. Evenimentul desfășurat în prezența preasfințitului Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a reunit delegații de tineri împreună cu preoții și profesorii coordonatori de la cele 10 parohii calificate la faza eparhială a concursului. În deschidere, corul de copii, picături de bucurie al Centrului de Tineret Sfânta Mare Muceniței Caterina din Oravița a interpretat pricesne specifice perioadei, iar membrii centrelor de tineret de la Oravița și Moldova Nouă au rostit poezii în grai bănățean. În continuare, Părintele Mihai Ciucur, coordonatorul Departamentului de Cateheză și Activități cu Tineretul, a prezentat modul în care a fost organizat concursul la nivelul eparhiei.
7: Ne bucurăm foarte mult pentru că și în acest an au fost foarte mulți copii participanți. În acest an chiar am depășit cifra de 1100 de copii participanți. A crescut de asemenea și numărul parohiilor implicate în acest proiect și am observat și în acest an o evoluție a calității portofoliilor pe care preoții parohi împreună cu profesorii de religie le-au pregătit pentru a putea fi jurizate la acest concurs. Un element important care atrage atenția aici în eparhia noastră este implicarea părinților în aceste activități, pentru că vorbim de acest an omagial dedicat pastorației familiei creștine și am văzut parohii, am văzut portofolii în care prezența părinților și a familiei extinse a fost evidențiată prin întâlniri, dar și prin cateheze și ateliere pentru părinți, dedicate părinților, spuneam, și familiei, pentru că în episcopia Caransebeșului acordăm o atenție deosebită pastorației familiei creștine prin implicarea părinților.
0: A urmat prezentarea unui mesaj din partea copiilor participanțe, dar și al invitaților, respectiv Părintele Arhimandrit Casian Rușeț, în calitate de membru al juriului.
8: Am vrut să văd activități care pe mine m-au emoționat, chiar dacă sunt așa mai mare și poate cu un timp mai rigid. Am ascultat niște mărturii, niște experiențe ale voastre care pe mine m-au emoționat, așa cum m-au emoționat și cuvintele dumneavoastră. Știți că nu numai cei care sunt pe scenă se emoționează, ci și cei care vă ascultă. Și aș vrea să vă spun un singur lucru. După ce am văzut toate portofoliile și filmulețele și materialele auxiliare și slide-urile, m-am oprit la un singur aspect și aici aș vrea să vă opriți și dumneavoastră. Și cred că noi, ca societate, ar trebui să ne oprim mai mult. La chip. Acest concurs catehetic este menit să ne învețe ceva. Iar tema aceasta pe care am văzut-o astăzi, afișată aici de la început, are un puternic impact emoțional. Iar acela vine din chip.
0: Preasfințitul Părinte Lucian a premiat cele 10 grupuri catehetice prezente la faza eparhială a concursului, oferindu-le plachete, premii ce au constat în cărți și icoane, precum și pachete cu dulciuri. În urma jurizării, câștigătoare a fost parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Teregova din protopopiatul Caransebeș, care va reprezenta Episcopia Caransebeșului la festivitatea de premiere la nivel național, care va avea loc în data de 21 mai la București. La final, cei prezenți au urmărit filmul de prezentare al portofoliului câștigător, iar preasfințitul Părinte Lucian i-a felicitat pe toți cei implicați în organizarea concursului la nivelul eparhiei Banatului de Munte.
9: Păstrați-vă credința, propovăduiți cuvântul lui Dumnezeu, mai ales prin faptele voastre cele bune. Sunt convins că dumneavoastră veți duce mai departe lumina credinței în eparhia noastră, în societatea noastră. aveți grijă de părinții dumneavoastră, cinstiți-i pe părinții care v-au născut și v-au crescut, păziți poruncile divine. Dincolo de aceste întâlniri, concursuri, tabere, asociații, aveți grijă de familia dumneavoastră. Aveți grijă de părinți, de bunici, frați, surori. Aveți grijă de unii de alții.
0: La concurs au participat 56 de parohii care au reunit în total 1155 de copii și tineri din cuprinsul eparhiei. Preasfințitul Părinte Macarie s-a întâlnit cu tinerii români și danezi implicați în activitățile Centrului de Tineret Sfântul Voievod Ștefan cel Mare al Episcopiei Ortodoxe Române Europei de Nord. Ierarhul i-a îndemnat să își păstreze identitatea creștină și rădăcinile spirituale, să își folosească darurile pentru a sluji comunitatea și să transforme mediile în care trăiesc în spații ale dialogului, prieteniei și solidarității. De asemenea, ierarhul i-a îndemnat pe părinți să rămână aproape de copiilor și să cultive în familie rugăciunea și valorile evanghelice.
10: Atunci când un tânăr groenlandez a ajuns la Copenhaga și a auzit imnele prea frumoase pe care noi, românii, le cântăm la liturghie, a intrat din curiozitate mai întâi și a fost omat de mama lui să iasă grabnic din biserică, fiindcă ea îl pregătea pe tânăr să-l ducă la un șaman. Tocmai în Copenhaga. Și tânărul a rămas în minte și în inimă cu dulcea cântare pe care a auzit-o la strană și erau imnele Sfântului Cuvios Macarie, protopsaltul de la București, pe care psalții noștri le cântau la strană. Și a căutat și în cele din urmă l-a găsit pe Sfântul Cuvios Cleopa. Toate povățuirile sale erau traduse în limba engleză și atunci când a citit îndemnul său Mâncava Raiului, în limba engleză May Heaven Consume You, s-a apropiat și mai mult de credința noastră ortodoxă și m-a căutat și în cele din urmă l-am povățuit online, pregătind cateheza sa pentru Sfânta Luminare, pentru botez, și am mers până acolo în îndepărtata Groenlandă și l-am botezat. Iată Sfântul Cuvios Macarie protopsaltul cum lucrează prin noi în moștenirea luminoasă pe care ne-a lăsat-o.
0: Întâlnirea s-a desfășurat cu prilejul hramului parohiei ortodoxe române din Haderslev, Danemarca. Comunitatea se află sub ocrotirea sfinților cuvioși Macarie, protopsaltul de la București, și Outbert și Vidmar, luminătorii vikingilor sărbătorițieri în Biserica Ortodoxă. Încă din primele ore ale dimineții, credincioșii români și danezi din Haderslev și din împrejurimi au venit la biserica parohială, unde au cinstit icoana Maicii Domnului Alăptătoarea de la Țibleș și au participat la Sfânta Liturghie de Hram. Slujba a fost săvârșită de părintele episcop Macarie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din parohiile românești din regatul Danemarcei. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre misiunea și lucrarea duhovnicească a celor doi sfinți care au propovăduit Evanghelia lui Hristos în ținuturile nordice printre vikingi, împreună cu Sfântul Ierarh Hangsar. De asemenea, a evocat chipul duhovnicesc al Sfântului Cuvios Macarie, protopsaltul de la București, mare imnog și slujitor al bisericii.
10: Îi cinstim pe sfinții cuvioși Outberte și Vidmarie, cei care l-au însoțit în secolul al IX-lea pe Sfântul Ierarh Ansgar, luminătorul vikingilor în aceste părți ale Jutlandei, și au propovăduit Evanghelia și au luminat pe vikingii păgâni de odinioară. Și iată și noi în aceste vremuri iluminăm pe urmașilor și împreună cu aceștia, cu misionarii de odinioară, și noi suntem misionari printre vikingi și dăm o bună și dreaptă mărturie. Și dacă ei odinioară au reușit, pe de o parte să ilumineze pe vikingi, iar pe de alta să izbăvească de sclavie pe atâția sclavi creștini pe care i-au găsit aici în urma invaziilor vikingilor păgâni, și noi împreună cu ei să reușim să îi eliberăm din sclavia fără de legilor și a păcatelor și a patimilor și a necunoștinței adevărului pe urmașii vikingilor de astăzi din aceste locuri luminate, iată, încă din secolul al IX-lea de sfinții pe care să sărbătorim și care ne sunt acum ocrotitori.
0: În continuarea vizitei pastorale, preasfințitul părinte Macarie s-a deplasat în orașul învecinat Benra. Episcopul ortodox român al Europei de Nord a vizitat șantierul noii biserici parohiale ortodoxe românești din localitate și a binecuvântat lucrările demarate la lăcașul de cult achiziționat de la comunitatea luterană daneză. Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București, va organiza luni și marți simpozionul național studențesc Valorile spirituale, temelia valorilor umane. Evenimentul aflat la 5-a ediție se va desfășura sub tema relațiile interumane, provocări contemporane și abordări interdisciplinare. La manifestare vor participa studenții de la Facultățile de Teologie Ortodoxă, dar și de la alte domenii universitare. Invitatul special al ediției actuale este Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, care va susține luni de la ora 18 conferința intitulată A face loc celuilalt, o lectură în 7 trepte la Sfântul Isaac Sirul. Amănunte despre evenimentul academic am aflat de la părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București.
11: În prima zi, pe 11 mai, va avea loc un seminar metodologic susținut de domnul conferențiar dr. Alexandru Nicolae de la Facultatea de Litere a Universității din București, totodată coordonatorul, directorul editurii Universității din București, care va iniția studenții participanți la acest simpozion în tainele cercetării, metodologiei academice generale, dar și specifice. Apoi, simpozionul este structurat în 4 secțiuni. Prima dintre ele se numește apologetica, apoi avem academica, moralia și convertus. În cadrul acestor sesiuni, studenții vor susține prelegeri tematice în conformitate cu titlul generic al fiecărei secțiuni și vor încerca, evident, să prezinte teme de interes general, dar și teme de preocupare personală a fiecăruia dintre ei, într-un dialog, într-un mediu studențesc care este foarte important pentru formarea acestor tineri.
0: Părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. La Iași se va desfășura mâine întâlnirea tinerilor din protopopiatele Iași 1, Iași 2 și Iași 3. Tema evenimentului la care sunt așteptați să participe peste 550 de tineri este relații care te cresc versus relații care te consumă. Programul va cuprinde participarea la Sfânta Liturghie, dar și la sesiuni de discuții pe grupe. Detalii aflăm de la părintele Ioan Puiu, coordonator al Departamentului de Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.
12: Întâlnirea de sâmbătă pune împreună peste 550 de tineri din cele 3 protopopiate și își propune să îi ajute pe tineri să înțeleagă care sunt relațiile care îi cresc și care sunt relațiile care îi consumă. Ziua va începe cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Parohia Sfântul Sava din Iași, va continua cu o conferință pe tema relații care te cresc versus relații care te consumă la Sala Vivalde de la Palace Mall, conferință susținută de părintele profesor dr. Constantin Necula, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, și va continua cu sesiuni de dialog pe grupe la Liceul de Arte Octav Băncilă din Iași.
0: Părintele Ioan Puiu, coordonator al Departamentului de Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. 120 de preoți din Arhiepiscopia Iașilor și din Episcopia Basarabiei de Sud se vor întâlni timp de 2 zile la Durău într-o ședință de lucru comună. Întrunirea ce va avea loc luni și marți la Centrul Cultural Pastoral Sfântul Daniel Sihastrul va fi prezidată de Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și este cuprinsă în protocolul de înfrățire a parohiilor din cele două eparhii. Programul cuprinde participarea la Sfânta Liturghie și discuții despre proiectele comune ce au în vedere întărirea colaborării dintre slujitorii și credincioșii bisericii de pe cele două maluri ale Prutului. Are detalii părintele Neculae Dornea, nu inspector eparhial în cadrul sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor.
13: Preocuparea noastră este ca preoții să se întâlnească într-o sinaxă pentru a evalua lucrarea de până acum, pentru a căuta mijloace de dinamizare a acesteia și îndeosebi pentru a căuta o împreună lucrare mai profundă care să aducă mai multă lumină în sufletele credincioșilor, atât din punct de vedere pastoral, misionar, cât și patriotic. În această, zicem noi, întâlnire sau sinaxă, urmărim și constituirea unor grupuri de lucru la nivel eparhial, la nivel protopopesc și la nivel parohial, astfel încât să se ușureze o comunicare firească între cei care doresc să dezvolte proiecte de înfrățire specifice sau comuni.
0: Părintele Neculai Dorneanu, inspector eparhial în cadrul sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor. Dacă doriți să susțineți misiunea și activitatea Radio Trinitas, puteți redirecționa 3,5% din impozitul anual pe venit într-un mod simplu și rapid. Până pe 25 mai, accesați pagina formular230.ro/radiotrinitas și completați documentul electronic. Linkul este disponibil și pe site-ul radiotrinitas.ro. Formularul imprimat, completat cu datele radioului, poate fi depus la administrația fiscală de domiciliu sau la sediul Radio Trinitas. Radioul Patriarhiei Române aduce ascultătorilor săi informații despre lucrarea pastoral-misionară a bisericii, despre programe sociale și educaționale și despre evenimente culturale. Cei care nu pot fi prezenți la Sfânta Liturghie sau la slujba vecerniei au posibilitatea să le urmărească în direct. Prin misiunea sa, Radio Trinitas este un radio pentru suflet. Continuăm acum cu alte informații. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi repartizarea sumei de 1,531 miliarde de lei pentru finanțarea programului național Masă Sănătoasă în școli. Programul este implementat la nivel național din 8 ianuarie și se adresează unui număr estimat de peste 540 de mii de copii. Tot astăzi, executivul a aprobat alocarea sumei de 349,98 milioane de lei din ajutorul de stat aprobată de Comisia Europeană în vederea continuării procesului de închidere și ecologizarea minelor necompetitive din Valea Jiului. 10 milioane de lei reprezintă plăți compensatorii pentru personalul disponibilizat și 1 milion de lei pentru programe de reconversie profesională. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis atenționări cod galben de inundații, vizează râuri de pe raza 13 județe până mâine la prânz. O atenționare este deja în vigoare și vizează râurile din bazinele hidrografice Jija, județele Botoșani și Iași, Bârlad, județele Neamț, Vaslui și Iași, Putna, județul Vrancea și Râmnicu-Sărat, județele Buzău și Vrancea. Torenți și Pâra, evituri rapide, creșteri de debite și de niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție se vor semnala și pe parcursul zilei de mâine, de la ora 3 dimineața până la ora 12, pe următoarele cursuri de apă. Gelort, județul Gorj, Olt, județele Sibiu, Vâlcea, Gorj, Dolj, Argeș și Olt, Călmățui, județele Olt și Telorman și Vedea, județele Olt, Argeș și Telorman. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. O informare de vreme instabilă este activă până duminică la ora 10. Detalii despre zonele vizate aflăm de la meteorologul Andreea Bărcănescu.
14: La munte, în sud-vestul, sudul, centrul și estul țării, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse în general moderat cantitative, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, viteze de 35-50 km/h și pe restrânse grindină. În intervale scurte de timp, 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-30 litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50.
0: Până la ora 22 este activă și o atenționare cod galben de ploi abundente.
14: Pentru cea mai mare parte a Moldovei și local în Carpații Oriental și Meridional. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și izolată intensificare ale vântului, rafale de 50-60 km/h și grindină. În intervale scurte de timp, 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 litri pe metru pătrat și izolat de 30-40.
0: După miezul nopții, la ora 3 va intra în vigoare o atenționare cod galben de vreme instabilă și ploi abundente va fi valabilă până mâine la ora 13.
14: Vizează cea mai mare parte a Olteniei, precum și nord-vestul și nordul Munteniei. Și aici sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, viteze de 35-50 km/h și pare restrânse grinină. Intervale scurte de timp, 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-30 litri pe metru pătrat și zona de peste 40-50.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Andreea Bărcănescu de la ANM. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade, iar pe arii restrânse va fi ceață. Mâine cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse în sud-vestul, centrul și nord-estul țării și pe arii mai restrânse în rest. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor fi local de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe alocuri de peste 40 de litri pe metru pătrat. Trecător se vor semnala descărcări electrice și izolat vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 24 de grade. În capitală, la noapte cerul va fi temporar.

0: Întregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragii mei, în această seară vom vorbi despre un alt animal impresionant. Este vorba despre elefant. Și este unul din cele mai impresionante de pe pământ, datorită nivelului său ridicat de inteligență și a memoriei sale extraordinare. Acești giganți blânzi sunt cunoscuți pentru colții lor impozanți, urechile mari și trompa distinctivă. Elefantul este cunoscut în lumea întreagă ca fiind cel mai mare mamifer terestru existent în prezent. El se clasifică în două specii principale, elefantul african și elefantul asiatic. Elefantul african este în general mai mare decât cel asiatic. Masculii pot atinge înălțimi de până la 3,5 metri la nivelul umărului, în timp ce femelele sunt puțin mai mici. Elefantul asiatic poate ajunge la o înălțime cuprinsă între 2 și 3 metri la nivelul umărului. Greutatea acestor coloși ai naturii poate varia semnificativ, elefantul asiatic ajungând până la 6 tone, iar cel african chiar și la 10 tone. Când vine vorba de elefant, primul gând se învârte în jurul trompei sale. Această structură flexibilă este o prelungire a nasului și îl ajută la desfășurarea a numeroase activități. Elefanții utilizează cel mai des trompa pentru a se hrăni, a bea apă, a se spăla și pentru a comunica. Urechile mari ale elefanților sunt de asemenea o trăsătură distinctivă. Forma acestora diferă de la elefanții africani care au urechile mai mari, la elefanții asiatici a căror urechi sunt mai mici. Acest organ are o importanță deosebită în reglarea temperaturii corpului elefantului. Blana elefanților variază în funcție de specie și habitat. Elefanții africani au blana mai lipsită de păr, în timp ce elefanții asiatici au o blană mai densă, în unele cazuri asemenea unei pături de păr în partea superioară a capului și a gâtului. Aceștia trăiesc în grupuri numite turme, conduse de o femelă matriarhă, care este cel mai în vârstă și cel mai experimentat membru al turmei. Comunicarea în cadrul turmelor este esențială și se realizează prin sunete emise de trompă, zgomote produse de lovirea colților și mișcări ale urechilor. Elefanții au o memorie remarcabilă și sunt capabili să învețe și să rezolve probleme complexe. Elefanții sunt animale nomade, călătorind pe arii mari în căutare de hrană și apă. De asemenea, ei migrează în funcție de schimbările sezoniere, disponibilitatea resurselor alimentare și de condițiile meteorologice. Elefanții sunt animale erbivore, iar alimentația lor este predominant vegetariană, bogată în fibre și nutrienți esențiali. Dieta lor variază în funcție de specie, habitat și sezon, principala lor sursă de hrană fiind reprezentată de iarbă, frunze, ramuri, fructe și rădăcini. Așadar, dragii mei, elefantul este mai mult decât un mamifer gigantic cu o trompă lungă și urechi mari. Elefantul este un animal inteligent, blând, cu o memorie extraordinară. De aceea, v-am pregătit o listă cu cele mai interesante curiozități despre această ființă minunată pentru a vă ajuta să o cunoașteți mai bine. Așadar, când soarele este prea puternic, elefanții își acoperă pielea cu un strat de noroi și praf. În medie, elefanții dorm între 2 și 4 ore pe zi, dar pot sta treji chiar și 2 zile. Elefanții pot detecta vibrații de la cutremure cu mult înainte de a fi resimțite de oameni. Colții elefanților cresc continuu de-a lungul vieții, dar ritmul creșterii scade odată cu vârsta. Un elefant poate bea până la 50 de găleți de apă pe zi, în funcție de condițiile de mediu și de tipul hranei consumate. Elefanții pot trăi până la 70 de ani în sălbăticie. Elefanții asiatici au o durată de viață mai scurtă decât cei africani. Aceste animale se pot recunoaște în oglindă. Trompa unui elefant poate ajunge la o greutate de 140 de kg și până la 2 metri lungime. Elefanții sunt animale foarte sensibile. Ei au fost observați manifestând sentimente precum tristețe, bucurie și compasiune. Un elefant adult nu poate niciodată să sară, oricât de mic ar fi obstacolul.
La naștere, puii de elefant cântăresc aproximativ 90, chiar 100 de kilograme și măsoară până la un metru înălțime. Aceste animale au o memorie extraordinară și pot să-și amintească lucruri și evenimente timp de mulți ani. Trompa elefanților africani conține aproximativ 40.000 de mușchi. Elefanții pot detecta ploaia de la aproximativ 250 de kilometri distanță. Elefantul este animalul național al Thailandei. Și elefanții asiatici își ating trompele ca semn de afecțiune. Iată, dragii mei, care au fost cele mai interesante curiozități despre elefanți. Mâine seară vă aștept cu o nouă serie de curiozități despre un alt animăluț.

0: Trecând și peste hotarele scorpiei, se duseră și iară se mai duseră, până ce ajunseră la un câmp numai de flori și unde era numai primăvară. Fiecare floare era cu deosebire de mândră și cu un miros dulce de te îmbăta. Trăgea un vântișor care abia adia. Aici stătură ei să se odihnească, iar calul îi zise:
1: "Trecurăm cum trecurăm pe aici, stăpâne. Mai avem un hop. Avem să dăm peste o primejdie mare și dacă ne-o ajuta Dumnezeu să scăpăm și de dânsa, apoi suntem voinici. Mai înainte de aici este palatul unde locuiește tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Această casă este înconjurată cu o pădure deasă și înaltă, unde stau toate fiarele cele mai sălbatice din lume. Ziua și noaptea păzesc cu neadormire și sunt foarte multe. Cu dânsele nu este chip de a te bate și ca să trecem prin pădure e peste poate. Noi însă să ne silim dacă am putea, să sărim cumva pe deasupra." După ce se odihniră vreo două zile, se pregătiră iarăși. Atunci calul, ținându-și răsuflarea, zise:
2: "Stăpâne, strânge chinga cât poți de mult și încălecând să te ții bine și în scări și de coama mea. Picioarele să ți le ții lipite pe lângă subțioara mea, ca să nu mă zătignești în zborul meu."
0: Se urcă, făcu proba și într-un minut fu aproape de pădure.
1: "Stăpâne," mai zise calul, "acum e timpul când se dă de mâncare fiarelor pădurii și sunt adunate toate în curte."
0: "Să trecem," răspunse Făt Frumos, "și Dumnezeu să se îndure de noi." Se urcară în sus Făt Frumos și calul său și văzură palatul tinereții fără bătrânețe și al vieții fără de moarte, strălucind în așa fel încât la soare te putea uita, dar la dânsul ba. Trecură pe deasupra pădurii și tocmai când erau să le lase în jos la scara palatului, de-abia atinse cu piciorul vârful unui copac și deodată toată pădurea se puse în mișcare. Urlau animalele de ți se făcea părul măciucă pe cap. Se grăbiră de a se lăsa în jos și de nu era doamna palatului afară dând de mâncare puiilor ei, căci așa numea ea fiarele din pădure, îi prăpădea negreșit. Mai mult, de bucurie că au venit, chiar i-a scăpat ea, căci nu mai văzuse până atunci suflet de om pe la dânsa. Opri pe dobitoace, le îmblânzi și le trimise la locul lor. Stăpâna era o zână înaltă, subțirică și drăgălașă și frumoasă, nevoie mare. Cum o văzu Făt Frumos, rămase încremenit, dar ea, uitându-se cu milă la dânsul, îi zise:
3: "Bine ai venit, Făt Frumos, ce cauți aici?"
1: "Căutăm," zise el, "tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte."
3: "Dacă cauți asta, așa precum spui, să știi că aici este."
0: Atunci descălecă și intră în palat. Acolo găsi încă două femei, una ca alta de tinere. Erau surorile cele mai mari. El începu să mulțumească zânei pentru că l-a scăpat de primejdie, iar ele de bucurie gătiră o cină plăcută și numai în vase de aur. Calului îi dăte drumul să pască pe unde va voi dânsul. Pe urmă îi făcură cunoscuți tuturor animalelor de puteau umbla în tihnă prin pădure. Femeile îl rugară să locuiască de aici înainte cu dânsele, căci ziceau ele că li se urâse, șezând tot singurele. Iar el nu așteptă să mai zică odată
3: ci primi cu toată mulțumirea, ca unul care căuta exact acel lucru. Încet, încet, se deprinseră unii cu alții, își spuse istoria și ce păți până să ajungă la dânsele și nu după multă vreme se și însoți cu fata cea mai mică. La însoțirea lor, stăpânele casei îi deteră voie să meargă prin toate locurile de prin prejur pe unde va voi. Numai pe o vale pe care i-o și arătară, îi ziseră să nu meargă, căci nu va fi bine de el, și și spuseră că acea vale se numea Valea Plângerii. Petrecu acolo Făt Frumos vreme uitată, fără a prinde de veste, fiindcă el rămăsese tot așa de tânăr ca și când venise. Trecea prin pădure fără să-l mai doară măcar capul. Se desfăta în palatele cele aurite, trăia în pace și în liniște cu soția și cu cumnatele sale. Se bucura de frumusețea florilor și de dulceața și curățenia aerului ca un om fericit. Ieșea adesea la vânătoare, dar într-o zi se luă după un iepure, dete o săgeată, dete două și nu-l nimeri. Supărat, alergă după el și dete și cu a treia săgeată cu care îl nimeri. Dar nefericitul în învălmășeală nu băgase de seamă că, alergând după iepure, trecuse în Valea Plângerii.

0: De mult trăia într-un sat un brutar renumit pentru pâinea sa. Dar într-o zi, lui s-a părut că sunt cam ușoare bucățile de unt pe care tocmai le cumpărase de la un țăran și le așeză pe cântar. Când colo, ce să vezi, în loc de un kilogram cât trebuia să aibă o bucată, fiecare bucată cântărea doar 800 de grame. Supărat foc, omul s-a dus de grabă la judecătorie spunând că țăranul înșală lumea și cerând, bineînțeles, pedepsirea acestuia. N-au trecut nici două ceasuri și țăranul a fost adus în fața judecătorului care l-a amenințat. Dacă este adevărat ce spune brutarul, că îi înșel pe oameni la cântar, te bag imediat la închisoare. Să-mi fie iertat, zise țăranul, dar sunt nevinovat. Cum îndrăznești să minți, sări brutarul, chiar astăzi am cumpărat aceste bucăți de unt de la tine. Domnule judecător, trebuie să-l închideți pe acest șarlatan care a încercat să mă păcălească. Așa este, omule, a spus atunci judecătorul. Este untul acesta al tău? Al meu este, însă, vedeți dumneavoastră, eu nu am prea mulți bani. Mi-am cumpărat un cântar, dar nu am mai avut bani și pentru greutăți, așa că pun unt pe un braț al cântarului, iar pe celălalt pun o pâine de-a brutarului, care, zice el, are un kilogram. Acum, dacă pâinea brutarului n-a avut un kilogram, eu ce vină să am? Auzind una ca aceasta, judecătorul a cântărit imediat o pâine și, într-adevăr, aceasta nu avea decât 800 de grame. În locul țăranului, la închisoare, a ajuns adevăratul vinovat, brutarul, care nu doar că înșela oamenii, dar mai dorea și să fie aspru pedepsit cel care ar fi făcut exact ca el. Cel ce vrea să înșele, singur se înșală. Chiar dacă nu vede niciun om greșeala sa, Dumnezeu îi vede păcatul, iar atunci când îl mai descoperă și oamenii, rușinea este cu atât mai mare. Cu nimic nu-l mâni pe Dumnezeu atât de mult ca atunci când nedreptățești pe cineva.
1: Înger, înger de lume, ce mică tată Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și într-o loc mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerăjită-i, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
6: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
7: E evident că la pcsecond.ro.
6: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
7: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
10: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Convorbiri duhovnicești.
1: Fiți sfinți, zice Sfânta Scriptură, însă și Mântuitorul. Fiți sfinți, adică fiți curați. Fiți sfinți, că eu sfânt sunt. Și așa puteți veni către mine.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de convorbiri duhovnicești, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții vă vom oferi cuvinte de suflet, cuvinte duhovnicești din Sfântul Munte Athos, de la Părintele Dionisie Ignat, de la Chilia Colciu din Sfântul Munte Athos. Părintele Dionisie Ignat a trecut la cele veșnice în data de 11 mai anul 2004, după 77 de ani de nevoință în Sfântul Munte Athos și 58 de ani ca duhovnic și mângâietor de suflete. În cadrul acestei ediții vă oferim mai multe cuvinte duhovnicești rostite de Părintele Dionisie Ignat de la Chilia Colciu din Sfântul Munte Athos, înregistrări preluate de pe un compact disc supliment al revistei Familia Ortodoxă. Înainte de a asculta cuvintele de învățător ale Părintelui Dionisie Ignat, vă punem la suflet câteva repere din viața Părintelui. S-a născut în anul 1909 în comuna Vornicen, județul Botoșani, într-o familie de simpli agricultori. Tatăl acestuia, Ioan, un om foarte credincios, moare de tânăr, iar părintele Dionisie, pe atunci tânărul Dumitru, rămâne orfan împreună cu ceilalți 7 frați ai săi. La data de 6 septembrie 1929, tânărul Dumitru Ignat merge în Sfântul Munte Athos, având atunci abia 17 ani. Aici el face un scurt pelerinaj pe la mănăstiri împreună cu fratele său de trup, viitorul părinte gimnazie, și cu încă 2 mireni, după care încearcă să se stabilească la schitul românesc Prodromu. Din păcate, nu pot rămâne la acest schit. În anul 1927, tânărul Dumitru Ignat cumpără împreună cu un călugăr român, schimonahul Sebastian, chilia Bunavestire de lângă mănăstirea Pantocrator. În același an, tânărul Dumitru este tuns în monahism, primind numele Dionisie, iar fratele său după trup, primind numele de gimnazie, acesta fiind și hirotonit într-un preot. În anul 1933, starețul Sebastian trece la cele veșnice, iar frații Ignat merg la chilia Sfântului Tihon de Zadonsk, din Capsala, la starețul Gedeon. În anul 1937 vin la chilia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din Colciu, iar părintele Dionisie Ignat este hirotonit într-o cinstea preoției. Părintele Dionisie va fi rânduit duhovnic abia în anul 1945. La rândul său, el a avut ca duhovnici părinți îmbunătățiți precum irmonahul Antipa Dinescu, Elisei Cilipiu și Dometie Trihenia. Primirea lui Dumnezeu va deveni el însuși un mare duhovnic, unul dintre cei mai căutați îndrumători duhovnicești din Sfântul Munte Athos din Grecia. Nu mult după adormirea întru Domnul a iubitului frate al părintului Dionisie Ignat, celelalți monahi din chilie au murit și ei. Aici au mai rămas doar 2 bătrâni, Dionisie Ignat și Gedeon. În anul 1977, 2 monahi au sosit din România, părinții Ioan Șova și Ilarion Dinca. Părintele Ilarion s-a mutat la chilia Sfântului Ipatie, cu doar câteva luni înainte de moartea bătrânului Gedeon în anul 1979. Deși câțiva monahi mai veneau din când în când și stăteau pentru puțin timp, bătrânii Dionisie și Ioan erau singuri monahi din chilie, până când în anul 1989 bătrânul Iosif Vatopedinul va veni în mănăstirea Vatoped pentru a revigora viața de obște de acolo. Puțin după aceasta, noi ucenici au început să vină la mănăstirea Vatoped și în schiturile sale, printre care și la schitul Colciul. După ce noi monahi au început să apară, o nouă încercare a venit asupra bătrânului Dionisie. Acesta și-a pierdut vederea. În pofida grelei încercări, îngăduită de Dumnezeu, părintele Dionisie Ignat a primit însă și un mare dar duhovnicesc, rugăciunea inimii. La puțin timp după aceasta, el a devenit un prețuit părinte duhovnicesc pentru monahii din mănăstirea Vatoped și în special pentru bătrânul Iosif Vatopedinul, care a văzut în el un lucrător al rugăciunii, care el însuși îi se putea spovedi și de la care putea primi sfat. Mulți stareți, ieromonahi, pusnici și monahi din Sfântul Munte
l-au avut ca duhovnic. Părintele Dionisie Ignat a trecut la cele veșnice în data de 11 mai 2004, de față fiind și unul dintre ucenicii Sfinției sale, episcopul Siluan Marsilianul, care a venit din Franța pentru a se închina câteva zile la mănăstire din Sfântul Munte Athos și, desigur, de față a fost și obștea chiliei Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din Colciu. În data de 12 mai 2004, părintele Dionisie Ignat a fost înmormântat, rămânând însă în inimile multora drept unul dintre cei mai mari duhovnici ai Sfântului Munte Athos. În continuare, așa cum v-am promis, vă oferim cuvinte duhovnicești rostite de părintele Dionisie Ignat, înregistrări preluate de pe un compact disc supliment la revista Familia Ortodoxă. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestor înregistrări.

să-ți cureți sufletul și trupul de toate patimele și încet, încet ajungi în desăvârșita dragostei cu Dumnezeu. Asta e o osteneală. Întâi rugăciuni multe și se poți instaura în inima și în mintea ta smerita cugitare și făcând rugăciuni și având smerita cugitare, omul se apropie către Dumnezeu cu o bucurie duhovnicească nedescrisă în așa. Și încet, încet, încet, se apropie către Dumnezeu. Dar trebuie o semneală. Ori în ce înălțimea faptelor bune ajunge, dacă nu ai smerita cugitare, se poate să cazi. Că temelia tuturor faptelor bune a orice creștin și a monachilor și a orice creștin este smerita cugitare. Că smerita cugitare, dacă poți zidești toate faptele cele bune, încep de la ascultare, rugăciuni, dragoste, bucurie, curgerea lacrimilor, socotinte nevrednic și celelalte fapte bune. Dar acestea numai atunci le poți agonisi când te socotești înainte tuturor cel mai nitremnic. Adică smerită cu cita, te smerești înainte tuturor. Și nu poți niciodată să ai nervii încordați când tu te socotești mai jos ca alții. Și pentru aceasta, asta înseamnă smerită cu cita, adică începutul faptelor bune, temelia tuturor faptelor bune. Și temelia aceasta poți să-i dai orice faptele care te ridică la sala lumea.

Tinerii șoși care creștini să ascult în biserica. Biserica totdeauna este farul cel adevărat pentru mântuire. Că Ortodoxia a curățit drumurile de tot ciulinii, de toate petroarele, tot a făcut drumul mântuirii curat. Numai să mergem prin dânsul, adică să respectăm. Dacă respectăm legile Ortodoxiei, sigur că Ortodoxia niciodată nu te învață rău, numai cele bune. Dar dacă nu bagi seamă de Ortodoxie, sigur că, cum am vorbit, aceea nu e nimic, cealaltă nu e nimic, cealaltă... Aceea ce era posă, aceea nu sunt, de aceea ce rugăciune. Dacă mai cu seamă țoși și creștini, mai cu seamă conducători bisericii, dacă n-are curăția sufletească și trupească, s-o sârduiește, se meargă, dar cu mare greutate. Nu adunge la desăvârșire, sub niciun motiv. Rugăciune și curățenie sufletească și trupească, atunci pot să pogoară hară Sfântului Duh și toate cele mari greutăți care le suferă omenirea, le poate trece cu mare ușurătate. Că prin rugăciune, adevărata rugăciune, despiși cerurilor și până ajunge la scaunul Dumnezeirii, din care hară Sfântului Duh te binecuvintează, pogoară pe tine și face ca greutățile omenirii și a trupurile lui să fie mai conținere. Dar dacă nu spui minte, ești nepăsător, sigur, cum e acum timpul este așa grele, au descris Sfinții Părinți ce vechi timpurile care le trăim noi. Un ucenic a unui cuvios mare zice, părinte, uite că suntem neputincioși și cu tare și ne lupt vrăjmașul cu fel de necazuri. Dacă acum este, dar mai pe unul ce-o fi? Fiule, deci noi suntem la 8-le veac. În timpul cele din urmă la 8-le veac o să fie călugări camireni. Acea l-a s-o cutremură, cum așa că mi-a absolut iar mirene să fie gădeavări. Fiindcă nu mai ține cont nici de credință, nici de tare și așa. Acum nu au ajuns oamenii, adică că să fie cum o zis, curiosul ca diavol, dar vreau să spun că suntem în greutăți mari, deci trebuie băgare de seamă, să respectăm ceea ce ne strigă ziua și noaptea Sfânta Biserică și cu ajutorul lui Dumnezeu o să ajungem ca să ne mântuim, nu, altceva nu dorește nimeni.

ca să fii apropiat de Dumnezeu, trebuie să ai cele 5 simțiri curate. Și dacă le ai și curate, de acum, mica rugăciune care ai făcut-o, dacă simțirile tale sunt curate, se duce ca fulgerul înainte de scaunul Dumnezeirii și te așteaptă acolo când te trece să-ți plătească Dumnezeu. Și dacă ești întâlnat cu vederea, cu misoarea, cu mărăsirea, cu pipăirea, cu... E, sigur, acum nu ești curat. Rugăciunea ta l-o faci, dar pe pământ, tot aici rămâne. Trebuie mintea să fie curată, ca să faci rugăciunea cât de mică să fie și să ducă la scaunul Dumnezeu. Trebuie să fie curată.

Astea două taine sunt bisericești și dumnezeiești. Nu poate să fie toți călugări și nu poate să fie. Cum e de la Dumnezeu? Te rogi și ceri ajutorul Dumnezeu, Doamne. Ce să fac? Pot rezista în viața monahală, că și aici sunt duhuri rele, multe, sărbate, și te tulbure îngrozitor. Sau să mă căsătoresc, să fiu un bun creștin și copiii care mi-ai binecuvântat tu să-i cresc în frica lui Dumnezeu. Și una e bună și alta e bună. Una să fii corect. Ești creștin și ai, vă zic, soția, cum se spune, și ai crește, te gândești și la altele sau alte prăpăstări. Când e luptă, ești tutor, vrăjmaș. Atunci e greu. Dacă ești un bun creștin, un bun gospodar, un bun tată de copii, deci e lucru creștinesc, lucru bisericesc, lucru care poți să zici când e prezența înaintea lui Dumnezeu, dacă ai copiii buni, zici cuvântul cealaltă care zice în Sfânta Evanghelie, iată eu, Doamne, și prunce care mi-ai dat Tu.

Balcon, mon ventre, sur la biserque, je suis de Paris. Sunt ispitele vrăjmașului, a satanii, a diavolului, celui vechi. Aduce ispite și la călugări multe, multe păreri, multe nevoi. Aduce și în familie destule nepotriviri. De exemplu, se căsătorește un tânăr cu o tânără. Ce zice tânărul? Fata aceasta e pentru mine. Nu mai este alta mai frumoasă, mai bună, mai deșteaptă ca aceasta. Și dacă și fata îl iubește pe el și sunt amândoi curați și se duc la biserică și îi binecuvintează biserica și îi încununează, atunci blascavele care le-au rămânut în lume, dacă sunt curați și unul și altul, o să fie niște copii, după cum scrie, sunt în biserică, o să fie niște copii deșterți, frumoși și adică apropiați de Dumnezeu. Dar vedeți, vedeți dumneavoastră, că se întâmplă de multe ori că fata aceea care ai socotit-o că e cea mai bună și mai potrivită pentru tine, o să ai niște necazuri, poate nervoasă, poate nu te ascultă, nu au nevoitare. E, acum trebuie să faci răbdare, că ai luat-o din biserică. Nu dacă e nervoasă, dacă are alte necazuri de acum, să o dai afară și să strici hotărârea bisericii care e luată de acolo. De acum trebuie să faci răbdare. Într-o răbdare a voastră, vezi, Domnul, de sufletele voastre. Atunci, amândoi se întâmplă în trup. Acum trebuie să faci răbdare și cu sfaturi pline de blândețe, dacă are o patimă, un necaz ca ne, încet, se îndreptează. Că aceea este crucea ta. Ai luat-o că e bună și sfântă, dar acum trebuie să ai silință mare, să o îndreptezi. Nu s-o dai afară și de acum duci pe un judecăț că nu-i bună și de acum dispar de ea. Nu-i. Asta nu exista la începutul ortodoxiei de gramă să te disparți. Că ai luat-o din biserică. Asta e o taină a tainilor. Cum atunci, fiindcă nu-ți face ascultare sau are o neputință, o aleșcare. Hai de gramă, dă-o afară. Dar e neputință. Dar ce e crucea ta? Acum trebuie să-i face răbdare, că până se unesc aceste două duhuri, trebuie răbdare.

slavă, îndrăcerii sus, Dumnezeu și pace între oameni, bună voie. Bună voie, bună înțelegere, dar pentru oameni, bună înțelegere, dar pentru cei doi tine, dar e sinceritate între deși. Toată lumea să zică că e urâtă soția ta și e proastă și e nebună și dar tu spui, asta e mea și asta e cel mai sfânt și mai bună. Lasă pe cum zice, nu, dar să te convingi că așa e. Adică să o instalezi în sufletul meu, mă atacă toată lumea să fie mai frumoasă, asta e mai frumoasă ca mine, nu există. Și așa e adevărul. Și atunci respect hotărârea bisericii și harul Sfântului, nu se povară spre tine și te binecuvântează cu toate cele învârnătățite și apropiate de Dumnezeu. Dacă începe să te uiți și la alta, vai de capul tău, pierea e venerată, cum ai dreptul, asta e ta, nu e altă, ferească Dumnezeu și nici un putin. Dar vezi că trebuie să ne convingi de adevăr.

vrăjmașul e pricinuitorul a toate răutate. Omul e făcut sfânt, omul e făcut bun. Dar vezi că se pleacă de cele rele din tineretul lui. Din mici copii. Mai cu seama acum, cu omenirea, o descoperit felurite de feluri de înlesniri. Dar nu mai înlesniri. O descoperit fel de fel de răutăți care copiii erau mari și nu știe lucruri de felul ăsta. Televizoarele, după cum aud că eu nu știu ceva decât televizor, după cum aud televizoarele aduce în așa fel ca omul să nu mai fie om la locul lui. De mic copil vede numai răutăți și se pleacă ideea omului spre cele rele. Deci, dumneavoastră, de când o să ajungeți cu ajutorul lui Dumnezeu, preoți, trebuie încă de acum să vă păziți, să nu faceți minteală.

Fiți sfinți, zice Iisus Hristos, eu sunt sfânt. Adică, sfânt, adică să nu ne înșale ispititorul la cele care nu-i place bisericii, care, dacă noi ascultăm din învățătura bisericii, biserica niciodată nu are greșeală, nimic, dacă ascultăm, dar trebuie să ne osărduim. De ce, cum am spus, preotul e apostolul națiunii, apostolul neamului, dar prin preot se poate omul mântui și să capete împărăția cerurilor. Că aici noi suntem, oricât de mult am trăit, trebuie să închidem ochii și să începem o altă viață, fără de sfârșit. Dar viața asta trebuie să fim pregătiți. De ce Mântuitorul ne-a dat viața asta scurtă, de 100 de ani, să zicem așa, sau mai mult, sau mai puțin. Dar ne-a dat-o cu scopul ca să ne pregătim, ca să putem căpăta veșnicia. Nu așa, dumneavoastră, când ați plecat din țară, nu așa cum ați pregătit pentru voiaj. Să ne lipsați cu tare, să ne lipsați cu tare, să am drum. Dar așa Dumnezeu ne-a dat viața asta trecătoare, ca prin trânsa să putem căpăta, să fim pregătiți ca să putem căpăta împărăția cerurilor. De aceea trebuie să fim atenți și orice se rândă în plan viața noastră, că atât e de bun Dumnezeu, deci cum scrie Sfânta Scriptură, s-a pogorât din Sfânta Treime cuvântul lui Dumnezeu și s-a întrupat. Pentru că ne iubește, vezi? Ne iubește foarte mult. Cu toate că aici, oricât ar fi depărtat omul de Dumnezeu, lui Dumnezeu îmi pare foarte rău când ne ascultăm glasul lui și ascultăm glasul Ispititorului. Toate patimele care ne luptă pe noi nu sunt alinoate, sunt ale satanii. Satana e duh, duh rău. Satana aruncă în sufletul și în cugetul nostru gânduri rele. Și dacă ne biruiește gândurile cele rele, îl face voia satanii. Și Dumnezeu îi pare rău că ne depărtăm. De aceea, totdeauna ne spune, veniți către mine toți cei ostiniți și însărcinați cu păcate, cât de mult îți fie, că necăierea noastră nu veți avea odihnă decât la mine. Cu toate că greșește omul, dar trebuie să ne pocăim. Vezi cât de bun Dumnezeu o lăsat prin smerita cugetare, dacă ne ducem la Sfânta Biserică și găsim pe duhovnică acolo în fața icoanei Mântuitorului și spunem, cu smerită cugetare, că am păcătuit înaintea lui Dumnezeu și îi spunem preotului, că cum e preotului spunem, dar lui Dumnezeu îi spunem. Dumnezeu știe ce-a făcut, dar dacă nu scoți tu din inima, din sufletul tău, Doamne, am greșit, am făcut cu tare, mă rog, iartă-mă. Tot atunci te iartă Dumnezeu, că Dumnezeu s-a bucurit pentru păcătoși. Dar dacă nu ne ducem și nu ne smerim, apoi, deodată, nu mai este viață, viața viitoare, nu mai putem căpăta. Și atunci, apoi de capul nostru. Deci, trebuie să fim atenți, să nu ne depărtăm de învățăturile bisericii, ca să vorbim adevărul. Legea ortodoxă e cea mai ușoară. Cea mai ușoară, că nu ne depărtăm noi de învățăturile, dar dacă spui, să postez bine, dacă e așa e bine și să cu tare spune, nu e nimic asta. Când devine omul că profanează învățătorul bisericii, atunci îi primește ca să nu se poate îndrepta. Și este patima asta, păcatul ăsta a egoismului, dacă intri în om, de acum, cum nevoie este dacă se mai poate îndrepta la adevăr. Egoismul e cel mai primejdoasă patimă. Tu numai ce zici tu, fie cât de rău, tu spui ca cel mai bun. Deci să ne osărduim, să ne depărtăm din învățăturile bisericii și să fiți ca un soare, să fiți ca o lumină la tot creștinul.

trebuie totdeauna cât se poate de des să spovedească la duhovnici, ca să altfel, că Dumnezeu, de exemplu, văzând neputința omului, nu îl va pedepsi cât de ce a făcut, adică a căzut în fără de legi. De ce nu s-a îndreptat? De ce nu s-a pocăit? Că Dumnezeu așa se înșede cu brațele deschise în veșnic. Veniți la mine toți cei însărcinați. Adică însărcinați se povărâți cu păcatele. Că eu vă voi primi pe noi. Cum se face? Duci la preotul care o dat binecuvântarea Dumnezeu ca prin mărturisirea păcatelor tale înaintea icoanei lui Hristos, înaintea duhovnicului, să spui toate și prin povedania, mărturisirea aceea, se iartă în fața preotului, se iartă toate păcatele tale. Și el te binecuvântează și se șterge toate, că orice păcat este, cum să spun, înregistrat de duhurile cele vicliene, rele, care cele 24 de vânt când ai trece, ți le arată toate. Dar odată ce te-ai spovedit în fața icoanei lui Hristos și înaintea duhovnicului, s-a șters fulgerător din catastihurile diavolești. Și nu mai ești vinovat. Că duhovnic nu e altceva decât ca un martor când adevăr te-ai spovedit, că te duci acolo este Hristos, Dumnezeu și El. Și dacă te spovedești cu sinceritate și nu ascunzi nimic, se iartă. Dar asta dacă te duci cu altele le spui și altele le spui, nu poți înșala pe Dumnezeu, că Dumnezeu știe și gândurile și rămășița gândului fiecare din noi. Așa, dacă te duci acolo cu adevărată credință și dragoste, spui tot cu desăvârșire cum s-a întâmplat și ce ai pătimit și ce s-a întâmplat, atunci se iartă tot. Dar dacă ascunzi, apoi înseamnă că ești fals. Dacă ești fals, așa că

0: آدم هست که این شخص این شخص شخص هست چیزی سنجا آدم هست که این الله بگره دیشن پیرا فکرده پی بگره دیشن دام نیسوس ریستاس که درگه چلی پرکراتی مرسوس هست رو میرهش مبینی پکتوز چل مای پکتوز دیکت ورچی وم پی پمند در چه اینو زیسته یار پینترو آتون سسوکوته یار انسوش atâta divinită la smărită cugitare, să socotea însă, chiar mai păcătos decât că tot ce om fă scris așa în Bogorodnișnă. Numai cu atâta putem să ne ajute Bunul Părinte Ceresc să căpătăm împărăția cerului. Ce zice? E mai bun un păcătos smerit decât un apropiat de Dumnezeu mândru. Acela care are toate faptele cele bune și are înălțarea minții, cade la singur. De ce Sfinții Părinți au pus exemplu cea la Vamisul și Fariseu? Fariseul ce spune în biserică, nu spune niciun, ci spune mulțumesc Doamne că postesc de te ori pe săptămână, dau 10 iară, fac milostenii și toate acelea le face. Adică era apropiat de Dumnezeu. Dar uite urgia lui care ce este, nu sunt ca alți oameni, ci acel distrus. Eu sunt ca alți oameni, răpitori. Și așa era, nu era ca alți oameni răpitori. Nici ca acest vameș. Vezi? Și odată o căză, îi se băși.
1: Bine ești cuvântat, Doamne, învață-mă îndreptările tale.
2: În Sfântul Munte este o viață, bineînțeles, fiecare cum se o sârduiește, dar în Sfântul Munte este un loc deosebit, s-a mulțumit sufletul meu mai mult ca oșicând. Acolo nu strigă nivelul meu, e frumos, acolo e călugăria, călugăria oșicului. Ești călugări, nu așa că trebuie să respecte legele monachismului. Dar aici, în Sfântul Munte, este un loc de liniște, un loc că monacul, ca să ajungă la mulțumirea sufletească, trebuie să aibă liniște, ca să poată apropia de Bunul Părinte Ceresc, trebuie să aibă liniște. Prin liniște om poate să apropie de Dumnezeu, poate să se concentreze. Și aici, Sfântul Munte, adică e un loc foarte ajutător pentru mântuire. Aici nu vezi, n-auzi, nu... Eu văd că sunt multe care în lume te zădicnește ca să... Adică îți trebuie mai multe răbdare, îți trebuie mai multe punere. Aici, mai ușor. Sfântul Munte este, cum să spun, un far a toată ortodoxia. Până astăzi, nu știu ce-o fi mâine, dar până astăzi, într-o toate. Și am rămas foarte mult, atunci când am venit noi, era greutăți mare în Sfântul Munte, foarte mari greutăți. Și, dar părinții erau mulți, mulți și cu simplitate duhovnicească. Când vedeau cum părinții nu știe carte și teologie și universități și putare, dar spunea, fiindcă era apropiat de Dumnezeu, era împodobit de darul cuvântului, că când îi spune ceva, orice nevoie, orice păs ar fi avut, se le spune el ca cum ar fi însuși Dumnezeu, așa cu dragoste spune și așa te mulțumesc. Ei, și acum Sfântul Munte sunt părinți apropiați de Dumnezeu și are darul cuvântului, că trebuie să e așa, trebuie să ai dar de sus, nu? Ca să dislușești omului fiecăruia dorința lui. Atunci era părinți mulți, mulți, mulți în Sfântul Munte români. Acum ce-a rămas? Nu merg pe degete.
1: Bine ești cuvântat, Doamne, învață-mă îndreptările tale.
2: Paza minții, sigur, cel mai important lucru. Premostimeala. Și cu ajutorul Dumnezeu. De ce? Vedeți, atâtea mănăstiri de la începutul creștinismului. Mănăstirile s-au zidit totdeauna departe, de oraș, de sate, de tot departe, la liniște. Cu toate astea, fiindcă la mănăstiri, din creștini și toate părinții după aceea, progresa în cele domnicești, mult din timp și le va da și mănăstirea. Ziceam în creierul munților, în peșteri, în crăpăturile petrilor, ca să poată concentra el, ca mintea lui să nu fugă în dreapta și în stiga, decât numai la Dumnezeu. Așa e. Ca creștin, știi prin mine lucrurile care te vată mă. Ei, să te osârduiești, să nu le faci. Știi foarte bine că lucrurile, faptele care poate să te ajute și cele bune și te mântuiești cu ele. Să ai, așa, ca cum ai fi într-un război, ca cum ai fi un soldat care te lupți și în dreapta și în stânga să nu mori dușmanul tău și să nu vii înainte. Dar așa și noi, creștinii, să ne luptăm cu patimile cele care ne vatămă, cu vrăjmașul sufletelor, că și să ne osărduim ca să facem cele bune. Și dacă ne osărduim, omul e totdeauna neputincioș, nu și-ar putea capata dorința. Dar este Dumnezeu care ne ajută. Dumnezeu dacă vede plecarea inimii tale că e adevărată și nu e falsă, atunci te ajută neapărat, e cu neputință nu îți ajute. De multe ori întârzi să ne ajute, ca să vadă, cum spun, punerea ta, o sârdea ta. Dar dacă ne o sârduim cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles, ne ajută. Rugăciunea inimii e cea mai bună, care eu nu o am. Și, da, aceea e disăvârșită, cum se spune, disăvârșirea omului, da. Cu cât mare greutate să agonisești rugăciunea inimii, cu atât de din lesnire o pierzi. Că zici, dacă ți-a zis mintea, eu am rugăciunea minții, nu știu așa. Tot atunci ai căzut. Înțelegi? Că e o luptă îngrozitoare. Că dușmanul sufletelor noastre, el a căzut din cauza mândriei. Și cea mai înfricoșată armă a vrăjmașului, cătrioșii care din noi care suntem creștini și ne dorim să ne mântuim, asta o are înălțarea minții. Chiar dacă ai avea rugăciunea inimii și ai fi întărit între sa, dacă nu mai seamă, foarte ușor o pierzi. Adică o pierzi cu asta, cu înălțarea minții. Dacă te-ai zis mintea că, slavă Domnului, eu uite, am rugăciunea minții și, aceea însemnează că înălțarea minții, nu avem de odată. Dumnezeu acolo se sălășuiește inima spiritului. Dar înaintea acelui mândru, că așa din mândria aici, sub niciun motiv, nu s-a auzit niciodată în Sfintele Cărți că cu tare mândru s-a mântuit. Că nu poate să mândru, nu poate să zic chiar înaintea lui Dumnezeu, fiindcă el are mândria în sufletul și inima lui, nu poate să pui, să roage lui Dumnezeu cu smerenie. Și atunci nu se poate mântui. Că asta e arma vrăjmașului cea mai puternică. Că vrăjmașul știe că Dumnezeu vrea din bunii creștini și din monaci și din bunii creștini să ridice în locul de unde a căzut ceata diavolească. El știe lucrul ăsta. De aceea luptă pe toată omenirea cât poate zi și noapte cu mândria, cu înălțarea minții. Că dacă ai înălțarea minții, nu poți să progresești. Deci, fiindcă din cauza acestui păcat mare, adică a mândriei o căzut, luptă pe bietul om din tineriețe, de mic copil, cu asta. Dar omul, dacă are bună voință, are putere să-l biruiască. Adică are biruiască patima asta atâta de rea și îngrozitoare, care nu poți să te mântuiești, cu ajutorul Dumnezeu și cu, adică, cerând de la Dumnezeu prin smerenie ca să dobândească smerita vegetară, cum a spus, o primește, da. Trebuie o leagă de ustineală.

Ser meu senhor, isso que me deu esperança. Meu senhor chama cinco, com mas encurtado, ali cá. Depois de dia meu, vou ver que eu tenho, porque eu não amo. Ali cá, a mente é toda que é toda uma do Domino Jesus Cristo. E acum, când respiri, la el este. Doamne Iisus Hristos și Dumnezeu, iubește-mi păcătosul când expiri. Că ești păcătos și păcat îi dai afară și îl introduci pe Iisus în inima ta. Că toate păcatul și patimile tăi deschidiez în cugetul tău cu mintea. Cu tare, dar așa. Tragem pe Iisus Hristos prin inima noastră, că zici, mi-e păcătosul, adică păcatele care de acolo, să le scoți afară, veșnic zicând cuvântul ăsta, și îndumnezeiește om. Trebuie mare atenție și liniște. Liniștea minții, de ce simți părinții dinainte, iar am înăstit. Cu părinți, cu oameni sfinți, și cei din mănăstirea la sfinți, de el sucotea că nu putea să-și concentreze mintea sfântă de una la Dumnezeu, fiind între părinți ceilalți, că trebuie să vorbească, trebuie să scutare, să vorbească. Și lua toarba și zicea în creierul munților și într-o despicătorie de tată, într-o pește, ca mintea lui totdeauna să fie la scaunul Dumnezeirii, totdeauna să fie cu Iisus Hristos. Că vorba multă, cum scrie Sfinții Părinți, chiar de folos să fie, o să dai și greșe.

gândesc că ne ducem și ne împărtășim. Cine zice? Și zic părinții. Vrei să ne împărtășești? Întâi du-te și din pancă cu cel ce te-a nedreptățit. Tu nu ești vinovat deloc. Dușmanul cealaltă care e mai mare, pedepsești. Cu toate că tu ești sfânt înaintea Dumnezeu, dar să te duci și pui metane ca să fii cugetul împacică. Că dacă nu îi pui metane, acum zici că tu ai dreptul. Mă curăț și eu nu-s vinovat. Atâta sfințenii cere de la Dumnezeu. De ce zice? Te-au lovit cineva cu palmul și toate celelalte parte. Dacă ești al lui Dumnezeu, întorci. Dar dacă spui că nu-s vinovat, atunci ai pierdut. Așa rugăciunea mea zice, cea mai mare armă și cea mai bună și cea mai sigură pentru Sfânta Mântuire, că devine omul duhovnicesc. Toată răsuflarea lui, toată viața lui nu ești altceva decât vișterește inima și în mintea lui pe Iisus Dumnezeu adevărat. Trebuie să fim atenți, că Dumnezeu ajută, s-o dă, dar s-o respectăm.

0: con un buon treno con Ramadan, quindi allunga Ramadan.
1: Ce va face Dumnezeu cu ceilalți, acelea nu ne interesează mult. Noi, având 7 sfinte soboare ecumenice, am hotărât că asta e adevărul. Și după fiecare sobor ecumenic a făcut Dumnezeu minuni, nu așa cum s-a întâmplat. Au făcut cu tare și o hotărât așa, nu e așa. La fiecare sobor de care au fost în timpul de vechi, s-a făcut minuni. De exemplu, cum a făcut la soborul întâi ecumenic. Sfântul Spiridon a făcut minunea cu călămida. Pe urmă, tot atunci, la soborul întâi ecumenic, doi din episcopi au murit. Acum, când s-au hotărât ei, au terminat hotărârea ce-au făcut ei, în Banatul Constantin zice, câți am fost? 318. Dar acum câți suntem? 316. Pe atunci, n-am făcut nimic. Păi au murit. Nu se poate. Dar ei sunt de acord ce ați hotărât voi. Rugăciuni, privighere, nevoie. Și-au pus toată hotărârea care au pus-o, au pus-o în Sfântul Altar, în Sfânta Masă, și toți care, părinții care au fost înșcăniți, cei care, și au închis biserica, o sigelată cu șiciul împărătesc, și au fost post și rugăciuni mai multe zile. După aceea, s-a descoperit la un părinte că, da, acum s-a aranjat să deschidă biserica. O deschidă biserica și o găsit pe cei doi episcopi care muris, adică Iscăriți și ei. Sunt de acord că Iscăriți toți episcopii și preoți, că nu au fost mai episcopi toți, au fost și preoți, au fost și mirieni și mirieni, care au fost. Și vezi altă minune. Așa au fost și la doilea, și la toate, de exemplu. Trebuie să respectăm acum ce o face Dumnezeu cu catolice, cu adventiști, cu japoneze, cu aceia sunt lucrurile lui Dumnezeu. Nu ne dă voie biserica noastră să înțelegem ce-ați fac Dumnezeu, cu aceia s-a dus dracului și aceia i-a luat satanele. Nu. Noi să ne căutăm prin noi. Drumul ăsta e adevărat. Nu poți să schimbi de acum. Hai că aceia o fi mai bună, atunci înseamnă că nu credeți nimic.

poporul român când o veni Mântuitorul în fața Pământului, de atunci s-a făcut poporul român. De aceea, noi n-am cunoscut alte credințe decât desăvârșită ortodoxie. Deodată suntem ortodoxi. Biserica are 7 soboare ecumenice. Și la întâi soboare ecumenice, românul a avut reprezentat acolo, la sobor. Noi să respectăm cu sfințenii ceea ce, odată cu cunoașterea noastră ca român, odată a devenit creștinul de jos. Deci, dacă respectăm ortodoxia, suntem în brațele lui Dumnezeu. Suntem siguri că o să căpătăm fericirea. Dar să respectăm ceea ce ne spune biserica, ce ne ordonă biserica. Când acolo este adevărul, la biserică. Și așa tot creștinul să nu meargă după voile lumii aceștia. Voile lumii aceștia s-au depărtat de la adevăr. Ortodoxia este cea mai sfântă, cea mai adevărată credință și cea mai ușoară. Vezi că lumea acum s-a amestecat cu alte națiuni și începe să spune, nu e nimic cu tare. Aborturile le face într-un nimic, fel de necurății de mici copii. E cum se pogoare harul să întrebe peste tine dacă tu de mic copil ești spurcat, ești dat în mâinile vrăjmașului. Fiți sfinți, zice Sfânta Scriptură, însăși Mântuitorul. Fiți sfinți, adică fiți curați. Fiți sfinți, că eu sfânt sunt. Și așa puteți veni către mine. Dacă noi, lumea merge după cum e moda astăzi, chiar conducătorii omenirii astăzi, nu se gândesc deloc la adevăr. Ei fac propagandă titanică, că aici e iadul și aici e raiul. Nu zice în față, dar acolo merge scopul celor. Cele mai mari păcate strigătoare la cer, care biserica nici să nu aude, nici cu gândul, acum conducătorii omenirii Uniunii Europeane le socotește într-un nimic, dreptul omului. Ei se poate, cum dreptul omului? Dreptul omului, omul s-a dedat în brațele satanei. Și ce zice satana, a ce vreți să fac cu omul? Ei, și dacă vreți să fac, a ce să fac? Orice fără de lege, așa îmi place mie. Nu vreau să mă căsătoresc cu o fată, cu frica lui Dumnezeu. Greu să mă căsătoresc cu alt bărbat. Și a ceea ce nici prin gând nu a fost până acum în omenire, acum îți dă voie ca să faci cea mai mare fără de lege față cu omul. Asta învață conducătorii actuali cu Uniunea Europeană. E ce aștepți? Aștepți mielea lui Dumnezeu, când a făcut Dumnezeu așa de mare minune, Sodoma și Comoră o afundat în fundul iadului și toată omenirea știe că a fost fără de lege cel mai mare și acum zice, nu e nimic. Nu e nimic asta, vezi? Și lumea îi ascultă. Vezi? E sfârșitul. Am intrat în 8 de la veac. Să știi că urgiile cel mai mari începe de acum înainte. Așa scrie Sfinții Proroci, așa scrie Sfinții Apostoli. Așteptăm pe Anticrist, dar Apostolul Anticrist știe cum se poate ca să îngenuncheze adevărul, să îngenuncheze ortodoxia. Și fel de fel, să o observuiesc că cât timp va fi ortodoxia la înălțime, nu poate împărăția lui Anticrist să guverneze, să conducă. Da? Și o să vedeți cu toate că poate cu lăsnire să vie satana ca să conducă omenirea. Cât putem și cât am auzit și cât ne luminează Dumnezeu să ne ținem de adevăr. Adevărul nu poți găsi nicăieri decât numai în biserică, numai în ortodoxie. Că acolo să avem sute și sute de învățători și mii care, dacă le respectăm, ne ajută Dumnezeu ca să putem căpăta împărăția cerurilor. Că aici, oricât am trăit, se însprevește. Oricât am trăit, se sfârșesc anii. Trebuie să ne ducem dincolo unde nu mai este sfârșit, decât veșnic fericire și bucurie.

Preotul este apostolul lui Hristos, apostolul neamului, apostolul națiunii și apostolul la tot creștinul ortodox.

În această ediție ați putut urmări cuvinte duhovnicești rostite de părintele Dionisie Ignat, duhovnicul chiliei Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din Sfântul Munte Athos, trecut la Domnul în data de 11 mai 2004. Înregistrările au fost preluate de pe un compact disc supliment al revistei Familia Ortodoxă. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire.
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești, și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul tău. De Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne născu nou pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Bunei Vestiri.

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică născătoare de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul lui cel netrupez, văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și i-a stat înainte, grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te ștergerea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu anevoie se suie gândurile umenești, bucură-te adâncime care nu te poți să lezi nevedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce poartă toate, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul.

Tiindu-se pe sine sfânta într-o curăție zisa lui Gavril cu îndrăznire, preaslăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără sămânță, cum îmi spui?

Înțelegerea cea neînțeleasă, căutând fecioara să o înțeleagă, a grăit către cel care slujea. Din pântece curat, cum este cu putință să se nască fiul, spune-mi, către care el a zis cu frică, grăind așa, bucură-te tăinuitoarea sfatului celui negrăit, bucură-te încredințarea celor care au trebuință de tăcere, bucură-te începutul minunilor lui Hristos, bucură-te capul poruncilor lui, bucură-te scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te podul care îi trece la cer pe cei de pe pământ, bucură-te minunea care ești mult slăvită de îngeri, bucură-te ceea ce le ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip a fost, bucură-te ceea ce întreci mintea înțelepților, bucură-te ceea ce luminezi gândul credincioșilor,

Puterea celui de sus a umbrit-o atuns spre zămislire pe ceea ce nu știa de nuntă, și pândecele ei, cel cu bună roadă, ca pe o țarină dulce, l-a arătat tuturor celor ce vor să secere mântuire,

Având fecioara în pântece pe Dumnezeu primit, a alergat la Elisabeta, iar pruncul acesteia, îndată cunoscând închinarea ei, s-a bucurat și cu săltări în pântece, ca și cu niște cântări a grăit către Născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei nevestejite! Bucură-te, agonisirea rodului celui fără de moarte! Bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni! Bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre! Bucură-te, brazdă care ai crescut în mulțirea mirelor! Bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor! Bucură-te, ceea ce înflorește raiul desfătării! Bucură-te, ceea ce gătește adăpostire sufletelor! Bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită! Bucură-te, curăția toată lumea! Bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi, cei muritori! Bucură-te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu!

Fără de gânduri necredincioase, având întru sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat, uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești furată de nuntă, tu ceea ce ești fără de prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt,

Auzit au păstorii pe îngeri lăudând venirea în trupa lui Hristos și alergând spre acesta ca spre un păstor, văzutul au ca pe un miel fără de prihană, hrănindu-se în pântecele Mariei, pe care lăudându-o au zis: Bucură-te, Maica mielului și a păstorului! Bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare! Bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți! Bucură-te, deschizătoarea ușilor raiului! Bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești! Bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești! Bucură-te, gura apostolilor cea netăcută! Bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri! Bucură-te, temeiul cel tare al credinței! Bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului! Bucură-te, prin care s-a golit iadul! Bucură-te, prin care ne-am îmbrăcat cu slavă!

Steaua cea cu dumnezeiască mergere, văzând-o înțelepții, mersau pe urma luminii ei și, ținând-o ca pe o făclie, cu ea căutau pe Tarele Împărat și, ajungând pe cel neajuns, s-au bucurat.

pruncii haldeilor în brațele Fecioarei pe cel care a zidit pe om cu mâna și, cunoscându-l, ale fi stăpân, deși luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri ai sluji și ai cânta celei binecuvântate. Bucură-te, Maica Stelei celei neapuse! Bucură-te, raza zilei cele de taină! Bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii! Bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii treimii! Bucură-te, ceea ce ai zvârlit din putere! Bucură-te, ceea ce l-ai aruncat din putere pe călăul cel fără de omenie! Bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească! Bucură-te, ceea ce ne curățești de lucrurile cele întinate! Bucură-te, ceea ce ai stins închinarea focului! Bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor! Bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși! Bucură-te, veselia tuturor neamurilor!

Mărturisitor, purtător de Dumnezeu, fiind filosofii, s-au întors în Babilon, împlinindu-ți prorocia. Și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase, lăsatul au pe Irod ca pe un mincinos,

strălucind tu în Egipt lumina adevărului, gonit ai întunericul minciunii, că idolii lui, nerăbdând tăria ta, Mântuitorul, au căzut, iar cei ce au scăpat de ei îi cântau născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, îndreptarea oamenilor! Bucură-te, căderea demonilor! Bucură-te, ceea ce ai zdrobit stăpânia înșelăciunii! Bucură-te, ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească! Bucură-te, mare, care ai necat pe cel netrupesc faraon! Bucură-te, piatră, care ai adăpat pe cei însetați de viață! Bucură-te, stâlp de foc, care călăuzește pe cei dintr-un tuneric! Bucură-te, acoperământul lumii cel mai lat decât norul! Bucură-te, hrană și năstrapă cu mană! Bucură-te, slujitoarea desfătării cele sfinte! Bucură-te, pământul făgăduinței! Bucură-te, izvorătoare de miere și lapte!

vrând Simeon să se mute din acest veac înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea negrăită,

Făptura nouă, arătându-se făcătorul celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără de sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi, văzând minunea, să o lăudăm grăind. Bucură-te, floarea nestricăciunii! Bucură-te cu nuna înfrânării! Bucură-te ceea ce a iluminat chipul învierii! Bucură-te ceea ce a arătat viața îngerească! Bucură-te pomul cel cu luminoasă roadă din care se hrănesc credincioșii! Bucură-te copacul cel înfrunzit cu bună umbră sub care mulți se adumbresc! Bucură-te ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți! Bucură-te ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți! Bucură-te îmblânzirea judecătorului celui drept! Bucură-te iertarea multor greșiți! Bucură-te haina celor goi de îndrăzneală! Bucură-te dragostea care biruiește toată dorirea!

naștere străină să ne înstrăinăm de lume, mutându-ne mintea la cer, că pentru aceasta prea înaltul Dumnezeu pe pământ s-a arătat om plecat, vrând să tragă la înălțime,

Cu totul a fost întru cei de jos, iar de cei de sus nicicum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins. Că dumnezeiască pogorâre a fost, iar nu mutare din loc, și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te ușa tainei cele de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea preasfântă a celui ce este pe heruvimi, bucură-te sălașul cel preamărit al celui ce este pe serafimi, bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice într-una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea, bucură-te prin care s-a dezlegat călcarea poruncii, bucură-te prin care s-a deschis raiul, bucură-te cheia împărăției lui Hristos, bucură-te nădejdea bunătăților celor veșnice,

Toată firea îngerească s-a minunat de lucru cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, vețuind împreună cu noi,

Feritorii cei mult vorbitori vedem născătoare de Dumnezeu cât stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi, de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, scântăm: bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comoara rânduielii lui, bucură-te, ceea ce pe filosofi îi arăți neînțelepți, bucură-te, ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători, bucură-te, că au nebunit întrebătorii cei cumpliți, bucură-te, că s-au vestejit făcătorii de basme, bucură-te, ceea ce ai oprit vorbele cele încâlcite ale atenienilor, bucură-te, ceea ce ai umplut mrejele pescarilor, bucură-te, ceea ce ne-ai scos dintr-o adâncul necunoștinței, bucură-te, ceea ce pe mulți i-ai luminat la minte, bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască, bucură-te, limanul celor ce umblă cu corăbile acestei vieți,

împodobitorul tuturor să mântuiască lumea, la ea a venit precum i se făgăduise. Și păstor fiind ca un Dumnezeu, pentru noi s-a arătat om ca noi, căci cu asemănarea chemând pe cel asemenea ca un Dumnezeu,

Zidești fecioarelor născătoare de Dumnezeu Fecioară și tuturor celor ce aleargă la tine, că Făcătorul cerului și al pământului te-a gătit pe tine curată, sălășluindu-se în pântecele tău și învățându-i pe toți să scânte. Bucură-te, turnul fecioriei! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, începătoarea prefacerii celei pline de înțeles! Bucură-te, dătătoarea darului dumnezeiesc! Bucură-te că tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine! Bucură-te că tu ai învățat pe cei lipsiți de minte! Bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor! Bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției! Bucură-te că marea anunții celei fără de sămânță! Bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși! Bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc! Bucură-te că marea cea împodobită a sufletelor sfinților!

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 77, partea 1. Ia, poporul meu, aminte la povețile mi sub stele și urechea ți-o apleacă la grăirea gurii mele, căci cu gura mea acum pilde voi purcede a spune din adânc trecut cuvinte cu adâncă înțelepciune. Cât i-am auzit cu toții și-am păstrat în taina minții lucrurile ce odată ni le-au povestit părinții, nu le vom putea ascunde de copiii lor nici când, ci vesti vom altor neamuri ce au să vină rând pe rând strălucirea și puterea Dumnezeului cel Sfânt și a lui fapte minunate săvârșite pe pământ. Fiindcă Domnul ridicata întru Iacov mărturie și în Israel el pusa pravilă pe veșnicie, dând părinților poruncă în al veacurilor zbor să vestească învățătură pentru toți copiii lor, ca să știe toate acestea cei ce vor veni sub lună, iar copiii ce s-or naște, la copiii lor s-o spună. Să nădăjduiască în Domnul toți părinții și ai lor prunci, să nu uite a lui fapte, nici prea sfintele-i porunci, să nu fie niciodată ca părinții lor sub soare, neam răzvrătitor și cerbic, fire lesne, schimbătoare și necredincios în Domnul, ce ne ține vii și în floare. Fiii lui Efrem cu arcuri din război întors au pașii și-au fugit ca de pe urmă să-i bat jocuri vrăjmașii. N-au păzit așezământul Dumnezeului cel Sfânt și-a lui lege nu voit au să urmeze pe pământ. Ei tot binele uitate au săvârșit lui Israel și minunile preasfinte ce le arătase el. Căci minuni făcuse Domnul Dumnezeu în veșnicie, în pustia egipteană și a Tanisului câmpie. Desfăcuse marea în două, drum pe fundul le-a deschis, apele stând drept ca zidul precum Domnul a fost zis. I-a povățuit cu norul zile întregi din loc în loc, îi călăuzise noaptea cu lumina lui de foc. Despicase stânca în două, ca de setea lor să-i scape, și ca din adânc de mare a putut ca să-i adape. El făcuse să țâșnească apă din adânc de stâncă și să se reverse în râuri apă limpede, adâncă. Însă ei păcătuiteau mai departe în pustie și-au aprins cu ispitire sfânta Domnului mânie. Ei pe Domnul ispititau, întru inima lor tare, în pustiu cerând nebunii după pofta lor mâncare. Împotriva lui cârtitau, cu grăirea lor aprinsă. Oare Domnul în pustie ne-ar putea da masă întinsă? Iată, el lovita stânca și-a curs apă ca un râu. Poate să ne dea el carne, pâine bună ca de grâu? Domnul, auzind acestea, și-a aprins mânia foarte și s-a năpustit pe Iacov cu urgia lui de moarte, fiindcă n-au crezut în Domnul, în cuvântul lui cel sfânt, nici nădejde nu avut-au în puterea ei pe pământ. Atunci norilor din ceruri, milostivul le-a fost zis, porțile lor să-și deschidă și ei porțile au deschis. Și din cerurile-i Domnul a început să plouă mană, pâinea cerului el data la poporul său de hrană. Pâine sfântă, îngerească, a primit atunci pământul și bucate până la sațiu după cum dăduse sfântul. Căci stârnita vânt năprasnic cu puterea lui de sus, vânturile miază zilei Dumnezeu le-a fost adus. Și-a lăsat pe ei să plouă carne ca un colb sub soare, ca nisipurile mării ploua păsări zburătoare. Și cădeau în alor taberi între corturi cădeau nor și s-au săturat de carne, cum a fost dorința lor.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeu.
0: O lectură zilnică din

ne v-am regăsit, stimați ascultători, pe frecvențele radioului Reîntregirea, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al plantei medicinale cunoscute sub numele de schinele. Schinelul este o plantă anuală care aparține familiei Asteraceae. Tulpina plantei prezintă culoare verde, o lungime cuprinsă între 30 și 60 de centimetri, este muchiată și prevăzută cu peri lânoși. Frunzele plantei sunt alungite, lanceolate, alterne, prezintă culoare verzuie, marginii dințate, iar la suprafață sunt prevăzute cu nervuri proeminente și peri lânoși. Florile de schinel sunt galbene, de formă tubuloasă, dispuse în capitule terminale sub formă de coroană și sunt prevăzute cu numeroși peri în porțiunea inferioară. Florile de schinel înfloresc în perioada cuprinsă între luna aprilie și luna iulie. Fructul de schinel se prezintă sub aspectul unei anchene de culoare maronie. În formă proaspătă, schinelul prezintă un miros caracteristic, neplăcut, care va dispărea în urma supunerii plantei la procesul de uscare. La ingerare, planta poate prezenta gust amar intens. În scop terapeutic se utilizează florile de schinel, substanțele chimice prezente în cantități crescute în componența plantei sunt următoarele: apigenolul, chemferolul, luteolina, artemisifolina, acidul oleanolic și cnicina. Schinelul prezintă proprietăți antiinflamatorii, digestive, diuretice, coleretice, carminative, colagoge, substanță care favorizează evacuarea bilei în duoden, cicatrizant, depurativ, febrifug și vermifug. Schinelul poate fi utilizat în scop terapeutic în cadrul următoarelor afecțiuni sau condiții patologice: afecțiunile pulmonare inflamatorii, afecțiuni hepatice, febră, tulburări digestive, inapetență, sindrom dispeptic, dureri abdominale, colii cative, aerofagie, anemie, ulcere gambiere și degerături. Infuzia de schinel se poate obține amestecând o linguriță de flori de schinel într-o cană cu apă fierbinte. Amestecul se lasă în repaus timp de câteva săptămâni, după care poate fi consumat. Doza zilnică recomandată este de 2-3 căni de infuzie de schinel pe zi, înainte de alimentație. Se recomandă ca infuzia de schinel să nu fie îndulcită. Decoctul din schinel se poate obține amestecând 50 de grame de frunze de schinel într-un litru de apă. Pe piața farmaceutică se găsesc câteva preparate medicamentoase care, pe lângă extractele de schinel, mai conțin și alte extracte vegetale și care sunt utilizate în scop terapeutic în cadrul afecțiunilor gastrointestinale. Aceste preparate medicamentoase sunt Esprigal, Digestivum Heteric și Galexier. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că această plantă este contraindicată persoanelor care au dezvoltat reacții alergice în urma administrării infuziei sau decoctului de schinel. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radioului Reîntregirea.

Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la Seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroc la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia, iar de la acest microfon Părintele Petruț Orbenișan. În ultimele emisiuni am vorbit despre partea finală a rugăciunii centrale a Sfintei Liturghii a Sfântului Vasile cel Mare, și anume dipticele, acolo unde biserica mijlocește pentru întreaga lume, fiind pomenite în cazul liturgiei Sfântului Vasile cel Mare mai multe categorii de oameni, mai mult

0: pe care credinciosul primește de a se ruga pentru lume mai mult decât pentru sine. Părinte profesor, tot spuneam de rugăciunea dicticelor că se încheie, dar nu se încheie, iar de fapt mai există câteva formule și v-am ruga să ne spuneți mai departe cum continuă această rugăciune, chiar dacă credincioșii nu aud textul acestei rugăciuni care este citită de către preot în timp ce la strană se intonează imnul în cinstea Maicii Domnului, de tine se bucură.
1: Dar rugăciunea continuă cu cererea de a fi feriți de calamitățile de orice natură care se pot abate asupra noastră și spunem, apără Doamne orașul sau satul sau mănăstirea și țara aceasta și toate orașele și satele de foamete, de ciumă, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea asupra noastră altor neamuri și de războiul cel dintre noi.
0: Părinte profesor, o rugăciune care, nu știu, în vremuri liniștite, parcă suna într-un fel, dar în aceste vremuri de boală, în aceste vremuri în care viața este dată peste cap, parcă această rugăciune și această cerere parcă vibrează și
1: deodată, da,
0: simți că are rostul
1: putere,
0: și
1: da,
0: altă putere, da. Părinte profesor, bineînțeles, este pomenită ciuma, dar cum trebuie să înțelegem această ciumă?
1: Vorba de epidemiile, de orice fel.
0: De orice fel. Acum erau recunoscute cele de ciumă.
1: Atunci, în vremea când a fost alcătuită anaforaua, cea mai cumplită epidemie care putea să vină asupra oamenilor era epidemia de ciumă, dar orice epidemie care vine asupra noastră este, ne rugăm ca să fim izbăviți de ea și dacă, așa cum spuneați mai devreme, dacă până de curând păreau ceva de vremea trecutului și definitiv depășite, iată că dintr-o dată devine această cerere de mare actualitate și simțim cu toții cât de mult afectează buna desfășurare a vieții venirea unei epidemii și înțelegem cât de important este să ne rugăm ca Domnul să ne izbăvească, pentru că chiar și în vremurile noastre în care știința a făcut atâtea progrese, omul se arată a fi atât de neputincios în fața bolii și în general în fața cataclismelor care vin asupra sa.
0: Care și ele pot să pară a fi îndepărtate, dar suntem foarte fragili și...
1: Suntem foarte fragili și vedem incendii, inundații și chiar războaie care se ridică în diverse părți și ale lumii și nu numai în părți îndepărtate ale lumii, ci și uneori în imediata noastră apropiere.
0: Chiar și foametea. Într-o societate a bunăstării nu trebuie mult ca omul să ajungă la foamete și diferența și pasul între bunăstare și foamete cred că este mai mic decât ne-am închipuit.
1: Ne-am obișnuit noi să credem până acum, da, categoric, așa este.
0: Părinte profesor, este evidentă această cerere de venire asupra noastră altor neamuri, războaiele și invaziile care pot să se petreacă și războiul dintre noi și războiul cel dintre noi. Cum trebuie să înțelegem această expresie? La ce se referă?
1: Sigur că un prim înțeles este cel al războiului civil atunci când și ne gândim și la războaiele civile care au avut loc și în împărăția bizantină și care au avut loc de-a lungul vremurilor, dar cred că în vremurile noastre acest război dintre noi capătă o altă semnificație. E vorba de învrăjbirea oamenilor, de împărțirea lor în tabere, de pornirea cu răutate a unora împotriva celorlalți. În azi nu mai vedea în aproapele tău pe cel pe care să-l iubești și pe semenul tău, ci să vezi în el un dușman, să vezi în el un pericol, să îl eviți sau chiar să te pornești cu răutate, cu ură asupra lui.
0: Există ideologii care propagă această învrăjbire și doresc
1: să
0: profite de pe urma lor.
1: Dar din nefericire vedem că și în vremurile noastre se pornesc din nou cu putere astfel de învrăjbiri între oameni.
0: Părinte profesor, în fața acestor ideologii care caută să învrăjbească pe oameni, cum trebuie să ne raportăm? Care trebuie să fie atitudinea unui creștin? Și vă rugăm ca răspunsul la această întrebare să ni-l oferiți după o scurtă pauză muzicală.

0: Revenim în cadrul emisiunii În căutarea Sfințeniei. Părinte profesor, în fața ideologiilor care caută să învrăjbească pe oameni, care trebuie să fie atitudinea unui creștin?
1: Atitudinea creștinului ne este dată clar de către Mântuitorul Iisus Hristos, care ne spune că porunca fundamentală, porunca esențială este porunca iubirii, o iubire dusă până chiar de a-i cuprinde și pe vrăjmași. Iubirea aceasta, sigur că depășește puterile omului și numai atunci când omul este întărit de Duhul Sfânt, poate să ajungă la acea iubire în care să-i cuprindă chiar și pe vrăjmași, la acea iubire în care să poată să nu răspundă răului cu rău, ci să răspundă răului cu bine, să facă bine celui care îi face rău, să îl binecuvinteze pe cel care îl blestemă. Sigur că această atitudine pe care ne-o poruncește Mântuitorul Hristos, nu ne-o recomandă, ne-o poruncește, să nu uităm lucrul ăsta, pare că sfidează logica noastră, bunul nostru simț. Și imediat gândul nostru, mintea noastră ne spune că dacă nu ne vom împotrivi răului, răul va birui. Și atunci de multe ori avem tendința de a corecta porunca lui Hristos. Însă sfinții sunt cei care au avut curajul să împlinească întru totul porunca lui Hristos și venim din nou la Sfântul Siluan. Sfântul Siluan înțelegea literal această poruncă de a-L iubi chiar și pe vrăjmaș, de a nu te porni împotriva celui rău cu rău, a nu încerca să stopezi răul cu rău. El spune foarte clar că scopul nu scuză mijloacele, adică niciodată nu poți să dobândești un scop bun prin mijloace rele. Doar cu armele lui Hristos poți să lupți, nu poți să faci niciun compromis cu diavolul. Și chiar dacă poate în plan omenesc s-ar părea că răul biruiește, întotdeauna în plan duhovnicesc, atunci când împlinim cuvântul lui Hristos, de fapt, binele este cel care biruiește, privind lucrurile nu doar la limitele acestei lumi, ci privind totdeauna lucrurile în perspectiva, în perspectiva veșniciei. De aceea, creștinul adevărat, însuflețit de Duhul Sfânt, e gata să chiar și să moară pentru cuvântul lui Hristos și atunci el, chiar dacă poate părea a fi învins, el este de fapt un biruitor. E ceea ce vedem și în cazul mucenicilor din toate vremurile și din vremurile primare, dar și a celor din vremurile noastre.
0: Părinte profesor, vorbind despre acest război dintre noi, mă gândeam la închisorile comuniste și la înfiorătorul experiment de la Pitești, acolo unde se dorea tocmai lucrul acesta, că oamenii să fie învrăjmiți, și pierdea harul și atunci cei care doreau să stăpânească peste ei puteau să facă lucrul acesta. De fapt, este și dictonul desparte în parte și cucerește.
1: Da, exact. Și în societatea comunistă s-a încercat lucrul ăsta, oamenii să fie mereu învrăjbiți, să fie puși unii împotriva celorlalți. Dar adevărații biruitori, atât în perioada comunistă, cât și în toate vremurile, au fost cei care au împlinit porunca iubirii, care au avut putere să îi ierte pe cei care i-au făcut rău și iertându-i pe cei care le-au făcut răul, în primul rând, inima celui care iartă se lărgește și se deschide asemenea inimii lui Hristos, care atunci când era batjocorit și când era răstignit, spunea: iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. De aceea, Sfântul Siluan, insistăm mereu pe Sfântul Siluan, nu numai pentru că este ocrotitorul bisericii în care slujești, ci și pentru că, așa cum sublinia Sfântul Sofronie și alți mulți oameni duhovnicești, Sfântul Siluan este unul dintre marii sfinți prin care Dumnezeu ne vorbește în zilele noastre. Și Sfântul Siluan spunea un lucru extrem de important, și anume zicea că criteriul suprem care arată dacă ești pe calea cea dreaptă în viața ta duhovnicească este, alături de smerenie, iubirea față de vrăjmași.
0: Părinte profesor, vreau să vă întreb dacă această expresie, războiul cel dintre noi, se referă și la vrăjbășiile, supărările care pot să existe în sânul familiei, în grupurile acestea micuțe, de la nivelul social, în familie, în celula de bază a societății. Dar aș dori să ne oferiți răspunsul la această întrebare după un scurt moment muzical.

0: Revenim în cadrul emisiunii Căutarea Sfințeniei. Părinte profesor, expresia războiul cel dintre noi, pe care am amintit-o mai înainte și despre care ne-ați vorbit, se referă și la vrăjmășiile care există în familie, în grupurile mult mai mici, între părinți și copii, între relațiile mai mici, așa, la nivel mai mic, din punct de vedere social?
1: Da, categoric, sigur că această expresie poate fi înțeleasă și în sensul acesta, la nivel micro, să spunem, la nivelul familiei, la relațiile din familie între oamenii apropiați, la servici, la relațiile cu colegii de servici și așa mai departe. Toate aceste acest război dintre noi se referă la toată rivalitatea, la toată răutatea, la toată manifestarea patimilor, răbufnirea patimilor în care omul ajunge să vadă în aproapele lui un dușman, în care omul practic ajunge să proiecteze asupra aproapelui vina pentru propriile sale nereușite. Și atunci calea duhovnicească pe care ne-o indică Hristos și pe care o subliniază părinții bisericii este ca întotdeauna să-ți vezi vina proprie. Întotdeauna să-ți cauți vina proprie și să înțelegem că înaintea lui Dumnezeu nu se face o judecată de tipul justiției omenești. Când există un conflict, o problemă între doi oameni, nu este important cine a greșit mai mult. Important este ca fiecare să-și vadă propria sa greșeală. Dacă eu am intrat în conflict cu cineva, important pentru mine este propria mea greșeală. Nu contează dacă celălalt a greșit mai mult decât mine. Important e că am greșit și eu. Și e important ca eu, văzându-mi propria mea greșeală, să-mi asum răspunderea pentru aceasta înaintea lui Dumnezeu, în primul rând, și să am puterea de a-mi cere iertare, de a spune din inimă un iartă-mă și aproapelui meu și a-i spune și lui Dumnezeu un iartă-mă, Doamne, pentru că am greșit pentru partea mea de vină, chiar dacă este 1% din 100% este doar greșeala mea și 99% are celălalt, dar important este că și eu am greșit și dacă fiecare dintre noi găsim puterea aceasta ca întotdeauna să ne vedem vina proprie, să ne asumăm înaintea lui Dumnezeu, să ne zmerim, să ne cerem iertare, atunci se risipește acest război dintre noi. Atunci se risipesc conflictele. Și în familie, și cu colegii, și în diferite situații în care ne aflăm.
0: Asta era întrebarea pe care vreau să vă adresez. Cum putem să înăbușim acest război dintre noi? Și ne-ați oferit răspunsul că acest război este de fapt expresia patimilor și în măsura în care putem să vedem vina proprie, să ne asumăm, să ne smerim, să ne căim, să ne cerem iertare, nu mai există război, pentru că se risipește acest război. Părinte profesor, vă mulțumim din suflet pentru toate cele împărtășite în cadrul acestei emisiuni. Să ne păzească Dumnezeu de toate calamitățile, de toate cele care pot să vină asupra noastră, să pună Dumnezeu pace în inimile noastre, pentru ca în felul acesta să putem să trăim liniștiți și trăind liniștiți să-L slăvim pe Dumnezeu. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea, Părintele Profesor Florin Botezan, împreună cu Părintele Petru Țormenișan, vă dorim o zi binecuvântată.
2: Sfânt, Sfânt, Sfânt.
0: Căutarea Sfințeniei.

Fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vă oferim spre audiție Sinfonia a patra în mi minor de Johannes Brahms. Varianta interpretativă aparține Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Rudolf Kempe.

0: În emisiunea de astăzi v-am oferit spre audiție Sinfonia a patra în mi minor de Johannes Brahms. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Rudolf Kempe. În speranța că această emisiune v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Hristos a înviat, deschide ediția cu principalele știri pe scurt. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul a fost sărbătorit astăzi în Biserica Ortodoxă. Sute de credincioși l-au cinstit la mănăstirea Hunedoreană Prislop, ce îl are ca ocrotitor. Peste 500 de tineri din cele trei protopopiate ieșene se vor întruni mâine la Iași. Guvernul a aprobat repartizarea sumei de 1,531 miliarde de lei pentru finanțarea programului Masă Sănătoasă în școli. Și două atenționări, cod galben de inundații, sunt în vigoare până mâine la prânz. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă le-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Evanghelist Ioan. A fost unul dintre cei 12 apostoli ai Domnului. A scris Evanghelia care îi poartă numele, trei epistole canonice și Apocalipsa, toate cărți ale Noului Testament. Prăznuirea sa principală este în 8 mai, apoi împreună cu cei 12 apostoli în 30 iunie, iar adormirea sa în 26 septembrie. În capitală, Sfântul Apostol Ioan a fost cinstit în mod deosebit la Biserica de lemn a parohiei cu același nume din cartierul Berceni, care îl are ca ocrotitor. Și mănăstirea Vlădiceni din județul Iași și-a cinstit astăzi patronul spiritual. Sfânta liturghie de hram a fost săvârșită de preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat credincioșilor și pelerinilor prezenți că Sfântul Ioan Evanghelistul este exemplu de trăire prin cuvânt și faptă.
1: Nu rămânem doar la învățarea și înțelegerea cuvântului, ci la trăirea lui și la jertfa adusă până la capăt, la nădejdea pe care o avem cu noi înșine înaintea lui Dumnezeu și cu cei dragi nouă și cu toți oamenii pe care Dumnezeu ne scoate în cale, încercând să punem la inima noastră cuvântul Scripturii care spune că Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Lucrarea creștinului în lume, a episcopului, a preotului și a fiecăruia dintre dumneavoastră creștini botezați, este de a vă bucura și de a ne bucura de tot ceea ce cunosc pe Dumnezeu, de tot ceea ce se întorc de la rău, de tot ceea ce își încep ziua cu această grijă, de a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele și de a petrece ziua fără de păcat înaintea Domnului. Aceasta este lucrarea și cercetarea celui care crede și nădăjește în Domnul. Aceasta este mărturia pe care Sfântul Ioan Evanghelist a pus-o în cuvânt și a trăit-o în fapt.
0: Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, mănăstirea Vlădiceni este singura din Arhiepiscopia Iașilor care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul. A fost zi de hram și la Biserica Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul din Constanța, cartierul social Henri Coandă. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, care a rostit un cuvânt de învățătură în care a evocat viața Sfântului sărbătorit.
2: Sfântul Ioan asculta totdeauna cuvintele Domnului. Ioan cu fratele său Iacob și cu Petru, cel care era cel mai vârstnic dintre apostoli, au participat la cele mai mari minuni ale Mântuitorului Hristos, la schimbarea la față, la rugăciunea din grădina Ghețimanii, dar mai înainte de acestea au participat la învierea fiicei lui Iair și au văzut cum se ruga Domnul ca să se întoarcă sufletul acelei mâine care avea numai 12 ani, ca să-i facă mângâiere lui Iair. Sfântul Evanghelist Ioan este apostolul iubirii. El ne vorbește atât de limpede despre lumină. Și cine este lumina? Lumina este însuși Hristos.
0: Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, în prezent în cartierul Constanțean, Henri Coandă, sunt 17 blocuri ridicate pe structură metalică ce adăpostesc aproximativ 3.000 de oameni, dintre care 80% sunt de etnie romă, iar ca religie peste 70% sunt musulmani. În ziua pomenirii Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul la mănăstirea Prislop a fost sărbătorit hramul de primăvară. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Nestor, episcopul de Veșii Hunedoarei, preasfințitul părinte arhiereu vicar Gherontie Hunedoreanul și preasfințitul părinte episcop Daniel Stonescu, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul de monahii al mănăstirii. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte episcop Daniel le-a vorbit sutelor de credincioși veniți din toată țara despre adevărata închinare.
3: Venim la Prislop ca să ne închinăm lui Dumnezeu, ca să-L cinstim pe Dumnezeu, să-L adorăm pe Dumnezeu și să-I cinstim în același timp sau în aceeași vreme și pe sfinții slujitori ai lui Dumnezeu. Am putea spune, parafrazând cuvintele liturgice, venim la prislop ca să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu. Venim la Sfânta Liturghie ca să ne închinăm și să cădem la Hristos împăratul nostru Dumnezeu. Venim la mormântul Sfântului Părintelui nostru Arsenie, mărturisitorul de la prislop, ca să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Cinstirea sfinților nu se oprește la ei. Cinstirea sfinților merge mai departe și face trimitere și îndemn la închinarea adusă lui Dumnezeu. De aceea, cuvintele Sfântului Înger, că de Sfântul Ioan Teologul lui Dumnezeu, închină-te, sunt un îndemn sau ar trebui să fie un îndemn și o poruncă zilnică pentru fiecare creștin ortodox de a ne închina lui Dumnezeu.
0: La rândul său, preasfințitul părinte episcop Nestor a vorbit despre virtutea iubirii.
4: Apostolul și evanghelistul Ioan a fost numit apostol al iubirii, mai întâi pentru că el l-a iubit pe Hristos cu o iubire sinceră, curată, o iubire jertfelnică, urmându-L până la piciorul crucii pe Golgota și apoi slujindu-I și după înălțarea la ceruri, până în momentul în care a primit spre sfârșitul vieții revelația cea dumnezeiască din Apocalipsa. Iar acest semn al iubirii sale pentru Mântuitorul Iisus Hristos, vedem că a fost pe deplin răsplătit de Domnul, pentru că ni se spune în Evanghelie despre Ioan că era ucenicul pe care însuși Hristos îl iubea. Deci iată cât de importantă este această virtute minunată a iubirii. O iubire cu care Hristos ne-a iubit pe noi până la jertfă, o iubire pe care Hristos ne cheamă să o arătăm și noi față de El, față de jertfa sa, față de Tatăl cel Ceresc, dar și față de întreaga omenire, de cei apropiați, de cei ce ne iubesc, de cei ce ne urăsc. Pe toți suntem datori să-i cuprindem în iubire.
0: Arhipăstorul Hunedoran a oferit ordinul Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la prislop Maicii Starețe Veniamina Lazar. După Sfânta Liturghie, soborul slujitor a mers în procesiune la mormântul Sfântului Arsenie, unde s-a intonat troparul acestuia, iar sfinții slujitori și credincioșii s-au închinat la crucea Cuviosului Mărturisitor de la prislop. În Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților au loc în această perioadă ședințe de instruire a personalului clerical și neclerical, angajat și voluntar din eparhie. Un accent deosebit se pune pe importanța remedierii imediate a factorilor care pot favoriza producerea accidentelor de muncă și inițierea de incendii. O astfel de ședință administrativă a avut loc astăzi în cadrul protopopiatului Rădăuți. Aceasta a fost desfășurată la Biserica cu Hramul Nașterea Maicii Domnului din Milișăuți. Amănunteam aflată de la Părintele Protopop Constantin Oprea.
5: Am putut asculta noile reglementări în domeniul pentru securitatea la incendiu și nu numai. Ne-au fost prezentate toate prevederile legale actualizate la zi, cum fiecare unitate de cult trebuie să fie pusă în rânduială, să evităm întotdeauna problemele care ar putea genera anumite disfuncționalități la nivelul parohiilor noastre. Totodată am avut și un exercițiu practic, s-a simulat un cutremur urmat de un incendiu, au intervenit autoritățile, în speță pompierii și SMURD-ul, s-au făcut cele necesare pentru a vedea cum trebuie procedat în caz de cutremur urmat de un incendiu.
0: Părintele Protopop Constantin Oprea. La penitenciarul Bacău a început astăzi proiectul catehetic intitulat Femeia și libertatea sufletului, desfășurat cu binecuvântarea în al preasfințitului părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Proiectul cultural catehetic dedicat femeilor private de libertate este organizat de penitenciarul Bacău, sectorul reintegrare socială și părintele Daniel Ionel Marari, colaborator extern.
6: În spațiul detenției, femeia poartă adesea suferințe profunde, multe dintre ele nevăzute, despărțirea de familie, lipsa încrederii în sine, sentimentul vinovăției sau dificultatea unui nou început. Prin acest proiect, ne dorim să oferim nu doar simple întâlniri catehetice, ci un spațiu de dialog sincer, de reflexie și de apropiere de Dumnezeu. Modelele feminine din spiritualitatea ortodoxă arată că omul poate descoperi sau redescoperi demnitatea, speranța și puterea ridicării sufletești chiar și în cele mai dificile momente ale vieții sale. Activitățile catehetice vor aborda teme precum rolul femeii în familie și societate, suferința și puterea ridicării, pocăința și începutul unei vieți noi, precum și prezentarea unor sfinte femei românce, recent canonizate de Biserica Ortodoxă Română, modele de credință, răbdare și jertfelnicie.
0: Preotul colaborator extern Daniel Ionel Mărari, proiectul care are ca scop dezvoltarea spirituală și morală a persoanelor private de libertate, se va încheia la data de 26 iunie. Sala de festivități Mitropolit Nicolae Corneanu a Centrului Eparhial din Caransebeș a găzduit festivitatea de premiere a câștigătorilor concursului național catehetic Familia Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice. Evenimentul desfășurat în prezența preasfințitului Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a reunit delegații de tineri împreună cu preoții și profesorii coordonatori de la cele 10 parohii calificate la faza eparhială a concursului. În deschidere, corul de copii, picături de bucurie al Centrului de Tineret Sfânta Mare Mucenițe Caterina din Oravița a interpretat pricesne specifice perioadei, iar membrii centrelor de tineret de la Oravița și Moldova Nouă au rostit poezii în grai bănățean. În continuare, Părintele Mihai Ciucur, coordonatorul Departamentului de Cateheză și Activități cu Tineretul, a prezentat modul în care a fost organizat concursul la nivelul eparhiei.
7: Ne bucurăm foarte mult pentru că și în acest an au fost foarte mulți copii participanți. În acest an chiar am depășit cifra de 1100 de copii participanți. A crescut de asemenea și numărul parohiilor implicate în acest proiect și am observat și în acest an o evoluție a calității portofoliilor pe care preoții parohi împreună cu profesorii de religie le-au pregătit pentru a putea fi jurizate la acest concurs. Un element important care atrage atenția aici în eparhia noastră este implicarea părinților în aceste activități, pentru că vorbim de acest an omagial dedicat pastorației familiei creștine și am văzut parohii, am văzut portofolii în care prezența părinților și a familiei extinse a fost evidențiată prin întâlniri, dar și prin cateheze și ateliere pentru părinți, dedicate părinților, spuneam, și familiei, pentru că în episcopia care în Sibeșului acordăm o atenție deosebită pastorației familiei creștine prin implicarea părinților.
0: A urmat prezentarea unui mesaj din partea copiilor participanțe, dar și al invitaților, respectiv Părintele Arhimandrit Casian Rușeț, în calitate de membru al juriului.
8: Am vrut să văd activități care pe mine m-au emoționat, chiar dacă sunt așa mai mare și poate cu un chip mai rigid. Am ascultat niște mărturii, niște experiențe ale voastre care pe mine m-au emoționat, așa cum m-au emoționat și cuvintele dumneavoastră. Știți că nu numai cei care sunt ceea se emoționează, ci și cei care vă ascultă. Și aș vrea să vă spun un singur lucru. După ce am văzut toate portofoliile și filmulețele și materialele auxiliare și slide-urile, m-am oprit la un singur aspect și aici aș vrea să vă opriți și dumneavoastră. Și cred că noi, ca societate, ar trebui să ne oprim mai mult. La chip. Acest concurs catehetic este menit să ne învețe ceva. Iar tema aceasta pe care am văzut-o astăzi, afișată aici de la început, are un puternic impact emoțional. Iar acela vine din chip.
0: Preasfințitul Părinte Lucian a premiat cele 10 grupuri catehetice prezente la faza eparhială a concursului, oferindu-le plachete premii ce au constat în cărți și icoane, precum și pachete cu dulciuri. În urma jurizării, câștigătoare a fost parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Teregova din protopopiatul Caransebeș, care va reprezenta Episcopia Caransebeșului la festivitatea de premiere la nivel național, care va avea loc în data de 21 mai la București. La final, cei prezenți au urmărit filmul de prezentare al portofoliului câștigător, iar preasfințitul Părinte Lucian i-a felicitat pe toți cei implicați în organizarea concursului la nivelul eparhiei Banatului de Munte.
9: Păstrați-vă credința, propovăduiți cuvântul lui Dumnezeu, mai ales prin faptele voastre cele bune. Sunt convins că dumneavoastră veți duce mai departe lumina credinței în eparhia noastră, în societatea noastră. Aveți grijă de părinții dumneavoastră. cinstiți-i pe părinții care v-au născut și v-au crescut. Păziți poruncile divine. Dincolo de aceste întâlniri, concursuri, tabere, asociații, aveți grijă de familia dumneavoastră. Aveți grijă de părinți, de bunici, frați, surori. Aveți grijă de unii de alții.
0: La concurs au participat 56 de parohii care au reunit în total 1155 de copii și tineri din cuprinsul eparhiei. Preasfințitul Părinte Macarie s-a întâlnit cu tinerii români și danezi implicați în activitățile Centrului de Tineret Sfântul Voievod Ștefan cel Mare al Episcopiei Ortodoxe Române Europei de Nord. Ierarhul i-a îndemnat să își păstreze identitatea creștină și rădăcinile spirituale, să își folosească darurile pentru a sluji comunitatea și să transforme mediile în care trăiesc în spații ale dialogului, prieteniei și solidarității. De asemenea, ierarhul i-a îndemnat pe părinți să rămână aproape de copiilor și să cultive în familie rugăciunea și valorile evanghelice.
10: Atunci când un tânăr groenlandez a ajuns la Copenhaga și a auzit imnele prea frumoase pe care noi, românii, le cântăm la liturghie, a intrat din curiozitate mai întâi și a fost somat de mama lui să iasă grabnic din biserică, fiindcă ea îl pregătea pe tânăr să-l ducă la un șaman. Tocmai în Copenhaga. Și tânărul a rămas în minte și în inimă cu dulcea cântare pe care a auzit-o la strană și erau imnele Sfântului Cuvios Macarie, protopsaltul de la București, pe care psalții noștri le cântau la strană. Și a căutat și în cele din urmă l-a găsit pe Sfântul Cuvios Cleopa. Toate povățuirile sale erau traduse în limba engleză și atunci când a citit îndemnul său Mâncava Raiul în limba engleză May Heaven Consume You, s-a apropiat și mai mult de credința noastră ortodoxă și m-a căutat și în cele din urmă l-am povățuit online, pregătind cateheza sa pentru Sfânta Luminare, pentru botez și am mers până acolo în îndepărtata Groenlandă și l-am botezat. Iată Sfântul Cuvios, Macarie protopsaltul, cum lucrează prin noi în moștenirea luminoasă pe care ne-a lăsat-o.
0: Întâlnirea s-a desfășurat cu prilejul hramului parohiei ortodoxe române din Haderslev, Danemarca. Comunitatea se află sub ocrotirea sfinților cuvioși Macarie protopsaltul de la București și Outbert și Wittmar, luminătorii vikingilor sărbătorițieri în Biserica Ortodoxă. Încă din primele ore ale dimineții, credincioșii români și danezi din Haderslev și din împrejurimi au venit la Biserica Parohială, unde au cinstit icoana Maicii Domnului Alăptătoarea de la Țibleș și au participat la Sfânta Liturghie de Hram. Slujba a fost săvârșită de părintele episcop Macarie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din parohiile românești din regatul Danemarcei. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre misiunea și lucrarea duhovnicească a celor doi sfinți care au propovăduit Evanghelia lui Hristos în ținuturile nordice printre vikingi, împreună cu Sfântul Ierarh Hangsar. De asemenea, a evocat chipul duhovnicesc al Sfântului Cuvios Macarie, protopsaltul de la București, mare imnograf și slujitor al bisericii.
10: Îi cinstim pe sfinții cuvioși Audberte și Vidmarie, cei care l-au însoțit în secolul al IX-lea pe Sfântul Ierarh Ansgar, luminătorul vikingilor în aceste părți ale Jutlandei, și au propovăduit Evanghelia și au luminat pe vikingii păgâni de odinioară. Și iată și noi în aceste vremuri iluminăm pe urmașii lor și împreună cu aceștia, cu misionarii de odinioară, și noi suntem misionari printre vikingi și dăm o bună și dreaptă mărturie. Și dacă ei odinioară au reușit, pe de o parte să ilumineze pe vikingi, iar pe de alta să izbăvească de sclavie pe atâția sclavi creștini pe care i-au găsit aici în urma invaziilor vikingilor păgâni, și noi împreună cu ei să reușim să îi eliberăm din sclavia fără de legilor și a păcatelor și a patimilor și a necunoștinței adevărului pe urmașii vikingilor de astăzi din aceste locuri luminate, iată, încă din secolul al IX-lea de sfinții pe care să sărbătorim și care ne sunt acum ocrotitori.
0: În continuarea vizitei pastorale, preasfințitul părinte Macarie s-a deplasat în orașul învecinat Benra. Episcopul ortodox român al Europei de Nord a vizitat șantierul noii biserici parohiale ortodoxe românești din localitate și a binecuvântat lucrările demarate la lăcașul de cult achiziționat de la comunitatea luterană daneză. Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București, va organiza luni și marți Simpozionul Național Studențesc Valorile Spirituale, Temelia Valorilor Umane. Evenimentul aflat la 5-a ediție se va desfășura sub tema Relațiile interumane, provocări contemporane și abordări interdisciplinare. La manifestare vor participa studenți de la Facultățile de Teologie Ortodoxă, dar și de la alte domenii universitare. Invitatul special al ediției actuale este Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, care va susține luni de la ora 18 conferința intitulată A face loc celuilalt, o lectură în 7 trepte la Sfântul Isaac Sirul. Amănunte despre evenimentul academic am aflat de la părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București.
11: În prima zi, pe 11 mai, va avea loc un seminar metodologic susținut de domnul conferențiar dr. Alexandru Nicolae de la Facultatea de Litere a Universității din București, totodată coordonatorul, directorul editurii Universității din București, care va iniția studenții participanți la acest simpozion în tainele cercetării metodologiei academice generale, dar și specifice. Apoi, simpozionul este structurat în 4 secțiuni. Prima dintre ele se numește apologetica, apoi avem academica, Moralia și Convertus. În cadrul acestor sesiuni, studenții vor susține prelegeri tematice în conformitate cu titlul generic al fiecărei secțiuni și vor încerca, evident, să prezinte teme de interes general, dar și teme de preocupare personală a fiecăruia dintre ei, într-un dialog, într-un mediu studențesc care este foarte important pentru formarea acestor tineri.
0: Părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. La Iași se va desfășura mâine întâlnirea tinerilor din protopopiatele Iași 1, Iași 2 și Iași 3. Tema evenimentului la care sunt așteptați să participe peste 550 de tineri este relații care te cresc versus relații care te consumă. Programul va cuprinde participarea la Sfânta Liturghie, dar și la sesiuni de discuții pe grupe. Detalii aflăm de la părintele Ioan Puiu, coordonator al Departamentului de Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.
12: Întâlnirea de sâmbătă pune împreună peste 550 de tineri din cele trei protopopiate și își propune să îi ajute pe tineri să înțeleagă care sunt relațiile care îi cresc și care sunt relațiile care îi consumă. Ziua va începe cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Parohia Sfântul Sava din Iași, va continua cu o conferință pe tema relații care te cresc versus relații care te consumă la Sala Vivalde de la Palace Mall, conferință susținută de părintele profesor dr. Constantin Necula, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, și va continua cu sesiuni de dialog pe grupe la Liceul de Arte Octav Băncilă din Iași.
0: Părintele Ioan Puiu, coordonator al Departamentului de Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. 120 de preoți din Arhiepiscopia Iașilor și din Episcopia Basarabiei de Sud se vor întâlni timp de 2 zile la Durău într-o ședință de lucru comună. Întrunirea ce va avea loc luni și marți la Centrul Cultural Pastoral Sfântul Daniel Sihastrul va fi prezidată de Preasfințitul Părinte Beniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și este cuprinsă în protocolul de înfrățire a parohiilor din cele două eparhii. Programul cuprinde participarea la Sfânta Liturghie și discuții despre proiectele comune ce au în vedere întărirea colaborării dintre slujitorii și credincioșii bisericii de pe cele două maluri ale Prutului. Are detalii părintele Neculae Dorneanu, inspector eparhial în cadrul sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor.
13: Preocuparea noastră este ca preoții să se întâlnească într-o sinaxă pentru a evalua lucrarea de până acum, pentru a căuta mijloace de dinamizare a acesteia și, îndeosebi, pentru a căuta o împreună lucrare mai profundă care să aducă mai multă lumină în sufletele credincioșilor, atât din punct de vedere pastoral, misionar, cât și patriotic. În această, zicem noi, întâlnire sau sinaxă, urmărim și constituirea unor grupuri de lucru la nivel eparhial, la nivel protopopesc și la nivel parohial, astfel încât să se ușureze o comunicare firească între cei care doresc să dezvolte proiecte de înfrățire specifice sau comuni.
0: Părintele Neculai Dornanu, inspector eparhial în cadrul sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor. Dacă doriți să susțineți misiunea și activitatea Radio Trinitas, puteți redirecționa 3,5% din impozitul anual pe venit într-un mod simplu și rapid. Până pe 25 mai, accesați pagina formular230.ro/radiotrinitas și completați documentul electronic. Linkul este disponibil și pe site-ul radiotrinitas.ro. Formularul imprimat, completat cu datele radioului, poate fi depus la administrația fiscală de domiciliu sau la sediul Radio Trinitas. Radioul Patriarhiei Române aduce ascultătorilor săi informații despre lucrarea pastoral-misionară a bisericii, despre programe sociale și educaționale și despre evenimente culturale. Cei care nu pot fi prezenți la Sfânta Liturghie sau la slujba vecerniei au posibilitatea să le urmărească în direct. Prin misiunea sa, Radio Trinitas este un radio pentru suflet. Continuăm acum cu alte informații. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi repartizarea sumei de 1,531 miliarde de lei pentru finanțarea programului național Masă Sănătoasă în Școli. Programul este implementat la nivel național din 8 ianuarie și se adresează unui număr estimat de peste 540.000 de copii. Tot astăzi, executivul a aprobat alocarea sumei de 349,98 milioane de lei din ajutorul de stat aprobată de Comisia Europeană în vederea continuării procesului de închidere și ecologizarea minelor necompetitive din Valea Jiului. 10 milioane de lei reprezintă plăți compensatorii pentru personalul disponibilizat și 1 milion de lei pentru programe de reconversie profesională. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis atenționări cod galben de inundații, vizează râuri de pe raza 13 județe până mâine la prânz. O atenționare este deja în vigoare și vizează râurile din bazinele hidrografice Jija, județele Botoșani și Iași, Bârlad, județele Neamț, Vaslui și Iași, Putna, județul Vrancea și Râmnicu Sărat, județele Buzău și Vrancea. Torenți și Pâra, evituri rapide, creșteri de debite și de niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție se vor semnala și pe parcursul zilei de mâine, de la ora 3 dimineața până la ora 12, pe următoarele cursuri de apă. Gelort, județul Gorj, Olt, județele Sibiu, Vâlcea, Gorj, Dolj, Argeș și Olt, Călmățui, județele Olt și Telorman și Vedea, județele Olt, Argeș și Telorman. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. O informare de vreme instabilă este activă până duminică la ora 10. Detalii despre zonele vizate aflăm de la meteorologul Andreea Bărcănescu.
14: La munte, sud-vestul, sudul, centrul și estul țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse în general moderat cantitative, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, viteze de 35-50 km la oră și perioade restrânse grindilor. În intervale scurte de timp, 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-30 litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50.
0: Până la ora 22 este activă și o atenționare cod galben de ploi abundente.
14: Pentru cea mai mare parte a Moldovei și local în Carpații Oriental și Meridional. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și izolat intensificare ale vântului, rafale de 50-60 km la oră și grindină. În intervale scurte de timp, 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 litri pe metru pătrat și izolat de 30-40.
0: După miezul nopții, la ora 3 va intra în vigoare o atenționare cod galben de vreme instabilă și ploi abundente va fi valabilă până mâine la ora 13.
14: Vizează cea mai mare parte a Olteniei, precum și nord-vestul și nordul Muntenii. Și aici sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, viteze de 35-50 km la oră și perioade restrânse grindină. Intervale scurte de timp, 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-30 litri pe metru pătrat și izolate de peste 40-50.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Andreea Bărcănescu de la ANM. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade, iar pe arii restrânse va fi ceață. Mâine, cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse în sud-vestul, centrul și nord-estul țării și pe arii mai restrânse în rest. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor fi local de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe alocuri de peste 40 de litri pe metru pătrat. Trecător se vor semnala descărcări electrice și izolat vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 24 de grade. În capitală, la noapte cerul va fi temporar noros și trecător va ploua. Temperatura minimă va fi de 12 grade. Mâine vremea se va răci, temporar vor fi înnorări, averse și posibil descărcări electrice. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Trinitas.

0: Bine v-am regăsit și vă spunem din nou Hristos a înviat, stimați ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la o nouă ediție a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. Suntem bucuroși să îl avem alături de noi pe preacucernicul părinte Lucian Colda, profesorul titular al Catedrei de Patrologie și de Limbi Clasice al Facultății de Teologie Ortodoxă din municipiul Alba Iulia. În fiecare săptămână aducem în atenția dumneavoastră, distinși ascultători, aspecte diferite din învățătura de credință ortodoxă, aspecte doctrinare ce justifică denumirea bisericii de stâlp și de temelie a adevărului. Ne aflăm încă în frumoasa atmosferă pascală, sub nimbul de lumină al marelui praznic al învierii Mântuitorului Hristos. Și dacă la ultimele două întâlniri am discutat despre martorii lui Hristos cel înviat, pe care îi întâlnim în următoarele două duminici de după praznicul învierii Domnului, pentru astăzi ne-am gândit să aducem în atenția dumneavoastră anumite chestiuni legate de următoarea duminică, mai exact a vindecării slăbănogului de la Vitezda. Iată un eveniment petrecut înainte de pătimirile și învierea Domnului și doresc să vă întreb, dacă tot ne aflăm în perioada Pentecostarului, a învierii, de ce biserica nu a rânduit pericope evanghelice legate oarecum de praznic, de pildă din cele 11 ale învierii?
1: Sunt două motivele, în principal, pentru care biserica nu a rânduit alte pericope evanghelice, cum spuneați până oară, cele ale învierii, cele 11 pericope. În primul rând, pentru că, de exemplu, cele 11 pericope ale învierii

0: exact de învierea Mântuitorului sau cuprind teme centrale. Una dintre marile teme ale acestor pericope evanghelice am amintit-o în emisiunile de săptămânile trecute și este vorba de tema vederii lui Dumnezeu. Vedere care înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu și spuneam atunci că vederea aceasta nu poate fi făcută decât în lumina învierii. Aceasta ar fi o mare temă și a doua temă ar fi tema restaurării omului. Pentru că învierea nu este altceva decât o recreere a omului, o remodelare a lui, o restaurare a lui. Învierea comportă foarte multe aspecte, răscumpărare din robia diavolului, a păcatului și a morții, dar și această dimensiune a restaurării omului. Pentru că omul este restaurat să devină din Adam cel vechi, Adam cel nou, care este Mântuitorul Iisus Hristos. Deci, noi toți devenim Hristoși prin restaurare, de aceea și cântăm cum se cânta începând din Sâmbăta Mare, când era liturghie baptismală și cum cântau neofiții cei care erau botezați, câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Deci îmbrăcarea în Hristos nu se poate face decât în lumina învierii și această îmbrăcare înseamnă o restaurare. Deci acestea ar fi cele două mari motive pentru care biserica a ales să fie citite aceste pericope evanghelice, că ele cuprind pe de o parte aceste mesaje ale vederii, respectiv cunoașterii lui Dumnezeu în lumina învierii și a restaurării umanității în aceeași dimensiune a învierii și, pe de altă parte, pentru a nu se repeta pericopele evanghelice ale învierii, cele 11, care oricum se citesc pe parcursul întregului an liturgic, duminica la utrenile zilelor respective.
1: Vorbim în cazul de față de un om bolnav de la Scăldătoarea Vitezda. Le puteți semnala ascultătorilor noștri câteva aspecte legate de această scăldătoare și de locul ei în preajma templului de la Ierusalim și prin ce anume era ea atât de deosebită?
0: Acum, poate că ea avea și această dimensiune de scăldătoare, poate termenul nu este cel mai potrivit. Probabil că era o locație în care apele respective aveau puteri tămăduitoare. Știm că și noi astăzi ne îndreptăm pașii spre acele izvoare termale sau spre izvoarele unde apele conțin anumite substanțe necesare organismului, sănătății și acolo probabil acele ape aveau efecte tămăduitoare, dar pe lângă aceasta ni se spune că această tămăduire era un dar al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că, în primul rând, se afla Scăldătoarea Vitezda undeva în jurul templului, în apropierea templului, pentru ca omul, odată ce dobândea tămăduire, să poată să meargă să aducă apoi jertfă de mulțumire lui Dumnezeu sau să meargă înainte de a se duce la acea scăldătoare, să meargă la templu, înainte să-i aducă rugă lui Dumnezeu pentru însănătoșirea lui și apoi acolo la această scăldătoare, care era de fapt probabil o baie publică organizată într-un sistem de baie publică cu circuit deschis, în care oamenii aveau voie să rămână acolo mai mult timp. De aceea Evanghelia ne spune că acel bolnav era acolo de foarte, foarte mult timp. Și descoperirile arheologice din secolul al XX-lea atestă faptul că această căldătoare Vitezda era făcută tocmai pentru așa ceva. Era un complex care avea și camere de locuit, era o zonă, cum am spune noi astăzi, o zonă de agrement, dar mai puțin de agrement turistic, cât una de vindecare, de meditație, de a rămâne în contact cu Dumnezeu. S-au întrebat de foarte multe ori cei care citeau Sfânta Scriptură și aceasta până când s-au făcut descoperirile arheologice respective, cum se putea ca această căldătoare să aibă 5 pridvoare. Bineînțeles că Sfinții Părinți, care au interpretat uneori textele Scripturii în manieră alegorică, respectiv anagogică, au spus că cele 5 pridvoare sunt cele 5 dimensiuni ale omului sau cele 5 simțuri care erau acolo vindecate de Dumnezeu, dar, bineînțeles, aceasta este o interpretare alegorică, dar descoperirile arheologice au scos la iveală faptul că cele cinci pridvoare într-adevăr au existat. Cum anume? În primul rând, este vorba de cele patru laturi ale complexului respectiv, care erau coridoare mari, largi, cu pridvoare, unde zăcea, cum spune scriptura, mulțime mare de bolnavi, și două dintre aceste, probabil părțile laterale mai lungi, erau legate între ele printr-un alt pridvor. Deci exista o comunicare între cele două laturi mai mari ale clădirii și acela ar fi fost al cincelea pridvor. Știm de obicei astăzi că între două clădiri apropiate, arhitecții pot să creeze un pasaj de legătură suspendat, un fel de culoar de trecere. Probabil așa era și acolo, cel puțin aceasta arată descoperirile arheologice.
1: De-a lungul anului mai sunt pericope evanghelice cu paralitici, buneoară cel de la Capernaum, care avea prieteni, avea om sau oameni, ca să rămânem în duhul Evangheliei despre care vorbim. Așadar, paraliticul de la Bitesda era mult mai necăjit decât ceilalți, nu?
0: Era
1: în
0: foarte
1: necăjit.
0: În sensul
1: că era bolnav și de multă vreme, de
0: 38 de ani.
1: Da, e jumătate de viață până la urmă, și apoi nu avea absolut pe nimeni.
0: Pe nimeni, da. Dacă ținem cont de media de viață din acel timp în Orientul Mijlociu, cu siguranță 38 de ani era foarte mult. Nu știm de la ce vârstă îi venise această stare de boală, de slăbiciune, această paralizie. Probabil va fi avut 20 și ceva de ani, plus 38 de ani. Omul avea undeva în jur de 60 de ani, era undeva înspre finalul vieții sale pământești. Și chiar dacă va fi avut pe cineva în viață, așa cum se întâmplă de multe ori, e posibil ca aceea fie să fi murit, să fi rămas el singur, să-și poarte de grijă, așa nenorocit cum era, sau poate, într-o manieră de nerecunoștință, cei ai lui să-l fi părăsit și să-l fi lăsat de izbeliște. Și de aceea el trebuia să-și poarte singur de grijă. Deci nu avea om sau oameni. Ori tocmai aceasta este dimensiunea aceasta a restaurării umanității de care vorbeam la început. Că Hristos merge la acel bolnav tocmai pentru a arăta că există omul prin excelență, pentru toată umanitatea. Omul care este în același timp și Dumnezeu și care dă vindecare. Ne amintim că Pilat, bineînțeles, în duh profetic, fără ca să știe, prin inducere dumnezeiască de sus, atunci când l-a scos pe Mântuitorul în fața mulțimii infuriate, după ce Mântuitorul fusese biciuit, umilit și îmbrăcat cu acea purpură și cu coroana de spin și cu trestia în mână, Pilat a spus, ecce homo, iată omul. Mântuitorul Iisus Hristos este omul care este pentru fiecare om în parte care nu are om. De aceea a rânduit biserica să se citească această pericopă evanghelică în duminica a patra după Sfintele Paști și să se specifice faptul că omul acela bolnav nu avea om, dar i s-a dăruit om, tocmai pentru că Dumnezeu a venit să-l restaureze pe om.
1: Dar, părinte profesor, în necaz, oamenii ar trebui să fie solidari, să se sprijine unii pe alții.
0: Ar trebui, bine spuneți.
1: De ce la Bitesda vorbim despre o competiție a egoismului și a răutății până la urmă? Dintre toți ceilalți vindecați înaintea lui, măcar unul nu putea rămâne în continuare să-l ajute pe paraliticul despre care vorbim și nu avea pe nimeni.
0: Pericopa evanghelică aceasta a bolnavului de la Bitesda scoate în evidență de fapt două lucruri. Că acolo coabitau atât bunătatea lui Dumnezeu, care se pogora prin îngerul respectiv și prin tulburarea apelor care deveneau vindecătoare, coabita așadar atât bunătatea lui Dumnezeu cu răutatea oamenilor, cu egoismul, cu paranoia, cum am putea să o numim astăzi. Știți că există și la noi de multe ori grija unora ca alții să aibă mai puțin decât are el, sau dacă au să nu aibă mai mult decât are el. Așa va fi fost probabil și acolo. Răutatea, ura, egoismul oamenilor făceau ca acel biet paralitic să nu aibă niciun ajutor. Și atunci, cum spune textul pericopei evanghelice, el nu ajungea să intre în acea apă miraculoasă, în acea apă minunată, tulburată de pogorârea harului lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu dădea acest dar de tămăduire a apei, dar numai cel care intra primul după tulburarea apei, cel care se arunca primul în acea scăldătoare era vindecat. Atunci pe loc. Ori, cum spunea bolnavul, până ajung eu, bolnav fiind, mi-o ia altul înainte și nu am om care să mă arunce în vâltoarea apei binecuvântate de Dumnezeu. Deci acolo, așa cum spuneați, ar fi trebuit ca oamenii să fie solidari, să se sprijine, mai ales că erau cu toții bolnavi. Însă vedeți că și în boală de multe ori intervine egoismul, răutatea, de multe ori boala dă afară din om părțile lui negative.
1: Și apoi odată ce se vedeau vindecați, mergeau acasă și uitau exact de ceilalți.
0: Exact. Și atunci, ca și cei 10 leproși care s-au curățit, numai unul s-a întors să-i mulțumească lui Dumnezeu. Toți ceilalți, în egoismul lor, s-au dus pe cărările lor, fiecare la casa lor. Și Mântuitorul însuși a spus, oare dintre toți, numai unul s-a găsit să se întoarcă și să aducă laudă lui Dumnezeu? Așa va fi fost și aici. Și de aceea bietul om nu avea om până când a venit Hristos, omul Dumnezeu, care a reușit, sau cum spun Sfinții Părinți, este Dumnezeu omul, Dumnezeu care s-a întrupat și a devenit om pentru ca să îi mântuiască pe oameni.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. În emisiunea din această săptămână discutăm cu părintele profesor despre învățăturile pe care le putem desprinde din pericopa evanghelică a Duminicii a patra după Paști. Și îl vedem pe Hristos, apropiindu-se de bolnavul de la scăldătoarea oilor, îi pune o întrebare al cărei răspuns ușor putea fi anticipat. Cum să nu voiască omul să se vindece? De fapt, de 38 de ani aștepta acest lucru. Care a fost așadar scopul întrebării Mântuitorului? Voiește să te faci sănătos.
1: A fost unul pur pedagogic. În primul și în primul rând, Dumnezeu nu forțează pe nimeni la nimic, nici măcar la sănătate. Dumnezeu respectă decizia omului. Noi nu știm de ce omul respectiv a fost bolnav. În Evanghelie avem atâtea exemple de boală. La unele Mântuitorul lasă să se înțeleagă faptul că boala a venit pentru păcate, la alții pentru păcatele părinților, la alții doar ca să se arate slava lui Dumnezeu prin vindecarea care avea să urmeze și așa mai departe. Nu știm care este motivul bolii acestui paralitic. Dar Dumnezeu nu forțează pe nimeni cu nimic. De aceea respectă libertatea omului și îl întreabă pe om dacă voiește să se facă sănătos. Adică, în primul și în primul rând, omul trebuie el însuși să conștientizeze că este bolnav și nu mai să conștientizeze, ci să și știe care sunt cauzele bolii lui. Probabil aceasta va fi fost întrebarea din spatele întrebării Mântuitorului. Bolnavul trebuia să conștientizeze că el era bolnav dintr-un anume motiv. Și poate tot dintr-un anume motiv, desigur coroborat și cu egoismul oamenilor, nu avea om care să îl arunce în scăldătoare. Deci, întrebarea Mântuitorului este una pedagogică. Pe de altă parte, Mântuitorul vrea să arate, așa cum spun Sfinții Părinți, că întotdeauna mântuirea este posibilă doar când există o colaborare, o sinergie, după cum o numim noi în termeni dogmatici, o conlucrare între Harul lui Dumnezeu și libertatea omului. Harul lui Dumnezeu se dă, cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, se dă de către Dumnezeu tuturor, gratuit, fără niciun merit, din partea nimănui. Dar omul are posibilitatea, prin libertatea lui, prin libera lui voință, să aleagă fie să primească Harul lui Dumnezeu, fie să-l respingă. Și vedem de multe ori că sunt și oameni bolnavi care nu acceptă să fie cineva în jurul lor, preferă să-și ducă această greutate așa în starea lor de oameni morocănoși, ursuzi, de oameni dificili. Știm bună oară din viața Sfântului Vasile cel Mare că l-a rugat pe un cunoscut de-a lui să-l lase să intre noaptea la un bolnav, să-i slujească acelui bolnav de care se îngrija omul respectiv, pentru că știa că acel om bolnav era un om foarte morocănos, foarte ursuz. Și Sfântul Vasile a vrut și el să ia parte la această stare de dezmerenie absolută. Și ori Mântuitorul, de fapt, accentul cade în această pericopă evanghelică, nu pe bolnav, în mod paradoxal, nu pe bolnav, deși la prima lecturare ni se pare că el este în centrul atenției. Accentul nu cade pe el, ci cade pe Mântuitorul. De ce? Mântuitorul însuși se smerește arătând prin aceasta că el a venit pentru oameni ca să-i restaureze, să-i învie din starea de moarte, să-i aducă să facă cu ei trecerea, paștele de la moarte la viață, de pe pământ la cer. Ori faptul că Mântuitorul se duce și îl întreabă pe el, pe acel om amărât, nebăgat în seamă de nimeni, și aceasta este o smerenie din partea Mântuitorului. Așa cum Mântuitorul s-a smerit până la moarte pe cruce și Mântuitorul arată că el este, de fapt, el este omul care avea să ia asupra lui toate suferințele oamenilor și să le zdrobească prin jertfa sa, să le înnece în sângele vărsat pe Sfânta Cruce, prin milostivirea sa față de oamenii pe care el i-a iubit și pe care el i-a creat. Deci accentul cade pe Mântuitorul și acesta a fost scopul întrebării Mântuitorului. Ca omul, de fapt, să conștientizeze starea în care se afla și că, de fapt, unul singur este omul, cel care îi vorbea, adică Mântuitorul Iisus Hristos.
0: Astfel, Hristos devine omul pe care bolnavul nostru l-a așteptat 38
1: exact.
0: De ani. Răbdarea sa a dat roade și primește vindecarea direct de la Hristos, fără să mai intre în apa miraculoasă. De ce însă în cazul acesta nu i-a pomenit Hristos nimic de iertarea păcatelor? Știm că întâlnindu-l apoi în templu, Hristos îl avertizează să nu mai păcătuiască, să nu-i se întâmple mai rău.
1: Exact.
0: Prin urmare, e foarte probabil ca din pricina păcatelor să-i fi survenit acea slăbănogeală, nu?
1: Este foarte posibil ca din pricina păcatelor să-i fi fost dată boala respectivă de la Dumnezeu. Pe de o parte, pe de altă parte, Mântuitorul nu-i vorbește atunci când îl vindecă de păcate, pentru că Mântuitorul este blând și milostiv și când vindecă, îl vindecă pe om fără să-i reproșeze ceva. Mântuitorul, știm, când s-a suit de bună voie pe cruce, când s-a lăsat răstignit, a spus chiar și s-a rugat și pentru cei care îl ucideau: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Mântuitorul nu scoate atât de mult în evidență atunci când vindecă, când își arată dragostea sa păcatul. Mântuitorul scoate în evidență păcatul, însă când? Atunci când vrea să arate că de fapt păcatul stă la rădăcina tuturor relelor. Dar atunci când el își revarsă milostivirea sa, nu mai vorbește de păcat, ci el vindecă necondiționat, pentru că acesta este Dumnezeu, iubitor de oameni, vindecă necondiționat. Dar noi suntem cei care respingem vindecarea prin persistența noastră în păcat. Atunci când mintea noastră nu este suficient de schimbată, când nu are loc acea metanoia, adică schimbarea minții, când nu are loc pocăința adevărată, schimbarea de mentalitate, care trebuie să ducă la o schimbare a întregii noastre existențe, a întregii noastre ontologii, atunci, dacă nu are loc această pocăință, o schimbare a existenței noastre, noi rămânem mai departe în păcat. De aceea, Mântuitorul îl restaurează pe acel bolnav, îi face cu totul și cu totul altă existență. De aceea, apoi îl avertizează: vezi să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie ceva mai rău. De aici deducem că, probabil, boala i-a venit, cum spuneam, din păcatele anterioare săvârșite, cândva în tinerețe, și, pe de altă parte, faptul că păcatul nu poate aduce decât boală, moarte și nefericire, așa cum s-a întâmplat de fapt și cu Adam, cu primul om, care urmarea neascultării sale față de Dumnezeu, pentru că păcatul strămoșesc acesta este, neascultarea, ruperea comuniunii de Dumnezeu, a lăsat să intre în natura sa moartea, care a adus cu sine înainte însă boală, suferință, distrugerea existenței omenești în general.
0: Ce ne puteți spune despre reacția celor din jur și, extrapolând, cum îi putem asemăna cu oamenii vremurilor noastre?
1: Reacția celor din jur este, așa cum anticipați, reacția omului din totdeauna. Cu siguranță, unii s-au bucurat, alții au cârtit, alții s-au fi mirat fără să zică nimic.
0: Alții au adus în discuție ziua sâmbetei.
1: Deci, reacția omului este, în general, aceeași. Ideea este că cei care au cârtit și au adus în discuție ziua sâmbetei n-au înțeles că, de fapt, ei, deși aveau oameni care să-i ajute, totuși nu l-au găsit pe omul care să-i restaureze, așa cum l-a găsit cel care nu avea oameni să-l ajute și totuși l-a găsit pe omul care să-l restaureze.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru dezvăluirea acestor înțelesuri frumoase și pline de învățătură legate de Duminica a patra după Paști. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Colda și cu colegii noștri din regia tehnică vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, și până la următoarea întâlnire, pe care o așteptăm cu nerăbdare, vă dorim toate cele bune și să auzim numai de bine!
2: Stâlpul și temelia adevărului.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea. De la această oră începe o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și, după cum deja bine știți de ceva vreme încoace, sunt gazda acestei frumoase emisiuni pe care mie îmi place să o numesc O călătorie în lumea cântecului religios. În clipele următoare vă invit și de această dată să porniți cu noi în această călătorie spre căutarea liniștii și a bucuriei sufletești pe care o putem găsi și de care ne putem bucura ascultând minunatele cântări religioase interpretate de oameni buni, aleși cu glasuri mărețe și cu suflete mari. În deschiderea acestei ediții am ales să ascultăm o priceasnă închinată Sfintei Fecioare Maria. Este interpretată de prietena radioului nostru, de maramureșanca noastră dragă, Năstăcuța Iuga. Ne bucurăm că un om minunat ca ea intră în casele noastre cântând lui Dumnezeu, iar nouă dăruindu-ne bucurie. Acum, dragi prieteni, vă invit să ascultăm priceasna Maică Sfântă și Miloasă.

Iată-ne din nou împreună, dragi prieteni, continuând călătoria noastră în lumea cântecului religios, așa cum spuneam și la începutul acestei emisiuni. Mă bucur să vă am alături și de această dată și mă bucur că ați ales să vă îndulciți și îmbogățiți sufletele prin frumusețea cântecului religios. Dumnezeu ne arată în multe feluri cât ne iubește și dragostea pe care ne-o poartă. Privind în jurul nostru, putem realiza că prin toate acestea respirăm dragostea lui Hristos față de noi. În continuare, dragi ascultători, v-am pregătit două pricezne în care este prezentată minunata legătură dintre natură și divinitate. Doamna Felicia Costa ne va interpreta, prin glasul său minunat, priceasna Pentru tine, Doamne, florile înfloresc. Este minunată, are niște versuri delicate și nu pot să mă abțin să nu spun că este una din pricesnele cu care am copilărit și eu. Mai apoi, chiar eu voi fi cea care vă voi dărui următoarea priceasnă, care prezintă într-un mod deosebit mulțumirea și recunoștința, aș putea spune, pe care natura o are față de Hristos. Aceasta se intitulează Nu mai sunt cuvinte să poată lăuda. Așadar, dragi prieteni, vă invit să ascultăm aceste două pricezne minunate și dacă aveți posibilitatea, nu ezitați să priviți spre cer și spre frumusețile care vă înconjoară.

Am revenit, oameni buni, și din păcate ne aflăm deja în ultima parte a emisiunii noastre. Pricesnele pe care le-am ascultat adineauri ne-au făcut să plutim și să ne rupem puțin de realitate, fiindcă trebuie să recunoaștem că cel puțin odată în această viață fiecare dintre noi am avut un moment în care natura a fost cea care ne-a dat putere, care ne-a dat forțe proaspete să mergem mai departe în această viață. Ce trebuie noi să facem este să-i mulțumim lui Dumnezeu și să nu uităm că îi suntem veșnic datori pentru tot ceea ce ne-a dăruit. În încheierea emisiunii noastre de astăzi o vom asculta pe doamna Rafila Bărbos, care, așa cum face de fiecare dată prin vocea sa minunată, și astăzi ne va umple sufletele de bucurie, interpretându-ne priceasna Cum să nu te cânt, Iisuse. Așa să facem și noi, dragi prieteni, să-i cântăm Domnului cântece de slavă și de mulțumire pentru tot ce ne-a dat. Acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, vă aștept la o nouă întâlnire pe Calea Undelor.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Convorbiri duhovnicești.
1: Fiți sfinți, zice Sfânta Scriptură, însă și Mântuitorul. Fiți sfinți, adică fiți curați. Fiți sfinți, că eu sfânt sunt. Și așa puteți bine către mine.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de convorbiri duhovnicești, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții vă vom oferi cuvinte de suflet, cuvinte duhovnicești din Sfântul Munte Athos, de la Părintele Dionisie Ignat, de la Chilia Colciu din Sfântul Munte Athos. Părintele Dionisie Ignat a trecut la cele veșnice în data de 11 mai anul 2004, după 77 de ani de nevoință în Sfântul Munte Athos și 58 de ani ca duhovnic și mângâietor de suflete. În cadrul acestei ediții vă oferim mai multe cuvinte duhovnicești rostite de Părintele Dionisie Ignat de la Chilia Colciu din Sfântul Munte Athos, înregistrări preluate de pe un compact disc, supliment al revistei Familia Ortodoxă. Înainte de a asculta cuvintele de învățător ale Părintelui Dionisie Ignat, vă punem la suflet câteva repere din viața Părintelui. S-a născut în anul 1909 în comuna Vornicen, județul Botoșani, într-o familie de simpli agricultori. Tatăl acestuia, Ioan, un om foarte credincios, moare de tânăr, iar părintele Dionisie, pe atunci tânărul Dumitru, rămâne orfan împreună cu ceilalți 7 frați ai săi. La data de 6 septembrie 1929, tânărul Dumitru Ignat merge în Sfântul Munte Athos, având atunci abia 17 ani. Aici el face un scurt pelerinaj pe la mănăstiri împreună cu fratele său de trup, viitorul părinte gimnazie, și cu încă 2 mireni, după care încearcă să se stabilească la schitul românesc Prodromul. Din păcate, nu pot rămâne la acest schit. În anul 1927, tânărul Dumitru Ignat cumpără împreună cu un călugăr român, schimonahul Sebastian, chilia Bunăvestire de lângă mănăstirea Pantocrator. În același an, tânărul Dumitru este tuns în monahism, primind numele Dionisie, iar fratele său după trup, primind numele de gimnazie, acesta fiind și hirotonit într-un preot. În anul 1933, starețul Sebastian trece la cele veșnice, iar frații Ignat merg la chilia Sfântului Tihon de Zadonsk, din Capsala, la starețul Gedeon. În anul 1937 vin la chilia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din Colciu, iar părintele Dionisie Ignat este hirotonit într-o cinstea preoției. Părintele Dionisie va fi rânduit duhovnic abia în anul 1945. La rândul său, el a avut ca duhovnici părinți îmbunătățiți precum irmonahul Antipadinescu, Elisei Cilipiu și Dometie Trihenia. Primirea lui Dumnezeu va deveni el însuși un mare duhovnic, unul dintre cei mai căutați îndrumători duhovnicești din Sfântul Munte Athos din Grecia. Nu mult după adormirea întru Domnul a iubitului frate al părintului Dionisie Ignat, ceilalți monahi din chilie au murit și ei. Aici au mai rămas doar 2 bătrâni, Dionisie Ignat și Gedeon. În anul 1977, 2 monahi au sosit din România, părinții Ioan Șova și Ilarion Dinca. Părintele Ilarion s-a mutat la chilia Sfântului Ipatie, cu doar câteva luni înainte de moartea bătrânului Gedeon în anul 1979. Deși câțiva monahi mai veneau din când în când și stăteau pentru puțin timp, bătrânii Dionisie și Ioan erau singuri monahi din chilie, până când în anul 1989 bătrânul Iosif Vatopedinul va veni în mănăstirea Vatoped pentru a revigora viața de obște de acolo. Puțin după aceasta, noi ucenici au început să vină la mănăstirea Vatoped și în schiturile sale, printre care și la schitul Colciul. După ce noi monahi au început să apară, o nouă încercare a venit asupra bătrânului Dionisie. Acesta și-a pierdut vederea. În pofida grelei încercări, îngăduită de Dumnezeu, părintele Dionisie Ignat a primit însă și un mare dar duhovnicesc, rugăciunea inimii. La puțin timp după aceasta, el a devenit un prețuit părinte duhovnicesc pentru monahii din mănăstirea Vatoped și în special pentru bătrânul Iosif Vatopedinul, care a văzut în el un lucrător al rugăciunii, care el însuși îi se putea spovedi și de la care putea primi sfat.
Mulți stareți, ieromonahi, pusnici și monahi din Sfântul Munte l-au avut ca duhovnic. Părintele Dionisie Ignat a trecut la cele veșnice în data de 11 mai 2004, de față fiind și unul dintre ucenicii Sfinției sale, episcopul Siluan Marsilianul, care a venit din Franța pentru a se închina câteva zile la mănăstire din Sfântul Munte Athos și, desigur, de față a fost și obștea chiliei Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din Colciu. În data de 12 mai 2004, părintele Dionisie Ignat a fost înmormântat, rămânând însă în inimile multora drept unul dintre cei mai mari duhovnici ai Sfântului Munte Athos. În continuare, așa cum v-am promis, vă oferim cuvinte duhovnicești rostite de părintele Dionisie Ignat, înregistrări preluate de pe un compact disc supliment la revista Familia Ortodoxă. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestor înregistrări.

Fiți și, zice Sfânta Scriptură, însă și Mântuitorul. Fiți sfinți, adică fiți curați. Fiți sfinți, că eu sfânt sunt. Și așa puteți veni către mine.

să-ți cureți sufletul și trupul de toate patimele și încet, încet ajungi în desăvârșita dragostei cu Dumnezeu. Asta e o osteneală. Între rugăciuni multe și să poți instaura în inima și în mintea ta smerita cugetare și făcând rugăciuni și având smerita cugetare, omul se apropie către Dumnezeu cu o bucurie duhovnicească nedescrisă în așa. Și încet, încet, încet, apropie către Dumnezeu. Dar trebuie o semneală. Ori în ce înălțimea faptelor bune ajunge, dacă nu ai smerita cugetare, se poate să cazi. Că temelia tuturor faptelor bune a orice creștin și a monahilor și a orice creștin este smerita cugetare. Că smerita cugetare, dacă poți zidești toate faptele cele bune, încep de la ascultare, rugăciuni, dragoste, bucurie, curgerea lacrimilor, socotinte nevrednic și celelalte de fapte bune. Dar acestea numai atunci le poți agonisi când te socotești înainte tuturor cel mai netremnic. Adică smerită cugetare, te smerești înainte tuturor. Și nu poți niciodată să ai nervii încordați când tu te socotești mai jos ca alții. Și pentru aceasta, asta înseamnă smerită cugetare, adică începutul faptelor bune, temelia tuturor faptelor bune. Pe temelia aceasta poți să zidi orice faptele care te ridică la sală.

Mezzi di ortodoxie, sì, perché l'ortodoxia non ci ha dato, non ti invasi, non c'è di buono. Ma se non vai sempre di ortodoxie, sì, perché non vuoi dire. Ma c'è un nemico, c'è l'altro nemico, c'è l'altro. Ma c'è la posa, c'è la nostra, da c'è l'ingaccione. Ma siamo, sono cristiani, ma siamo conducatori di sedici. Dacă n-are curăția sufletească și trupească, să o serduiește, să meargă, dar cu mare greutate. Nu ajunge la desăvârșire, sub niciun motiv. Rugăciune și curățenie sufletească și trupească, atunci pot să pogoară hară Sfântului Duh și toate cele mari greutăți care le suferă omenirea, le poate trece cu mare ușurătate. Că prin rugăciune, adevărata rugăciune dispiși cerurile, cerurile și până ajunge la scaunul Dumnezeirii, din care hară Sfântului Duh te binecuvintează, poartă tine și face ca greutățile omenirii și a trupurilor lui să fie mai conținere. Dar dacă nu spui în minte, ești nepăsător, sigur, cum e acum timpurile astea așa grele, au descris Sfinții Părinți cei vechi timpurile care le trăim noi. Un ucenic a unui cuvios mare zice, părinte, uite că suntem neputincioși și cu tare și ne lupt vrăjmașul cu fel de fel de necazuri. Dacă acum este, dar mai pe unul ce-o fi? E, fiule, deci noi suntem la 8-lea veac. În timpul cele din urmă la 8-lea veac o să fie călugări cameriene. Acela sunt cu temor, acum așa cum e, așa o să fie. Iar mirenă sfiga diavolului. Fiindcă nu mai ține cont nici de credință, nici de tare și așa e. Acum nu au ajuns oamenii, adică că să fie cum o zis, cuviosul ca diavolul, dar vreau să spun că suntem în greutăți mari. Deci trebuie băgare de seamă. Să respectăm ceea ce ne strigă ziua și noaptea Sfânta Biserică și cu ajutorul lui Dumnezeu o să ajungem ca să ne mântuim, nu, altceva nu dorește nimeni.

ca să fii apropiat de Dumnezeu, trebuie să ai cele cinci simțiri curate. Și dacă le ai și curate, de acum, mica rugăciune care ai făcut-o, dacă simțirile tale sunt curate, se duce ca fulgerul înainte de scaunul Dumnezeirii și te așteaptă acolo când te trece să-ți plătească Dumnezeu. Dar dacă ești întâlnat cu vederea, cu misoare, cu răsărie, cu pipăirea, cu... E, sigur, de acum nu ești curat. Rugăciunea ta l-o faci, dar pe pământ, tot aici rămâne. Trebuie mintea să fie curată, ca să faci rugăciunea cât de mică să fie și să ducă la scaunul Dumnezeu. Trebuie să fie curată.

Astea două taine sunt bisericești și dumnezeiești. Nu poate să fie toți călugări și nu poate fi. Cum e de la Dumnezeu? Te rogi și ceri ajutorul Dumnezeu, Doamne. Ce să fac? Pot rezista în viața monacală, că și aici sunt duhuri rele, multe, sărbate, și te tulbure îngrozitor. Sau să mă căsătoresc, să fiu un bun creștin și copiii care mi-ai binecuvântat tu să-i cresc în frica lui Dumnezeu. Și una e bună și alta e bună. Numai să fii corect. Ești creștin și ai, vă zic, soția, cum se spun, și acum ești, te gândești și la altele sau alte prăpăstări. Când e luptă, ești tutor, vrăjmaș. Atunci e greu. Dacă ești un bun creștin, un bun gospodar, un bun tată de copii, deci e lucru creștinesc, lucru bisericesc, lucru care poți să zici când te prezenți înaintea lui Dumnezeu, dacă ai copiii buni, zici cuvântul cealaltă care zice în Sfânta Evanghelie. Iată eu, Doamne, și prunce care mi-ai dat Tu.

după cum se dă biserică și Sfinții Părinți, sunt ispitele vrăjmașului, a satanii, a diavolului celui vechi, aduce ispite și la călugări multe, multe păreri, multe nevoi, aduce și în familie destul de nepotriviri. De exemplu, se căsătorește un tânăr cu o tânără. Ce zice tânărul? Fata aceasta e pentru mine. Nu mai iese alta mai frumoasă, mai bună, mai deșteaptă ca aceasta. Și dacă și fata îl iubește pe el și sunt amândoi curați și se duc la biserică și binecuvintează biserica și încununează, atunci blascarele care le-au rămâns ei în lume, dacă sunt curați și unul și altul, o să fie niște copii, după cum scrie sunt de biserică, o să fie niște copii deșterți, frumoși, și adică apropiați de Dumnezeu. Dar vedeți dumneavoastră că se întâmplă de multe ori că fata aceea care ai socotit-o că e cea mai bună și mai potrivită pentru tine, o să aibă niște necazuri, poate nervoasă, poate nu te ascultă, nu au nevoitare. E, acum trebuie să faci răbdare, că ai luat-o din biserică. Nu dacă e nervoasă, dacă are alte necazuri de acum, să o dai afară și să strici hotărârea bisericii care e luată de acolo. De acum trebuie să faci răbdare. Într-o răbdare a voastră, vezi, Domnul, de sufletele voastre. Atunci, amândoi suntem la un trup. Acum trebuie să faci răbdare și cu sfaturi pline de blândețe, dacă are o patimă, un necaz ca ne, încet, se îndreptează. Că aceea este crucea ta. Ai luat-o că e bună și sfântă, dar acum trebuie să ai silință mare, să o îndreptezi. Nu s-o dai afară și de acum duci pe mâine cărți, că nu-i bună și de acum dispare ea. Nu-i. Asta nu exista la începutul ortodoxiei de gramă să te desparți. Ai luat-o din biserică. Asta e o taină a tainilor. Cum atunci, fiindcă nu-ți face ascultare sau are o neputință, o aleșcare. Hai de gramă, dă-o afară. Dar e neputință. Dar ce e crucea ta? O trebuie să-i face răbdare, că până se unesc aceste două duhuri, trebuie răbdare.

Slavă Împrecedii Iisus Dumnezeu și pace între oameni, bună voie. Bună voie, bună înțelegere, dar pentru oameni, bună înțelegere, dar pentru cei doi tine, dar pentru e sinceritate între deși, toată lumea să zică că e urâtă soția ta și e proastă și e nebună și dar tu spui, asta e mea și asta e cea mai sfântă și mai bună. Lasă pe cum zice, nu, dar să te convingi că așa e. Adică să o instalezi în sufletul în inima ta, că toată lumea să fie mai frumoasă, asta e mai frumoasă, la mine nu există. Și așa e adevărul. Și atunci respect hotărârea bisericii și harul Sfântului nu se povară spre tine și te binecuvântează cu toate cele învânătățite și apropiate de Dumnezeu. Dacă începe să te uiți și la alta, vai de capul tău. Pierea e venerată. Cum ai dreptul. Asta e ta, nu e altă. Ferească Dumnezeu și nici nu te. Dar vezi că trebuie să ne convingi de adevăr.

vrăjmașul e pricinuitorul a toate răutatea. Omul e făcut sfânt, omul e făcut bun, dar vezi că se pleacă de cele rele din tineretul lui. Din mici copii. M-am pus seama acum, cu omenirea, o descoperit felurite de feluri de înlesniri. Dar nu mai înlesniri. O descoperit fel de fel de răutăți care copiii erau mari și nu știe lucruri de felul ăsta. Televizoarele, după cum aud că eu nu știu ce bază decât televizor, după cum aud televizoarele aduce în așa fel ca omul să nu mai fie om la locul lui. De mic copil vede numai răutăți și se pleacă ideea omului spre cele rele. Deci, dumneavoastră, când o să ajungeți cu ajutorul lui Dumnezeu, preoți, trebuie încă de acum să vă păziți, să nu faceți minteală.

Fiți sfinți, zice însuși Hristos, că eu sunt sfânt. Adică, sfânt, adică să nu ne înșale ispititorul la cele care nu-i place bisericii, care, dacă noi ascultăm din învățătura bisericii, biserica niciodată nu are greșeală, nimic, dacă ascultăm, dar trebuie să ne osărduim. Deci, cum am spus, preotul e apostolul națiunii, apostolul neamului. Dar prin preot se poate omul mântui și să capte împărăția cerurilor. Că aici noi suntem, oricât de mult am trăit, trebuie să închidem ochii și să începem o altă viață, fără de sfârșit. Dar viața asta trebuie să fim pregătiți. Deci Mântuitorul ne-a dat viața asta scurtă, de 100 de ani, să zicem așa, sau mai mult, sau mai puțin. Dar ne-a dat-o cu scopul ca să ne pregătim, ca să putem căpăta veșnicia. Nu așa, dumneavoastră, când ați plecat din țară, nu așa cum ați pregătit pentru voiaj. Să ne lipsați cu tare, să ne lipsați cu tare, să am drum. Dar așa Dumnezeu ne-a dat viața asta trecătoare, ca prin trânsa să putem căpăta, să fim pregătiți ca să putem căpăta împărăția cerurilor. De aceea trebuie să fim atenți și orice se rândă în plan viața noastră, că atât e de bun Dumnezeu, deci cum scrie Sfânta Scriptură, s-a pogorât din Sfânta Trăimii Cuvântul lui Dumnezeu și s-a întâmplat, pentru că ne iubește, vezi, ne iubește foarte mult. Cu toate că aici, oricât ar fi depărtat omul de Dumnezeu, lui Dumnezeu îmi pare foarte rău când ne ascultăm glasul lui și ascultăm glasul Ispititorului. Toate patimele care ne luptă pe noi nu sunt alimate, sunt dar ale satanii. Satana e duh, duh rău. Satana aruncă în sufletul și în cugetul nostru gânduri rele. Și dacă ne biruiește gândurile cele rele, îl face voia satanii. Și Dumnezeu îi pare rău că ne depărtăm. De aceea, totdeauna ne spune, veniți către mine toți cei ostiniți și înțărcinați cu păcate, cât de mult îți fie, pentru că era noastră nu veți avea odihnă decât la mine. Cu toate că greșește omul, dar trebuie să ne pocăim. Vezi cât de bun Dumnezeu o lăsat prin smerita cugetare, dacă ne ducem la Sfânta Biserică, și găsim pe duhovnic acolo în fața icoanei Mântuitorului și spunem cu smerită cugetare că am păcătuit înaintea lui Dumnezeu și îi spunem preotului, că acum e preotului îi spunem, dar lui Dumnezeu îi spunem. Dumnezeu știe ce a făcut, dar dacă nu scoți tu din inima, din sufletul tău, Doamne, am greșit, am făcut cu tare, mă rog, iartă-mă. Tot atunci te iartă Dumnezeu. Că Dumnezeu s-a bucurit pentru păcătoși, dar dacă nu ne ducem și nu ne smerim, apoi deodată nu mai este viață, viața viitoare, nu mai putem căpăta și atunci ceva de capul nostru. Deci trebuie să fim atenți, să nu ne depărtăm de învățăturile bisericii, ca să vorbim adevărul, legea ortodoxă e cea mai ușoară, cea mai ușoară, că nu ne depărtăm noi din învățăturile, dar dacă spui, să postez bine, dacă e așa bine și să cu tare spune, de, nu e nimic asta. Când devine omul că profanează învățăturile bisericii, atunci îi primește ca să nu se poate îndrepta. Și este patima asta, păcatul ăsta a egoismului, dacă intri în om, de acum, cum nevoie este dacă se mai poate îndrepta la adevăr? Egoismul e cel mai primejdeasă patină. Tu numai ce zici tu, fie cât de rău, tu spui că cel mai bun. Deci să ne osărduim, să ne depărtăm din învățăturile bisericii și să fiți ca un soare, să fiți ca o lumină la tot creștinul.

trebuie totdeauna cât se poate de des să spovedească la duhovnici, ca să altfel, că Dumnezeu, de exemplu, văzând neputința omului, nu îl va pedepsi cât de ce a făcut, adică a căzut în fără de legi. De ce nu s-a îndreptat? De ce nu s-a focăit? Că Dumnezeu așa se înșeade cu brațele deschise în veșnic. Veniți la mine toți cei însărcinați. Adică însărcinați se povoresc cu păcatele. Că eu vă voi pune vinoi. Cum se face? Duci la preotul care o dat binecuvântarea Dumnezeu ca prin mărturisirea păcatelor tale înaintea icoanei lui Hristos, înaintea duhovnicului, să spui toate și prin povedania, mărturisirea aceea, se iartă în fața preotului, să iardă toate păcatele tale. Și el te binecuvântează și să șterge toate, că orice păcat este, cum să spun, înregistrat de duhurile cele vicliene rele, care cele 24 de vânt când ai trece, ți le arată toate. Dar odată ce te-ai spovedit în fața icoanei lui Hristos și înaintea preotului, duhovnicului, s-a șters fulgerător din catastihurile diavolești și nu mai ești vinovat. Că duhovnic nu e altceva decât ca un martor când adevăr te-ai spovedit, că te duci, acolo este Hristos, Dumnezeu și El. Și dacă te spovedești cu sinceritate și nu ascunzi nimic, se iartă. Dar asta dacă te duci cu altele le spui și altele le spui, nu poți înșala pe Dumnezeu, că Dumnezeu știe și gândurile și rămășița gândului fiecare din noi. Așa, dacă te duci acolo cu adevărată credință și dragoste, spui tot cu desăvârșire cum s-a întâmplat și ce ai pătimit, știi, s-a întâmplat, atunci se iartă tot. Dar dacă ascunzi, apoi însemnează că ești fals. Dacă ești fals, așa că ne-ai făcut.

0: omul trebuie să fie cât de înălțat, cât de aproape de Dumnezeu, cu atâta să se vedească că e mai păcătos. Și atunci are harul Sfântului Duh și la copii, dar altfel, orice face, în orice mod, nu-i slavă Domnului că azi m-a făcut cu tare și cu tare, nu e ca cea la care nu vine. Ai pierdut tot. Atâta de subținătate patima asta și atâta de bătrâmătoare, îngrozitor. Deci, Sfânt Ioan Damascen și alți sfinți și alți, și alți, și alți. Ce zice Sfânt Ioan Damascen la Bogorodișă? Că el a făcut întâi Bogorodișă. Doamne Iisus Hristos, pentru rugăciunile preacurate mari, îmi rog miluiește mai bine păcătosul. Cel mai păcătos decât orice om pe pământ. Dar ce el nu zice el pentru altul? Să socotei el însuși, atâta divinită, lăsmărită, acuzitare, să socotei el însuși, chiar mai păcătos decât orice om. S-a scris așa în Bogorodișă. Numai cu atâta putem să ne ajute Bunul Părinte Ceresc să căpătăm împărăția cerului. Ce zice? E mai bun un păcătos smerit decât un apropiat de Dumnezeu mândru. Acela care are toate faptele cele bune și are înălțarea minții, cade la singur. De ce Sfinții Părinți au pus exemplu cea la Vamișul și Fariseu? Fariseul ce spunea în biserică, nu spune minciuni, ci spune mulțumesc Doamne că postesc de te ori pe săptămână, dau zeciuială, fac milostenii și toate acelea le făcea. Adică era apropiat de Dumnezeu. Dar uite urgia lui care ce este, nu sunt ca alți oameni, ci acelul distrus. Nu sunt ca alți oameni răpitori. Și așa era. Nu era ca alți oameni răpitori. Nici ca acest Vamiș. Deci, și odată o căză, mi se bășit.
1: Bine ești cuvântat, Doamne, învață-mă îndreptările tale.
0: În Sfântul Munte este o viață, bineînțeles, e tare cum se o sârduiește, dar în Sfântul Munte este un loc deosebit, s-a mulțumit sufletul meu mai mult ca orice când. Acolo nu strigă în nivelul meu, e frumos, acolo e călugăria, călugăria orice unui ești călugări, nu așa că trebuie să respecte legele monachismului. Dar aici, în Sfântul Munte, este un loc de liniște, un loc că monacul, ca să ajungă la mulțumirea sufletească, trebuie să aibă liniște, ca să poată apropia de Bunul Părinte Ceresc, trebuie să aibă liniște. Prin liniște om poate să apropie de Dumnezeu, poate să se concentreze. Și aici Sfântul Munte, adică e un loc foarte ajutător pentru mântuire. Aici nu vezi, n-auzi, nu... E vreodată că sunt multe aici care în lume te zădicnește ca să... Adică îți trebuie mai multe răbdare, îți trebuie mai multe punere. Aici, mai ușor. Sfântul Munte este, cum să spun, un far a toată ortodoxia. Până astăzi, nu știu ce-o fi mâine, dar până astăzi, pentru toate. Și am rămas foarte mult. Atunci când am venit noi, era greutăți mari în Sfântul Munte, foarte mari greutăți. Și, dar părinții erau mulți, mulți și cu simplitate duhovnicească. Când mă vede cu un părinte, nu știe carte și teologie și universități și putare. Dar spunea, fiindcă era apropiat de Dumnezeu, era împodobit de darul cuvântului, că când ne spunea ceva, orice nevoie, orice păs ar fi avut, se le spunea el, ca cum ar fi însuși Dumnezeu, așa cu dragoste spune, și așa te mulțumei. E, și acum suntem unde sunt. Părinți apropiați de Dumnezeu și are darul cuvântului că trebuie să... Nu e așa, că nu se ai dat de sus, nu? Ca să dislușești omului fiecăruia dorința lui. Atunci era părinți mulți, mulți, mulți în Sfântul Munte români. Cum ce-a rămas? Nu merg pe degete.
1: Bine ești cuvântat, Doamne!
2: tratamente e ciclos, cel mai important lucru. Da, trebuie o simială. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, de ce? Vedeți, atâtea mănăstiri, de la începutul creștinismului, mănăstirile s-au zidit totdeauna departe, de orașe, de sate, de tot departe, la liniște. Cu toate astea, adică la mănăstiri, din creștini și toate părinții, după ce progresa în cele domnicești, mult din tânși, le-a pădat și mănăstirea. Ziceam în creierul munților, în peșteri, în crăpăturile petrilor, ca să poată concentra el, ca mintea lui să nu fugă în dreapta și în stiga, decât numai la Dumnezeu. Așa e. Ca creștin, știi prin mine lucrurile care te bată mă. Ei, să te osârduiești, să nu le faci. Știi foarte bine că lucrurile, faptele care poate să te ajute și cele bune și te mântuiești cu ele. Să ai, așa, ca cum ai fi într-un război, ca cum ai fi un soldat care te lupți și în dreapta și în stânga, să nu mori pe dușmanul tău și să nu vii înainte. Dar așa și noi, creștinii, să ne luptăm cu patimile cele care ne vatămă, cu vrăjmașul sufletelor, și să ne osărduim ca să facem cele bune. Și dacă ne osărduim, omul e totdeauna neputincioș, nu și-ar putea capata dorința. Dar este Dumnezeu care ne ajută. Dumnezeu, dacă vede plecarea inimii tale, că e adevărată și nu e falsă, atunci te ajută neapărat, e cu neputință nu-ți ajute. De multe ori întârzii să ne ajute, ca să vadă, cum spun, punerea ta, usârdea ta. Dar dacă ne osârduim cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles, ne ajută. Rugăciunea inimii e cea mai bună, care eu nu o am. Și da, aceea e desăvârșită, cum se spune, desăvârșirea omului, da. Cu cât mare greutate să agonisești rugăciunea inimii, cu atât de dinlesnire o pierzi. Că zici, dacă ți-a zis mintea, eu am rugăciunea minții, nu știu ca cealaltă. Tot atunci ai căzut. Înțelegi? Că e o luptă îngrozitoare. Că dușmanul sufletelor noastre, el a căzut din cauza mândriei. Și cea mai înfricoșată armă a vrăjmașului, cătrioșii care din noi care suntem creștini și ne dorim să ne mântuim, asta o are înălțarea minții. Chiar dacă ai avea rugăciunea inimii și ai fi întărit între sa, dacă nu mai seamă, foarte ușor o pierzi. Adică o pierzi cu asta, cu înălțarea minții. Dacă te-ai dus minte că, slavă Domnului, eu uite, am rugăciunea minții și, aceea însemnează că înălțarea minții, nu rămâne odată. Dumnezeu acolo se sălășuiește în inima spiritului. Dar înaintea acelui mândru, că așa vine mândria aici, sub niciun motiv, nu s-a auzit niciodată în Sfintele Cărți că cu tare mândru s-a mântuit. Că nu poate să mândru, nu poate să zic chiar înaintea lui Dumnezeu, fiindcă el are mândria în sufletul și inima lui, nu poate să pui să roage lui Dumnezeu cu smerenie. Și atunci nu se poate mântui. Că asta e arma vrăjmașului cea mai puternică. Că vrăjmașul știe că Dumnezeu vrea din bunii creștini și din monaci și din bunii creștini să ridice în locul de unde a căzut ceata devorească. El știe lucrul ăsta. De aceea luptă pe toată omenirea cât poate zi și noapte cu mândria, cu înălțarea minții. Că dacă ai înălțarea minții, nu poți să progresești. Deci, fiindcă din cauza acestui păcat mare, adică a mândriei o căzut, luptă pe bietul om, interiație de mic copil cu asta. Dar omul, dacă are bună voință, are putere să-l biruiască. Adică are mărească patima asta atâta de rea și îngrozitoare, care nu poți să te mântuiești, cu ajutorul Dumnezeu și cu, adică, cerând de la Dumnezeu prin smerenie ca să dobândească smerita vegetară, cum a spus, o primește, da. Trebuie o leagă de ustineală.

Cel mai ușor este când îi respirați. Mai ușor și mai simplu. Cu inima mai încurcat. Adică, de pe ideea mea vorbesc, eu te-am spus că eu nu o am. Și zic, ce se vorbim? Adică mintea ta, dacă e totdeauna la Domnul Iisus Hristos, și acum, când respiri, la El este. Doamne Iisus Hristos și Dumnezeu, vedește-mi păcătosul când expiri. Că ești păcătos și păcat îi dai afară și îl introduci pe Iisus în inima ta. Că toate păcatele și patimele te deschidiez în cugetul tău cu mintea. Cu tare, de așa. Tragem pe Iisus Hristos pe inima noastră. Că zici, mi-ești păcătosul, adică păcatele care de acolo, să le scoți afară, veșnic zicând cuvântul ăsta, și îndumnezeiește omul. Trebuie mare atenție și liniște. Liniștea minții, de ce Sfinții Părinții dinainte era mănăstit cu părinți, cu oameni sfinți, și cei din mănăstire erau sfinți. El socotea că nu putea să-și concentreze mintea să fie totdeauna la Dumnezeu, fiind între părinții ceilalți, că trebuie să vorbească, că trebuie să cutare, să vorbească. Și lua toarba și zicea în creierul munților și într-o despicătoare de tată, într-o pește, ca mintea lui totdeauna să fie la scaunul Dumnezeu, totdeauna să fie cu Iisus Hristos. Că vorba multă, cum scrie Sfinții Părinți, chiar de folos să fie, o să dai și greșe.

Vedeți că ne ducem și ne împărtășim. Cine zice? Și zic părinții. Vrei să ne împărtășești? Întâi du-te și din pancă cu cel ce te-a nedreptățit. Tu nu ești vinovat deloc. Dușmanul cealaltă care e mai mare, pedepsești. Cu toate că tu ești sfânt înaintea Dumnezeu, dar să te duci și pui metane ca să fii cugetul în pace. Că dacă nu îi pui metane, acum zici că tu ai dreptul. Mă ocurăt și eu nu-s vinovat. Atâta sfințenii cere de la Dumnezeu. De ce zice? Te-au lovit cineva cu palmul și toate și în altă parte. Dacă ești al lui Dumnezeu, întorci. Dar dacă spui că nu-s vinovat, atunci ai pierdut. Așa rugăciunea mea zice, cea mai mare armă și cea mai bună și cea mai sigură pentru Sfânta Mântuire, că devine omul duhovnicesc. Toată răsuflarea lui, toată viața lui nu ești altceva decât mișterește inima și în mintea lui pe Iisus Dumnezeu adevărat. Trebuie să fim atenți că Dumnezeu ajută, să o dăm, dar să o respectăm.

trebuie, trebuie cu răbdare. Când e lungă răbdare. Ce va face Dumnezeu cu ceilalți, acelea nu ne interesează mult. Noi, având 7 sfinte soboare ecumenice, am hotărât că asta e adevărul. Și după fiecare sobor ecumenic, a făcut Dumnezeu minuni, nu așa cum s-a întâmplat. Au făcut cu tare și o hotărât așa, nu e așa. La fiecare sobor, de care au fost în timpul de vechi, s-a făcut minuni. De exemplu, cum a făcut la soborul întâi ecumenic. Sfântul Spiridon a făcut minunea cu cărămida. Pe urmă, tot atunci, la soborul întâi ecumenic, 2 din episcopi au murit. Acum, când s-au hotărât ei, au terminat hotărârea ce-au făcut ei, în Banatul Constantin zice, câți am fost? 318. Dar acum că suntem? 316. Păi atunci, n-am făcut nimica. Păi au murit. Nu se poate. Dar ei sunt de acord că ați hotărât voi. Rugăciuni, priveghere, nevoie. Și-au pus toată hotărârea care au pus-o, au pus-o în Sfântul Altar, în Sfânta Masă, și toți care, părinții care au fost înscăniți, cei care, și au închis biserica, o sigelată cu sigilul împărătesc, și a fost post și rugăciuni, mai multe zile. După aceea, s-a descoperit la un părinte că, da, acum s-a aranjat, să deschidă biserica. O deschid biserica și o găsit pe cei doi episcopi care murise, adică, Iscăriți și ei. Sunt de acord că ce Iscăriți toți episcopii și preoți, că nu au fost mai episcopi toți, au fost și preoți, au fost și mirieni și care au fost. Și vezi altă minune. Așa au fost și la doilea, și la toate. De exemplu, trebuie să respectăm acum ce o face Dumnezeu cu catolici, cu adventiști, cu japonezi, cu aceia sunt lucrurile lui Dumnezeu. Nu ne dă voie biserica noastră să interesăm ce ați fac Dumnezeu, că ce ați dus dracului și ce i-a luat satanele. Nu. Noi să ne căutăm drumul ăsta. Drumul ăsta e adevărat. Nu poți să schimbi de acum. Hai că ce au fost mai bun, atunci înseamnă că nu credeți nimic.

poporul român când a venit Mântuitorul în fața Pământului, de atunci s-a făcut poporul român. De aceea, noi n-am cunoscut alte credințe decât de săvârșită ortodoxie. Deodată suntem ortodoxi. Biserica are 7 soboare ecumenice. Și la întâi sobor ecumenici, românul a avut reprezentat acolo, la sobor. Noi să respectăm cu sfințenii ceea ce, odată cu cunoașterea noastră ca român, odată a devenit creștin ortodox. Deci, dacă respectăm ortodoxia, suntem în brațele lui Dumnezeu. Suntem siguri că o să căpătăm fericirea. Dar să respectăm ceea ce ne spune biserica, ce ne ordonă biserica. Cum acolo este adevărul, la biserică. Și așa toți creștinul să nu meargă după voile lumii aceștia. Voile lumii aceștia s-au depărtat de la adevăr. Ortodoxia este cea mai sfântă, cea mai adevărată credință și cea mai ușoară. Vezi că lumea acum s-a amestecat cu alte națiuni și începe să spune, nu-i nimic cu tare. Aborturile le face într-un nimic, un fel de necurății de mici copii. E cum se povoare Harul Sfântul de peste tine dacă tu de mic copil ești spurcat, ești de dat în mâinile vrăjmașului. Fiți sfinți, zice Sfânta Scriptură, însăși Mântuitorul. Fiți sfinți, adică fiți curați. Fiți sfinți că eu sfânt sunt și așa puteți veni către mine. Dar dacă noi, lumea merge după cum e moda astăzi, chiar conducătorii omenirii astăzi, nu se gândesc deloc la adevăr. Ei fac propagandă titanică că aici e iadul și aici e raiul. Nu zice în față, dar acolo merge scopul celor. Cele mai mari păcate strigătoare la cer, care biserica nici să nu aude nici cu gândul, acum conducătorii omenirii Uniunii Europeane le socotește într-un nimic, dreptul omului. Ei se poate, cum dreptul omului? Dreptul omului, omul s-a dedat în brațele satanei. Și ce zice satana, ce vrei să fac omul? Ei, și dacă vrei să fac, ce să fac? Orice fără de lege, așa îmi place mie. Nu vreau să mă căsătoresc cu o fată, cu frica lui Dumnezeu. Vreau să mă căsătoresc cu alt bărbat. Și ceea ce nici prin gând nu a fost până acum în omenire, acum îți dă voie ca să faci cea mai mare fără de lege față cu omul. Asta învață conducătorii actuali cu Uniunea Europeană. Ei, ce aștepți? Aștepți mielea lui Dumnezeu? Când a făcut Dumnezeu așa de mare minune, Sodoma și Gomorra o afundat în fundul iadului și toată omenirea știe că a fost fără de lege cel mai mare și acum zice, nu e nimic. Nu e nimic asta, vezi? Și lumea îi ascultă. Vezi? E sfârșitul. Am intrat în 8 de la veac. Să știi că urgiile cel mai mari începe de acum înainte. Așa scrie Sfinții Proroci, așa scrie Sfinții Apostoli. Așteptăm pe Anticrist, dar Apostolul Anticrist știe cum se poate ca să îngenuncheze adevărul, să îngenuncheze ortodoxia. Și fel de fel să o sărbuiesc cât timp va fi ortodoxia la înălțime, nu poate împărăția lui Anticrist să guverneze, să conducă. Da? Și o să-i vezi cu toate ca poate cu lăsnire să vie satana ca să conducă omenire. Cât putem și cât am auzit și cât ne luminează Dumnezeu să ne ținem de adevăr. Adevărul nu-l poți găsi nicăieri decât numai în biserică, numai în ortodoxie. Că acolo avem sute și sute de învățători și mii care dacă le respectăm, ne ajută Dumnezeu ca să putem căpăta împărăția cerurilor. Că aici oricât am trăit, se însprevește. Oricât am trăit, se sfârșesc anii. Trebuie să ne ducem dincolo unde nu mai este sfârșit, decât veșnic fericire și bucurie.

Preotul este apostolul lui Hristos, apostolul neamului, apostolul națiunii și apostolul la tot creștinul ortodox.

În această ediție ați putut urmări cuvinte duhovnicești rostite de părintele Dionisie Ignat, duhovnicul chiliei Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din Sfântul Munte Athos, trecut la Domnul în data de 11 mai 2004. Înregistrările au fost preluate de pe un compact disc supliment al revistei Familia Ortodoxă. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!